0: умови, але на завершення будівництва ми хочемо трошки розширити, вдосконалити і добудувати на вулиці спортивні майданчики, зробити благоустрій території, як приїдуть там ветерани з родинами, щоб і дітки могли десь побігати і, скажімо, зробити зелену зону, лавочки, щоб посиділи, відпочили, таке приємну атмосферу створити.
1: Ветеран, коли повертається, в нього такі зацікавленості, які, ну, скажімо, не було можливо притаманні до того, коли він пішов на війну. І саме оце таке ветеранське ком'юніті, вони об'єднуються, ну, відповідності до того, що їх зараз цікавить, скажімо так, в новому житті, в новому середовищі, в тому, як вони хочуть реалізовувати цілі, які цілі вони поміж собою ставлять, і це допомагає в такій, ну, підтримці один одного.
2: У Калуші, що на Івано-Франківщині, планують підвищити вартість проїзду в громадському транспорті. Ціна однієї поїздки може зрости з 15 до 25 гривень. Про це йшлося на громадському обговоренні проєкту рішення щодо тарифів. На громадські слухання жителі Калуша не прийшли. Участь в обговоренні взяли заступник міського голови Богдан Білецький, начальник управління економічного розвитку міста Юрій Соколовський, директор комунального підприємства «Екоресурс» Олександр Смолянський та приватні перевізники. Тариф на приїзд у Калуші востаннє змінювали минулого року. Тоді витрати на обслуговування маршрутів суттєво зросли. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У 6 громадах Берегівського і Тячівського районів Закарпаття вивчатимуть ситуацію з використанням державної мови в публічному просторі. В області працює команда секретаріату уповноваженого і захисту державної мови. Під час моніторингу фахівці не перевірятимуть ситуацію у сфері освіти, натомість особливу увагу звертатимуть на роботу державної мови в магазинах і закладах харчування, наприклад. Україна та Європейський Союз офіційно відкрили перший переговорний кластер під назвою «Основи». Цей крок переводить усю євроінтеграцію з площини політичних декларацій у русло конкретних вимог щодо реформи. Більше про європейські перспективи, внутрішні парламентські темпи та настрої у суспільстві знає Юлія Гапенюк.
4: Стартовий кластер «Основи» вважають головним і найскладнішим, адже він охоплює судову систему, реформу держуправління, держзакупівлі та боротьби з корупцією. За правилами Євросоюзу ці переговори відкривають першими, а закривають останніми під час усього процесу вступу. Наша держава вже підготувала дорожню карту верховенства права, яка містить понад 500 конкретних кроків. Проте, коли Україна зможе розраховувати на запуск наступних тематичних блоків, розповіла голова парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана Климпуш-Цинцадзе.
5: У грудні 25-го року і березні 26-го ті переговорні позиції Європейського Союзу були узгоджені між 26 країнами, коли, на жаль, ще було вето Орбана. І насправді там основну роботу ми знаємо, що ми маємо робити і за всіма іншими кластерами. Тому я сподіваюся, що з розблокуванням якраз першого кластера, де Угорщина мала свої там додаткові претензії, не буде особливих додаткових завдань і для п'яти інших кластерів, тому нічого не мало би завадити тому, щоб до кінця літа, навіть у липні, ми вже з ірландського головування відкрили і інші 5 кластерів.
4: Брюссель вимагає від Києва прозорого партійного фінансування, повернення конкурсів на держслужбу та поступового відходу від формату єдиного телемарафону. Водночас деякі європейські країни побоюються нашої майбутньої конкуренції в аграрному секторі, тому пропонують ідею часткового членства, де Україна може не отримати права політичного голосу. То чи готові країни Союзу приймати нового члена та чи вбачають вони у нас конкурента? Нам розповів політолог Тарас Загородній.
6: Я вважаю, що вони є, вони не збираються нас брати. Це розводки. І я вважаю, що є, коли розповідали, що кредит, який видається, це на допомогу Україні, потім неочікувано висунуло ще додаткові умови. Я вважаю, що це було підлістю. Це гра проти України. Я вважаю, що це гра Німеччини. Тому що вони розуміють, що Україна стає силою, яка сама буде вирішувати багато чого і впливати на ЄС, навіть не будучи членом ЄС. І тому нам отак от підло намагається перекинути кинути на українців, що витрати на війну. Це взагалі тупо України є загроза національної безпеці. Я скептично ставлюся до цих кластерів. Я вважаю, що європейці завжди будуть обманювати Україну.
4: Ми також вийшли на вулиці міста та запитали українців про їхні власні очікування від цього процесу. Чи вірять вони, що Україна стане членом ЄС та чи зміниться щось? Думки далі почуємо.
7: Колись вступить, я вірю, що колись вступить і маю надію, що це буде на краще. Я трошки жив за кордоном, де я бачив, що треба нам туди піти, ми будемо краще жити. Має змінитися. Головне, щоб у головах людей наших українців помінялося, тоді все буде мінятися.
8: Я впевнена, що нічого не зміниться, далі затягнеться на 5-10 років і ЄС поки нас не чекає, а потім, може, з Молдовою ми і попадемо.
9: Що зміниться, але вступити прямо наразі? Ні, ну для цього просто потрібен час. І, можливо, це не питання явно не місяця, а, мабуть, років ще.
10: Я вірю, що Україна вступить, я не вірю тільки, що це буде так швидко. Ну, тому що Європа дуже повільно до того всього рухається. Я думаю, що зміниться.
11: Чи може? Може. Ну, не думаю, що на тих умовах, які вже є країни з членами Євросоюзу, думаю, що для нас буде зроблено окремими пунктами. Ну, поки не завершиться бойові дії, і не думаю, що для нас воно не має дуже важливого значення.
12: Я думаю, ні, і думаю, нічого не зміниться. Враховуючи обставини, так сказати, як все відбувається, думаю, ні.
2: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Черги до дитячих садків, переоформлення медичних декларацій та пошук житла. На такі проблеми скаржаться переселенці з Херсонщини, які тепер мешкають на Прикарпатті. Ось що розповіла заступниця директора обласного департаменту освіти Світлана Авраменко.
2: Реєстрація в садочки. Вона відбувається у нас в електронному вигляді. Батькам не потрібно йти ні в департамент освіти, ні в садочок. Зайшовши на платформу «Є-садок», можна зареєструвати дитину і в першочергово ВПО мають пільгу. В ті садочки, які знаходяться поблизу місця проживання.
1: Наразі до області евакуювалися понад 6,5 тисяч людей. Частина з них скаржиться на послуги, які надають на Прикарпатті, розповів очільник Херсонщини Олександр Прокудін.
3: Я так скажу, якщо це топ-проблема у матерів у нас на Івано-Франківщині. Якщо б так все було добре, то, напевно, не було б цієї проблеми. Якщо 300 вільних місць. Я сьогодні просто в 3 години зустрічаюсь з ними всіма, і хочеться б, ну, хоча б якісь результати донести. Наприклад, контактну особу якусь буде контактувати тільки керівник громади, яка буде збирати всі проблеми внутрішньо переміщених осіб і доносити. 45 тисяч будинків в Херсоні знищено. Ну, знайдете місце, там 20 будинків, де можна купити. Ми б, от, знаєте, з херсонцями б жили би і адаптувались швидше і в одному місці, і купили. Вони зараз скитаються з цими бумажками і не можуть знайти, і купляють там десь поряд, і знову там активні бойові дії можуть бути.
1: Щодо медичної сфери, аби безплатно отримати ліки, треба переоформити документи, каже керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бойчук.
4: Таким шляхом це дуже багато спростить тих проблем, які виникають, починаючи від отримання медичної допомоги на безоплатній основі, забезпечення ліками, і відповідно навіть потім дуже часто виникає така ситуація, це оформлення інвалідності, групи інвалідності. Тобто все розпочинається з сімейного лікаря, і дуже часто у вас внутрішньо переміщені особи дуже, ну, скажімо так, не хочуть відпустити свого сімейного лікаря там, де вони проживали.
1: На Прикарпатті у шелтерах облаштовано понад 2,5 тисячі ліжкомісця, додала заступниця голови ОВА Людмила Сірко.
5: Ми працюємо над тим, щоб всі люди, які вже в нас проживають, ставали на квартирний облік. В 10 територіальних громадах вже є понад 900 таких людей. Звичайно, що би хотілося, щоб житлова політика виглядала кращою, але ми в той же час працюємо із нашими міжнародними донорами. Маємо гарний кейс по самоокупності, 150 людей помістилися в 49 квартир. Це в Калузькій територіальній громаді.
1: Проблеми херсонців на Прикарпатті прокоментувала і Світлана Онищук.
6: Я видала розпорядження про виїзди департаменту соціальної політики, відповідних служб пенсійного забезпечення, центру зайнятості, департаменту охорони здоров'я на місця і спілкування з різними категоріями людей, щоб донести людям про всі ініціативи, які є сьогодні від держави, про всі ініціативи, які сьогодні від області, і, звісно, чути відгуки, де потрібно допрацьовувати, по-іншому вдосконалити ту чи іншу сферу неможливо.
1: Бійцям 42-ї механізованої бригади 16 червня в Івано-Франківську вручили диплом про встановлення рекорду України. 13 червня рівно о 9-й під час загальнонаціональної хвилини мовчання вони синхронно підняли стяги на усіх 6 карпатських двотисячниках. Акцію приурочили до 3-ї річниці бойового хрещення підрозділу та присвятили пам'яті полеглих побратимів. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із села Луха Рахівського району Юрій Гринюк. З квітня минулого року його вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Великобички.

0: історію нашого міста, нашого лишень пам'яток і взагалі природи міста, різних пейзажів і так далі. На даний момент я вже багато робіт бачив за ці роки, тут є сотні робіт, і це можна буде робити з часом окрему виставку взагалі цих планерів, тільки нам треба приміщення набагато більше. Я дякую всім за активну участь, я впевнений, що ми будемо це продовжувати і надалі.
1: Роботи митців протягом 2 тижнів будуть представлені в Мукачівській картинній галереї та згодом поповнять міську мистецьку колекцію. Ось що кажуть митці.
2: Хочу привітати всіх, в першу чергу митців, які віддали свій потенціал, свою творчість, свій час для того, щоб увіковічнити у пам'яті певні об'єкти міста Мукачева, а також околиць. Я також хотів би подякувати меру міста, який приділяє дуже важливу увагу для того, щоб цей мистецький напрямок розвивався і завжди був на висоті.
3: Мукачево – це дуже важливий такий центр, культурно-мистецький центр, яким ми пишаємося і який завжди дає про себе знати. І люба культурна подія, мистецька подія, вона має вагу не тільки в обласному, і на державному рівні. Тому дуже гарно дякую за можливість долучитися як художнику до цього проєкту, долучитися як художнику до виставки.
4: Що для мене нове було, це олія і холст. Так як я малюю на склі, і більше для мене це ближче, то мені пристосуватися або переформатуватися було трошки важкувато, але дуже-дуже цікаво. Тому я взагалі дуже вдячна долі, що я саме потрапила в цей час, коли була мені надана можливість спробувати себе по-новому.
1: Своїми враженнями від побаченого поділилися і відвідувачі виставки.
5: Мені дуже приємно, що відбуваються такі події в місті Мукачеві. Виставка ця «Мукачівська весна», вона яскрава, добра, гарна. І хочеться проходити і проходити, дивитися експозицію. Експозиція чудова.
6: Я просто не міг оминути цього відкриття пленеру. Я скажу так, це фантастично. Мукачево продовжує світитися своїми місцями, своїм теплом, своєю красою.
7: Я радий і дякую, що був запрошений. Це честь відображати наші мальовничі куточки міста, коли ти працюєш у атмосфері таких потужних художників наших закарпатських, і я мав честь з ними працювати, дивитися, надихатися, це обмін таким досвідом, натхненням, і це тебе спонукає теж робити якісь цікаві речі, пошуки.
8: Сама ідея пленерів дуже розвивається, що дуже радує, тому що навіть по роботам видно, що ліпші роботи, тобто настрою людину іменно на роботу. І це дуже, дуже позитивно в цьому всьому. Всі роботи дуже на високому рівні. Це дуже важливо.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Збільшення ліжкомісць в обласному госпіталі у Коломиї, покращення якості харчування для поранених бійців та розширення переліку безплатних ліків. Такі ключові питання засідання профільної комісії обласної ради. А ще тут обговорили супровід ветеранів у медичних закладах. На Прикарпатті працює понад 30 таких фахівців. Вони допомагають захисникам адаптуватися до цивільного життя, каже керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бичука і керівниця постійної комісії з питань захисту прав ветеранів Наталія Чаплинська.
2: І станом на 2 червня 2026 року фахівці, які працюють в медичних закладах, у них на супроводі перебуває 1239 ветеранів війни, зокрема, і 32 фахівці з супроводу пройшли навчання і, відповідно, ще заплановані на цей рік також.
3: Переважно в програмі здоров'я є ліки безобезболюючі, дуже легкого спрямування і дуже такого сильного спрямування. А середня ланка випадає, а вона досить дороговартісна. А нашим ветеранам після поранень, після пережитих моментів потрібні ліки саме середньої ланки. Тому думаємо, що для такої категорії пацієнтів мало би бути виключення через програму здоров'я, щоб вони йшли безкоштовно.
1: 5 академічних ліцеїв Івано-Франківська вже готуються до реформи старшої школи, яка стартує в Україні за рік. Старшокласники навчатимуться 3 роки за обраним профілем. Базою для впровадження нових освітніх стандартів у громаді стануть ліцеї імені Миколи Сабата, Івана Полія, Романа Шухевича, а також загальноосвітні ліцеї номер 2 та 5, розповіла РАІ керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко.
4: Поступово місто готує академічні ліцеї до прийняття старших класів. Кожні обладнані кабінети йдуть згідно відповідної документації. Вони мають бути на одному поверсі, не пересікатися з дітьми меншої ланки. І, відповідно, мають палітру, специфікацію для того, щоб вони були схожі один з одним. В кожному академічному ліцеї мали спільний почерк.
1: Конкурсна комісія у Коломиї завершила розгляд заявок на перевезення твердих побутових відходів. Обирали переможців серед 6 претендентів. Процес відбору супроводжувався дискусіями та усуненням одного з ключових учасників ДОО АВА Івано-Франківське, розповів НТК, керуючий справами міськвиконкому Микола Андрусяк.
5: У конкурсі брали участь 6 учасників. З них по 5 об'єктах конкурсу перемогли 3 учасники. Один учасник Макс Квінсіті, товариство з обмеженою відповідальністю по об'єкту номер 1. Один учасник комунальне підприємство «Полігон екологія» по об'єкту номер 3. І по 2, 4 і 5 об'єктах конкурсу перемогло товариство з обмеженою відповідальністю «Фауна». Поточні перевізники сміття здійснюють свою діяльність до 1 липня поточного року. Відповідно, у міській громаді є час на те, щоб укласти нові договори і запровадити нову систему надання даних послуг. Учасники конкурсу, які заходили на конкурс, розраховували на те, щоб у випадку перемоги якісно надавати і вчасно послуги. Тому розраховуємо на їх сумлінність і оперативність їх роботи. Тарифи будуть затверджуватися виконавчим комітетом протягом 15 робочих днів з моменту завершення конкурсу. Тобто від сьогодні 15 днів буде у виконкому на затвердження нових тарифів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Орієнтовно 10 дорожньо-транспортних пригод лише за першу половину червня. Таку невтішну статистику фіксують правоохоронці. Такі ДТП сталися майже у кожному районі області. 2 червня на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Ганьковиця на Мукачівщині 18-річний водій на Kia Sorento виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Mercedes Sprinter. Унаслідок аварії 17-річний пасажир загинув на місці. Ще двоє однолітків отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні. 3 червня село Олешник на Берегівщині. 17-річний водій мотоцикла «Мустанг» виїхав на головну дорогу та зіткнувся з автомобілем. Підлітка з тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. 5 червня на село Крива на Тячівщині 13-річна дівчина не впоралася з керуванням електросамоката і впала. Дитина отримала тяжкі травми і перебуває у лікарні. 6 червня в Виноградів 14-річний хлопець на електросамокаті раптово виїхав на головну дорогу та зіткнувся з автомобілем. 10 червня село Іза на Хущині близько 2 години ночі двоє підлітків їхали на мотоциклі. 17-річний водій загинув. До свого 18-річчя він не дожив менше 3 тижнів. Ігор Овесник, пасажир, перебуває в реанімації. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП з участі осіб, що не досягли 18-річного віку, розповіла М-студіо речниця обласної прокуратури Марина Безега.
8: Майже кожна така історія починається однаково. Дитина просто хотіла покататись. Але наслідки можуть залишатися на все життя. Безпека дітей починається з відповідальності дорослих. Не залишайте без нагляду ключі від автомобілів чи мотоциклів. Говоріть з підлітками. Важливо не лише розслідувати обставини кожної аварії, а запобігати новим трагедіям. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії, а також перевіряють, за яких умов неповнолітні отримали доступ до транспортних засобів. Батькам варто говорити з дітьми про ризики не після трагедії, а до неї. Пояснювати, що правила дорожнього руху написані не для штрафів, а для того, щоб зберегти їх життя. Не чекайте телефонного дзвінка, який може розділити життя вашої родини на до і після.
1: Нагадаю, що водії електросамокатів є повноцінними учасниками дорожнього руху і несуть таку ж відповідальність, як і водії авто. Фахівці наголошують, більшість таких аварій стаються через нехтування правил дорожнього руху, відсутність необхідних навичок керування транспортними засобами і недостатній контроль з боку дорослих. Особливе занепокоєння викликають випадки, коли неповнолітні сідають за кермо мотоциклів чи скутерів без відповідного права на керування та засобів захисту. Правоохоронці закликають батьків бути уважнішими до дозвілля своїх дітей, контролювати використання мототранспорту та електросамокатів, а також регулярно нагадувати їм про правила безпеки на дорозі. Поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги. Такий запобіжний захід обрали чоловіку, якого підозрюють у вбивстві 2 людей і замаху на батька в селі Клячаново на Мукачівського району. Нагадаю, 46-річного підозрюваного правоохоронці затримали 15 червня. Як повідомили власні джерела Суспільному, потерпілого госпіталізували до лікарні імені Святого Мартина у Мукачеві у важкому стані. У селі Клячаново на 15 червня затримали 46-річного чоловіка. Відповідно до санкції статті йому загрожує від 15 років ув'язнення і до довічного позбавлення волі. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги. У селі Барвінок Ужгородського району 15 червня сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів. Від початку року це вже 16-те загоряння на цьому сміттєзвалищі. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайної ситуації в Закарпатській області. За даними рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло майже о пів на 3 ночі. Вогонь охопив 50 квадратних метрів території сміттєзвалища. Як зазначило у відомстві, локалізувати загоряння вдалося лише під ранок, а повністю ліквідувати вже аж під вечір. У ДСНС додали, що загалом від початку року на полігонах Закарпатської області зафіксували 25 пожеж. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: never find. I'll take the end of all time.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді 16 та 17 червня оголосили дні жалоби, прощатимуться з померлим військовослужбовцем Володимиром Юрчилом. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Чоловіка призвали до війська Надвірнянський район ТЦК 17 грудня 24 року. Володимир Юрчило служив водієм-електриком екіпажу перекуплювачів безпілотних літальних апаратів однієї з військової частини. Військовослужбовець помер 14 червня. Карпатська зміна на Прикарпатті триває у Яблониці, де впродовж літа відпочиватимуть діти з прифронтових територій, розповів директор табору «Карпатська зміна Прикарпаття» Іван Новакшогнов.
3: Ми це робимо з максимальним емоційним коефіцієнтом, щоб дітям було цікаво. Конкретно, що саме, який контент? Це ми організовуємо спортивну частину і окремо таку культурно-просвітницьку і інші заходи, які стосуються без спорту. Що стосується спортивних дисциплін, у нас було основних 6 дисциплін. Майстер-клас, які ми проводили з дітьми тут на базі, вони в більшості були етнічні, тобто гра на, наприклад, музичних інструментах, які є приналежні до цього регіону, або розпис, наприклад, якихось патріотичні майстер-класи, коли ми розписували фігурки карти України в різні кольори, або шопер розмальовували в національні прапори.
2: Перша зміна тут завершилася футбольним турніром, в якому взяли участь усі охочі, додав представник України. Асоціації футболу Сергій Ічанський.
4: За підтримки асоціації футболу було створено цей табір. Діти всі були, всім надано було інвентар, екіпірування, всім вважатим, всім тренерам, які допомагали один одному проведені змагань по футболу, тренування по боксу, по бадмінтону, різні екскурсії. Я хочу подякувати всім представникам, організаторам, які створили ці умови для дітей.
2: З візитом на Прикарпатті був я очільник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін. Його коментарі і слова очільниці області Світлани Онищук зараз почуємо.
5: 800 тисяч снарядів упали на Херсонщину. Кожен день гинуть люди і отримують поранення. І діти у нас навчаються і живуть під землею, під сітками. 5,5 тисяч дронових атак щотижня. Тому це перший такий сезон, перша зміна, коли виїхали вони на Івано-Франківщині. І я бачу їхні емоції, тут просто енергія, напевно, запалила би всю Івано-Франківщину, якщо б стояв генератор. Тому для них це після того, що вони відчувають на Херсонщині, це просто, напевно, свіжий подих повітря.
6: Прикарпаття не тільки зараз, але протягом цілого літа активно приймає діточок, і це також рік з прифронтових областей. Для нас дуже велика радість, що тут діточки здобувають нових друзів, вони знайомляться, неймовірні емоції. І ми щасливі, що хоча б трошки, але в час війни діти мають того щастя і спокою.
2: А ось що розповіли і самі діти, які відпочивають.
7: Там можуть прилетіти снаряд, дрони літають. Біля нас мені в домівку в кришу прилетів дрон. Тут ми можемо ходити в похід, ходити на екскурсії, робити майстер-класи, танцювати, грати в якісь ігри, в спорт.
8: В Карпатах я перший раз, я була максимум під Львовом. Мені дуже сподобався цей проєкт, цей табір. Тут дуже гарно, тут не чути вистрілів, вибухів. Навіть якщо і чути, то ми знаємо, що це дуже далеко. Ми ходили на гори, ми ходили в Дінолянді. Ми ходили дуже багато куди. Ось, наприклад, вчора ми ходили в парк наук.
9: Дуже мені подобається в цьому таборі, тому що тут дуже багато екскурсій, дуже гарні майстер-класи. Дуже мені сподобалося, коли ми на екскурсію ходили в парк наук.
2: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Хижа Берегівського району чоловік травмував хребет внаслідок падіння з черешні. Його госпіталізували. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, виклик про травмування 35-річного чоловіка, який впав із дерева, надійшов 14 червня. Як зазначило у відомстві, медики імобілізували пацієнта за допомогою вакуумного матраца, забезпечили виносний доступ, знеболили і транспортували до лікувального закладу. У центрі екстреної медичної допомоги додають, що у приймальному відділенні після обстеження у чоловіка діагностували компресійний перелом хребта. Наразі він перебуває на лікуванні. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шергіїв наприкінці червня завершить свій ювілейний сезон. Та цьому передуватиме представлення одразу 4 нових вистав, розповів режисер-постановник Любомир Геляс.
10: Дві дівчинки, одна з них живе в нашому світі, в нашому часі, а інша – це юна принцеса Ліліт. І вона живе, скажімо, в іншому всесвіті. Зараз досить цікавим є в світі кінематографу, коли є різні всесвіти, різні мультивсесвіти. І ось ми щось взяли і запозичили по сюжету із кіно. І ці дві дівчинки мають мрії. Їхні мрії дуже схожі. І в один день прекрасний вони озвучують свою мрію, а дзеркало, яке знаходиться у однієї дівчинки вдома і в іншої, в її королівстві, почуло їхні бажання і реалізувало. А що з цього вийде? Яка розв'язка цього бажання? Дізнайтесь на прем'єрі, ми вас запрошуємо «Дзеркало бажань».
2: 21 червня покажуть виставу «Інша», додав директор обласного музично-драматичного театру Рудольф Дзуренець.
11: Власне, цей драматург відомий тим, що він в Америці пише багато провокативних п'єс, які акцентують увагу на суспільні відносини чоловіка і жінки, в залежності від думок інших і від того, як людина, як особистість може впливати на думку суспільства. Власне, вистава «Інша» прем'єрилась у нас 2 роки тому. Тарас Бенюк, запрошений режисер з Івано-Франківська, робив у нас цю виставу. І 2 роки, в силу різних технічних обставин, ми змушені були не грати цю виставу. І тепер ми її не те, що поновили, а зробили капітальне відновлення, навіть зовсім по-іншому. Одне з цілей нашого театру є виховання власних режисерів. Тобто, якщо ви подивитесь ліворуч від мене, сидять актори нашого театру, які вже є і режисерами нашого театру. І головний режисер нашого театру Михайло Фіщенко, який раніше теж був лише актором і потім став режисером, а зараз вже є головний режисер. Тому це і можливість нашій творчій трупі працювати в такому, знаєте, постійному творчому пошуку. Тому що колектив великий, 50 акторів, включаючи з артистами оркестру, і всі хочуть бути задіяні. І щоб це якось так збалансувати більш грамотно, то є в нас вже багато режисерів, які готові це робити, і ми намагаємось працювати в паралелях.
2: Різні режисери, різні сцени, різні сенси, підсумувала режисерка-постановниця Яна Богомолова.
12: Монова – це дуже складний жанр, це велика відповідальність і виклик для актора, але враховуючи великість сценічний досвід Наталії Засухіної, то вона дуже органічно існує саме в такому жанрі. Також хотіла би відзначити роботу художниці-постановниці вистави Людмили Білої. Ми разом шукали те сценічне рішення, де простір буде не просто декорацією, а частиною історії. Вистава з елементами гумору, іронії, вистава над темами, якої можна подумати, і сподіваюся, що глядач після перегляду знайде щось своє в цій історії і задумається над тим, наскільки ми самі здатні впливати на власну долю.
2: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті продовжують розвивати систему підтримки ветеранів та їхніх родин, наприклад, в реабілітаційному центрі обласної лікарні, розповів голова постійної депутатської комісії обласної ради з питань охорони здоров'я Андрій Яворський.
2: Перше ключове для нас було наголос після інсульту, після інфаркту пацієнти, це з важкими черепно-мозовими.
3: Якщо це є травма є ампутованих кінцівка, то відповідно готують до протезування і потім відповідно пацієнта вчать ходити або здійснювати щось за фіксами з функції руки, чи це буде протез, чи як адаптуватися пацієнту до того чи іншого умови.
4: Є різна реабілітація в сукупності в залежності від травми, в залежності від потреб. Це, в першу чергу, адаптивна реабілітація. Реабілітація, яка потребує самозабезпечення, реабілітація, яка дозволяє пацієнту переміщуватися.
1: Представники влади та депутати оглянули роботу реабілітаційного центру в обласній клінічній лікарні, а також ознайомилися з будівництвом нового ветеранського простору, ось що кажуть вони.
5: Реабілітація – це надзвичайно важливо сьогодні для тих хлопців і дівчат, які повертаються з фронту. Вони повертаються з бойовими пораненнями, важкими пораненнями. Тут ми лікуємо людей, ми забезпечуємо лікування наших захисників, захисниць цілої України. Хочу звернути увагу, що не тільки захисники і захисниці потребують реабілітації. Дуже багато людей після інфарктів, інсультів, вони потребують реабілітації. Тому для нас надзвичайно важливо, щоб не було черг, щоб ми могли забезпечити реабілітацію і в обласній клінічній лікарні, і всіх закладах, які надають такі послуги. Понад 14 мільйонів гривень з обласного бюджету було виділено. В минулому році 125 мільйонів державних коштів ми освоїли. На цей рік нам направили 324 мільйони для будівництва цього реабілітаційного центру. Поруч ми будуємо укриття, яке є сьогодні надважливо, відповідно, паркінг і готель на 70 людей, які мають можливість приїхати з нашими захисниками і захисницями. Зараз в нас в області є 13 ветеранських просторів, і потреба чимраз зростає. Тут будуть надавати допомогу висококваліфіковані фахівці Пенсійного фонду України, соціального захисту, ветеранської політики, тому що саме тут будуть створені зали, конференц-зали, де будуть проводитися зустрічі. Це такий центр, який буде єднати всіх ветеранів з нашої області. Тут будуть проходити різні заходи, ретрити, зустрічі.
6: Держава виділила на це 60%, обласний бюджет 40%, такі були умови, але на завершення будівництва ми хочемо трошки розширити, вдосконалити і добудувати на вулиці спортивні майданчики, зробити благоустрій території, як приїдуть там ветерани з родинами, щоб і дітки могли десь побігати і, скажімо, зробити зелену зону, лавочки, щоб посиділи, відпочили, таке приємну атмосферу створити.
7: Ветеран, коли повертається, в нього такі зацікавленості, які, ну, скажімо, не було можливо притаманні до того, коли він пішов на війну. І саме оце таке ветеранське ком'юніті, вони об'єднуються, ну, відповідно до того, що їх зараз цікавить, скажімо так, в новому житті, в новому середовищі, в тому, як вони хочуть реалізовувати цілі, які цілі вони поміж собою ставлять, і це допомагає в такій, ну, підтримці один одного.
1: У Калуші, що на Івано-Франківщині, планують підвищити вартість проїзду в громадському транспорті. Ціна однієї поїздки може зрости з 15 до 25 гривень. Про це йшлося на громадському обговоренні проєкту рішення щодо тарифів. На громадські слухання жителі Калуша не прийшли. Участь в обговоренні взяли заступник міського голови Богдан Білецький, начальник управління економічного розвитку міста Юрій Соколовський, директор комунального підприємства «Екоресурс» Олександр Смолянський та приватні перевізники. Тариф на проїзд у Калуші востаннє змінювали минулого року. Тоді витрати на обслуговування маршрутів суттєво зросли. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У 6 громадах Берегівського і Тячівського районів Закарпаття вивчатимуть ситуацію з використанням державної мови в публічному просторі. В області працює команда секретаріату уповноваженого і захисту державної мови. Під час моніторингу фахівці не перевірятимуть ситуацію у сфері освіти, натомість особливу увагу звертатимуть на роботу державної мови в магазинах і закладах харчування, наприклад. Україна та Європейський Союз офіційно відкрили перший переговорний кластер під назвою «Основи». Цей крок переводить усю євроінтеграцію за площини політичних декларацій у русло конкретних вимог щодо реформи. Більше про європейські перспективи, внутрішні парламентські темпи та настрої у суспільстві знає Юлія Гапенюк.
8: Стартовий кластер «Основи» вважають головним і найскладнішим, адже він охоплює судову систему, реформу держуправління, держзакупівлі та боротьби з корупцією. За правилами Євросоюзу ці переговори відкривають першими, а закривають останніми під час усього процесу вступу. Наша держава вже підготувала дорожню карту верховенства права, яка містить понад 500 конкретних кроків. Про те, коли Україна зможе розраховувати на запуск наступних тематичних блоків, розповіла голова парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана Климпуш-Цинцадзе.
9: В жовтні 25-го року і березні 26-го ті переговорні позиції Європейського Союзу були узгоджені між 26 країнами, коли, на жаль, ще було вето Орбана. І насправді там основну роботу ми знаємо, що ми маємо робити і за всіма іншими кластерами. Тому я сподіваюся, що з розблокуванням якраз першого кластера, де Угорщина мала свої там додаткові претензії, не буде особливих додаткових завдань і для 5 інших кластерів, тому нічого не мало би завадити тому, щоб до кінця літа, навіть у липні, ми вже з ірландського головування відкрили і інші 5 кластерів.
8: Брюссель вимагає від Києва прозорого партійного фінансування, повернення конкурсів на держслужбу та поступового відходу від формату єдиного телемарафону. Водночас деякі європейські країни побоюються нашої майбутньої конкуренції в аграрному секторі, тому пропонують ідею часткового членства, де Україна може не отримати права політичного голосу. То чи готові країни Союзу приймати нового члена та чи вбачають вони у нас конкурента, нам розповів політолог Тарас Загородній.
10: Я вважаю, що ЄС вони не збираються нас брати. Це розводки. І я вважаю, що ЄС, коли розповідало, що кредит, який видається, це на допомогу Україні, потім неочікувано висунуло ще додаткові умови. Я вважаю, що це була підлістю. Це гра проти України. Я вважаю, що це гра Німеччини. Тому що вони розуміють, що Україна стає силою, яка сама буде вирішувати багато чого і впливати на ЄС, навіть не будучи членом ЄС. І тому нам отак от підло намагається перекинути на українців, що витрати на війну. Це взагалі тупо України в ЄС загроза національної безпеці. Я скептично ставлюся до цих кластерів. Я вважаю, що європейці завжди будуть обманювати Україну.
8: Ми також вийшли на вулиці міста та запитали українців про їхні власні очікування від цього процесу. Чи вірять вони, що Україна стане членом ЄС та чи зміниться щось? Думки далі почуємо.
11: Колись вступить, я вірю, що колись вступить і маю надію, що це буде на краще. Я трошки жив за кордоном, де я бачив, що треба нам туди піти, ми будемо краще жити. Має змінитися. Головне, щоб у головах людей наших українців помінялося, тоді все буде мінятися.
12: Я впевнена, що нічого не зміниться, далі затягнеться на 5-10 років і ЄС поки нас не чекає, а потім, може, з Молдовою ми і попадемо.
13: Щось зміниться, але вступити прямо наразі? Ні, ну для цього просто потрібен час. І, можливо, це не питання явно не місяця, а, мабуть, років ще.
14: Я вірю, що Україна вступить, я не вірю тільки, що це буде так швидко.
15: Ну, тому що Європа дуже повільно до того всього рухається. Я думаю, що зміниться.
16: Чи може? Може. Ну, не думаю, що на тих умовах, які вже є країни з членами Євросоюзу, думаю, що для нас буде зроблено окремими пунктами. Ну, поки не завершиться бойові дії, і не думаю, що для нас воно не має дуже важливого значення.
17: Я думаю, ні, і думаю, нічого не зміниться. Враховуючи обставини, так сказати, як все відбувається, думаю, ні.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
18: Бро, ти реально хочеш почути цю історію?
19: Я дуже хочу почути цю історію.
18: Добре, розкажу тобі, але тільки якщо...

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Черги до дитячих садків, переоформлення медичних декларацій та пошук житла. На такі проблеми скаржаться переселенці з Херсонщини, які тепер мешкають на Прикарпатті. Ось що розповіла заступниця директора обласного департаменту освіти Світлана Авраменко.
2: Реєстрація в садочки. Вона відбувається у нас в електронному вигляді. Батькам не потрібно йти ні в департамент освіти, ні в садочок. Зайшовши на платформу «Є-садок», можна зареєструвати дитину і в першочергово ВПО мають пільгу. В ті садочки, які знаходяться поблизу місця проживання.
1: Наразі до області евакуювалися понад 6,5 тисяч людей. Частина з них скаржиться на послуги, які надають на Прикарпатті, розповів очільник Херсонщини Олександр Прокудін.
3: Я так скажу, якщо це топ-проблема у матерів у нас на Івано-Франківщині. Якщо б так все було добре, то, напевно, не було б цієї проблеми. Якщо 300 вільних місць. Я сьогодні просто в 3 години зустрічаюсь з ними всіма, і хочеться б, ну, хоча б якісь результати донести. Ну, наприклад, контактну особу якусь буде контактувати тільки керівник громади, яка буде збирати всі проблеми внутрішньо переміщених осіб і доносити.
4: 45 тисяч будинків в Херсоні знищено. Ну, знайдете місце, там 20 будинків, де можна купити. Ми б, от, знаєте, херсонці, з херсонцями б жили б і адаптувались швидше і в одному місці. І купили. Вони зараз скитаються з цими бумажками і не можуть знайти. І купляють там десь поряд і знову там активні бойові дії можуть бути.
1: Щодо медичної сфери, аби безплатно отримати ліки, треба переоформити документи, каже керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бойчук.
5: Таким шляхом це дуже багато спростить тих проблем, які виникають, починаючи від отримання медичної допомоги небезпечної зброї, забезпечення ліками, і відповідно навіть у тім, де дуже часто виникає така ситуація, це оформлення інвалідності, групи інвалідності. Тобто все розпочинається з сімейного лікаря, і дуже часто у вас внутрішньо переміщені особи дуже, ну, скажімо так, не хочуть відпустити свого сімейного лікаря там, де вони проживали.
1: На Прикарпатті у шелтерах облаштовано понад 2,5 тисячі ліжкомісця, додала заступниця голови ОВА Людмила Сірко.
6: Ми працюємо над тим, щоб всі люди, які вже в нас проживають, ставали на квартирний облік. В 10 територіальних громадах вже є понад 900 таких людей. Звичайно, що би хотілося, щоб житлова політика виглядала кращою, але ми в той же час працюємо із нашими міжнародними донорами. Маємо гарний кейс по самоокупності 150 людей помістилися в 49 квартир. Це в Калузькій територіальній громаді.
1: Проблеми херсонців на Прикарпатті прокоментувала і Світлана Онищук.
7: Я видала розпорядження про виїзди департаменту соціальної політики, відповідних служб пенсійного забезпечення, центру зайнятості, департаменту охорони здоров'я на місця і спілкування з різними категоріями людей, щоб донести людям про всі ініціативи, які є сьогодні від держави, про всі ініціативи, які сьогодні від області, і, звісно, чути відгуки, де потрібно допрацьовувати, по-іншому вдосконалити ту чи іншу сферу неможливо.
1: Бійцям 42-ї механізованої бригади 16 червня в Івано-Франківську вручили диплом про встановлення рекорду України. 13 червня рівно о 9-й під час загальнонаціональної хвилини мовчання вони синхронно підняли стяги на усіх 6 карпатських двотисячниках. Акцію приурочили до 3-ї річниці бойового хрещення підрозділу та присвятили пам'яті полеглих побратимів. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із села Луха Рахівського району Юрій Гринюк. З квітня минулого року його вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Великобичківської селищної ради. З 6 квітня вважали зниклим безвісти після пошукових заходів і необхідних процедур ідентифікації. Підтвердилася загибель захисника. Юрій поліг в бою у Запорізькій області. У Мукачеві відкрили виставку робіт учасників живописного пленеру «Мукачевська весна». Уже вшосте місто збирає митців, аби вони в кольорах передали його атмосферу. 19 художників, знаних і молодих, ловили на полотнах світло, настрій і красу міста. Учасників пленеру привітав мукачевський міський голова Андрій Балога.
8: Я хочу відмітити, що дуже чудові роботи. І це вже дійсно стало комітетною традицією міста Мукачева, тому що їх збирати найкращих з найкращих Закарпаття і саме

0: також хотів би подякувати меру міста, який приділяє дуже важливу увагу для того, щоб цей мистецький напрямок розвивався і завжди був на висоті.
1: Тячиво – це дуже важливий такий центр, культурно-мистецький центр,

0: дуже гарно дякую за можливість долучитися як художнику до цього проєкту, долучитися як художнику до виставки.
1: Що для мене нове було, це олія і холст. Так як я малюю на склі, і більше для мене це ближче, то мені пристосуватися або переформатуватися було трошки важкувато, але дуже-дуже цікаво. Тому я взагалі дуже вдячна долі, що я саме потрапила в цей час, коли була мені надана можливість спробувати себе по-новому.
2: Своїми враженнями від побаченого поділилися і відвідувачі виставки.
3: Мені дуже приємно, що відбуваються такі події в місті Мукачеві. Виставка ця «Мукачівська весна», вона яскрава, добра, гарна. І хочеться проходити і проходити, дивитися експозицію. Експозиція чудова.
4: Я просто не міг оминути цього відкриття пленеру. Я скажу так, це фантастично. Мукачево продовжує світитися своїми місцями, своїм теплом, своєю красою.
5: Я радий і дякую, що був запрошений. Це честь відображати наші мальовничі куточки міста, коли ти працюєш у атмосфері таких потужних художників наших закарпатських, і я мав честь з ними працювати, дивитися, надихатися, це обмін таким досвідом, натхненням, і це тебе спонукає теж робити якісь цікаві речі, пошуки.
6: Сама ідея пленерів дуже розвивається, що дуже радує, тому що навіть по роботам видно, що ліпші роботи, тобто настрою людину іменно на роботу. І це дуже, дуже позитивно в цьому всьому. Всі роботи дуже на високому рівні. І це дуже важливо.
2: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Збільшення ліжкомісць в обласному госпіталі у Коломиї, покращення якості харчування для поранених бійців та розширення переліку безплатних ліків – такі ключові питання засідання профільної комісії обласної ради. А ще тут обговорили супровід ветеранів у медичних закладах. На Прикарпатті працює понад 30 таких фахівців. Вони допомагають захисникам адаптуватися до цивільного життя, каже керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бичука і керівниця постійної комісії з питань захисту прав ветеранів Наталія Чаплинська.
2: І станом на 2 червня 2026 року фахівці, які працюють в медичних закладах, у них на супроводі перебуває 1239 ветеранів війни, зокрема, і 32 фахівці з супроводу пройшли навчання, і відповідно ще заплановані на цей рік також.
3: Переважно в програмі здоров'я є ліки безобезболюючі, дуже легкого спрямування і дуже такого сильного спрямування. А середня ланка випадає, а вона досить дороговартісна. А нашим ветеранам після поранень, після пережитих моментів потрібні ліки саме середньої ланки. Тому думаємо, що для такої категорії пацієнтів мало би бути виключення через програму здоров'я, щоб вони йшли безкоштовно.
1: 5 академічних ліцеїв Івано-Франківська вже готуються до реформи старшої школи, яка стартує в Україні за рік. Старшокласники навчатимуться 3 роки за обраним профілем. Базою для впровадження нових освітніх стандартів у громаді стануть ліцеї імені Миколи Сабата, Івана Полія, Романа Шухевича, а також загальноосвітні ліцеї номер 2 та 5, розповіла РАІ керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко.
4: Поступово місто готує академічні ліцеї до прийняття старших класів. Кожні обладнані кабінети йдуть згідно відповідної документації, вони мають бути на одному поверсі, не пересікатися з дітьми меншої ланки і, відповідно, мають палітру, специфікацію для того, щоб вони були схожі один з одним в кожному академічному ліцеї, мали спільний почерк.
1: Конкурсна комісія у Коломиї завершила розгляд заявок на перевезення твердих побутових відходів. Обирали переможців серед 6 претендентів. Процес відбору супроводжувався дискусіями та усуненням одного з ключових учасників ТОВ АВА Івано-Франківське, розповів НТК, керуючий справами міськвиконкому Микола Андрусяк.
5: У конкурсі брали участь 6 учасників. З них по 5 об'єктах конкурсу перемогли 3 учасники. Один учасник Квінсіті, товариство з обмеженою відповідальністю по об'єкту номер 1. Один учасник комунальне підприємство «Полігон екологія» по об'єкту номер 3. І по 2, 4 і 5 об'єктах конкурсу перемогло товариство з обмеженою відповідальністю «Фауна». Поточні перевізники сміття здійснюють свою діяльність до 1 липня поточного року. Відповідно, у міській громаді є час на те, щоб укласти нові договори і запровадити нову систему надання даних послуг. Учасники конкурсу, які заходили на конкурс, розраховували на те, щоб у випадку перемоги якісно надавати і вчасно послуги. Тому розраховуємо на їх сумлінність і оперативність їх роботи. Тарифи будуть затверджуватися виконавчим комітетом протягом 15 робочих днів з моменту завершення конкурсу. Тобто від сьогодні 15 днів буде у виконкому на затвердження нових цінів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Орієнтовно 10 дорожньо-транспортних пригод лише за першу половину червня. Таку невтішну статистику фіксують правоохоронці. Такі ДТП сталися майже у кожному районі області. 2 червня на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Ганьковиця на Мукачівщині 18-річний водій на Kia Sorento виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Mercedes Sprinter. Унаслідок аварії 17-річний пасажир загинув на місці. Ще 2 його однолітків отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні. 3 червня село Олешник на Берегів Щині 17-річний водій мотоцикла «Мустанг» виїхав на головну дорогу та зіткнувся з автомобілем. Підлітка з тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. 5 червня на село Крива на Тячівщині 13-річна дівчина не впоралася з керуванням електросамоката і впала. Дитина отримала тяжкі травми і перебуває у лікарні. 6 червня в Винограді 14-річний хлопець на електросамокаті раптово виїхав на головну дорогу та зіткнувся з автомобілем. 10 червня село Іза на Хущині близько 2 години ночі 2 підлітків їхали на мотоциклі. 17-річний водій загинув. До свого 18-річчя він не дожив менше 3 тижнів. Його ровесник пасажир перебуває в реанімації. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП з участі осіб, що не досягли 18-річного віку, розповіла М-студіо речниця обласної прокуратури Марина Безега.
2: Майже кожна така історія починається однаково. Дитина просто хотіла покататись. Але наслідки можуть залишатися на все життя. Безпека дітей починається з відповідальності дорослих. Не залишайте без нагляду ключі від автомобілів чи мотоциклів. Говоріть з підлітками. Важливо не лише розслідувати обставини кожної аварії, а запобігати новим трагедіям. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії, а також перевіряють, за яких умов неповнолітні отримали доступ до транспортних засобів. Батькам варто говорити з дітьми про ризики не після трагедії, а до неї. Пояснювати, що правила дорожнього руху написані не для штрафів, а для того, щоб зберегти їх життя. Не чекайте телефонного дзвінка, який може розділити життя вашої родини на до і після.
1: Нагадаю, що водії електросамокатів є повноцінними учасниками дорожнього руху і несуть таку ж відповідальність, як і водії авто. Фахівці наголошують, більшість таких аварій стаються через нехтування правил дорожнього руху, відсутність необхідних навичок керування транспортними засобами і недостатній контроль з боку дорослих. Особливе занепокоєння викликають випадки, коли неповнолітні сідають за кермо мотоциклів чи скутерів без відповідного права на керування та засобів захисту. Правоохоронці закликають батьків бути уважнішими до дозвілля своїх дітей, контролювати використання мототранспорту та електросамокатів, а також регулярно нагадувати їм про правила безпеки на дорозі. Поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги. Такий запобіжний захід обрали чоловіку, якого підозрюють у вбивстві 2 людей і замаху на батька в селі Клячаново на Мукачівського району. Нагадаю, 46-річного підозрюваного правоохоронці затримали 15 червня. Як повідомили власні джерела Суспільному, потерпілого госпіталізували до лікарні імені Святого Мартина у Мукачеві у важкому стані. У селі Клячаново на 15 червня затримали 46-річного чоловіка. Відповідно до санкції статті йому загрожує від 15 років ув'язнення і до довічного позбавлення волі. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги. У селі Барвіно Кошуроцького району 15 червня сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів. Від початку року це вже 16-те загоряння на цьому сміттєзвалищі. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайної ситуації в Закарпатській області. За даними рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло майже о 14:30 ночі. Вогонь охопив 50 квадратних метрів території сміттєзвалища. Як зазначило у відомстві, локалізувати загоряння вдалося лише під ранок, а повністю ліквідувати вже аж під вечір. У ДСНС додали, що загалом від початку року на полігонах Закарпатської області зафіксували 25 пожеж. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді 16 та 17 червня оголосили дні жалоби, прощатимуться з померлим військовослужбовцем Володимиром Юрчилом. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Чоловіка призвали до війська Надвірнянський районний ТЦК 17 грудня 24 року. Володимир Юрчило служив водієм-електриком екіпажу перекуплювачів безпілотних літальних апаратів однієї з військових частин. Військовослужбовець помер 14 червня. Карпатська зміна на Прикарпатті триває у Яблуниці, де впродовж літа відпочиватимуть діти з прифронтових територій, розповів директор табору «Карпатська зміна Прикарпаття» Іван Новокшогнов.
2: Ми це робимо з максимальним емоційним коефіцієнтом, щоб дітям було цікаво. Конкретно, що саме, який контент? Це ми організовуємо спортивну частину і окремо таку культурно-просвітницьку і інші заходи, які стосуються без спорту. Що стосується спортивних дисциплін, у нас було основних 6 дисциплін. Майстер-клас, який ми проводили з дітьми тут на базі, вони в більшості були етнічні, тобто гра на, наприклад, музичних інструментах, які є приналежні до цього регіону, або розпис, наприклад, якихось патріотичні майстер-класи, коли ми розписували фігурки карти України в різні кольори, або шопер розмальовували в національні прапори.
1: Перша зміна тут завершилася футбольним турніром, в якому взяли участь усі охочі, додав представник українського асоціації футболу Сергій Ічанський.
3: За підтримки асоціації футболу було створено цей табір. Діти всі були, всім надано було інвентар, екіпірування, всім вважатим, всім тренерам, які допомагали один одному у проведенні змагань по футболу, тренування по боксу, по бадмінтону, різні екскурсії. Я хочу подякувати всім представникам, організаторам, які створили ці умови для дітей.
1: З візитом на Прикарпатті був і очільник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін. Його коментарі і слова очільниці області Світлани Онищук зараз почуємо.
4: 800 тисяч снарядів упали на Херсонщину. Кожен день гинуть люди і отримують поранення. І діти у нас навчаються і живуть під землею, під сітками. 5,5 тисяч дронових атак щотижня. Тому це перший такий сезон, перша зміна, коли виїхали вони на Івано-Франківщині. І я бачу їхні емоції, тут просто енергія, напевно, запалила би всю Івано-Франківщину, якщо б стояв генератор. Тому для них це після того, що вони відчувають на Херсонщині, це просто, напевно, свіжий подих, повітря.
5: Прикарпаття не тільки зараз, але протягом цілого літа активно приймає діточок, і це також і на рік з прифронтових областей. Для нас дуже велика радість, що тут діточки здобувають нових друзів, вони знайомляться, неймовірні емоції. І ми щасливі, що хоча б трошки, але в час війни діти мають того щастя і спокою.
1: А ось що розповіли і самі діти, які відпочивають.
6: Там можуть прилетіти снаряд, дрони літають. Біля нас мені в домівку в кришу прилетів дрон. Тут ми можемо ходити в похід, ходити на екскурсії, робити майстер-класи, танцювати, грати в якісь ігри, в спорт.
7: В Карпатах я перший раз, я була максимум під Львовом. Мені дуже сподобався цей проєкт, цей табір. Тут дуже гарно, тут не чути вистрілів, вибухів. Навіть якщо і чути, то ми знаємо, що це дуже далеко. Ми ходили на гори, ми ходили в Дінолянді. Ми ходили дуже багато куди. Ось, наприклад, вчора ми ходили в парк наук.
8: Дуже мені подобається в цьому таборі, тому що тут дуже багато екскурсій, дуже гарні майстер-класи. Дуже мені сподобалося, коли ми на екскурсію ходили в парк наук.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Хижа Берегівського району чоловік травмував хребет внаслідок падіння з черешні. Його госпіталізували. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, виклик про травмування 35-річного чоловіка, який впав із дерева, надійшов 14 червня. Як зазначило у відомстві, медики імобілізували пацієнта за допомогою вакуумного матраца, забезпечили виносний доступ, знеболили і транспортували до лікувального закладу. У центрі екстреної медичної допомоги додають, що у приймальному відділенні після обстеження у чоловіка діагностували компресійний перелом хребта. Наразі він перебуває на лікуванні. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шергіїв наприкінці червня завершить свій ювілейний сезон. Та цьому передуватиме представлення одразу 4 нових вистав, розповів режисер-постановник Любомир Геляс.
9: Дві дівчинки, одна з них живе в нашому світі, в нашому часі, а інша – це юна принцеса Ліліт. І вона живе, скажімо, в іншому всесвіті. Зараз досить цікавим є в світі кінематографу, коли є різні всесвіти, різні мультивсесвіти. І ось ми щось взяли і запозичили по сюжету із кіно. І ці дві дівчинки мають мрії. Їхні мрії дуже схожі. І в один день прекрасний вони озвучують свою мрію, а дзеркало, яке знаходиться у однієї дівчинки вдома і в іншої, в її королівстві, почуло їхні бажання і реалізувало. А що з цього вийде? Яка розв'язка цього бажання? Дізнайтесь на прем'єрі. Ми вас запрошуємо «Дзеркало бажань».
1: 21 червня покажуть виставу «Інша», додав директор обласного музично-драматичного театру Рудольф Дзуренець.
10: Власне, цей драматург відомий тим, що він в Америці пише багато провокативних п'єс, які акцентують увагу на суспільні відносини чоловіка і жінки, в залежності від думок інших і від того, як людина, як особистість може впливати на думку суспільства. Власне, вистава «Інша» прем'єрилась у нас 2 роки тому. Тарас Бенюк, запрошений режисер з Івано-Франківська, робив у нас цю виставу. І 2 роки, в силу різних технічних обставин, ми змушені були не грати цю виставу. І тепер ми її не те, що поновили, а зробили капітальне відновлення, навіть зовсім по-іншому. Одне з цілей нашого театру є виховання власних режисерів. Тобто, якщо ви подивитесь ліворуч від мене, сидять актори нашого театру, які вже є і режисерами нашого театру. І головний режисер нашого театру Михайло Фіщенко, який раніше теж був лише актором і потім став режисером, а зараз вже є головний режисер. Тому це і можливість нашій творчій трупі працювати в такому, знаєте, постійному творчому пошуку. Тому що колектив великий, 50 акторів, включаючи з артистами оркестру, і всі хочуть бути задіяні. І щоб це якось так збалансувати більш грамотно, то є в нас вже багато режисерів, які готові це робити, і ми намагаємось працювати в паралелях.
1: Різні режисери, різні сцени, різні сенси, підсумувала режисерка-постановниця Яна Богомолова.
11: Моновистава – це дуже складний жанр, це велика відповідальність і виклик для актора, але враховуючи великі сцени, технічний досвід Наталії Сосухіної, то вона дуже органічно існує саме в такому жанрі. Також хотіла би відзначити роботу художниці-постановниці вистави Людмили Білої. Ми разом шукали те сценічне рішення, де простір буде не просто декорацією, а частиною історії. Вистава з елементами гумору, іронії, вистава над темами, якої можна подумати, і сподіваюся, що глядач після перегляду знайде щось своє в цій історії і задумається над тим, наскільки ми самі здатні впливати на власну долю.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті продовжують розвивати систему підтримки ветеранів та їхніх родин, наприклад, у реабілітаційному центрі обласної лікарні, розповів голова постійної депутатської комісії обласної ради з питань охорони здоров'я Андрій Яворський.
2: Перше ключове для нас було наголос після інсульту, після інфаркту пацієнти, це з важкими черепно-мозовими.
3: Якщо це є травма, є ампутована кінцівка, то відповідно готують до протезування і потім відповідно пацієнта вчать ходити або здійснювати щось за фіпсами з функції руки, чи це буде протез, чи як адаптуватися пацієнту до того чи іншого умови.
4: Є різна реабілітація в сукупності в залежності від травми, в залежності від потреб. Це в першу чергу адаптивна реабілітація. Реабілітація, яка потребує самозабезпечення, реабілітація, яка дозволяє пацієнту переміщуватися.
1: Представники влади та депутати оглянули роботу реабілітаційного центру в обласній клінічній лікарні, а також ознайомилися з будівництвом нового ветеранського простору, ось що кажуть вони.
5: Реабілітація – це надзвичайно важливо сьогодні для тих хлопців і дівчат, які повертаються з фронту. Вони повертаються з бойовими пораненнями, важкими пораненнями. Тут ми лікуємо людей, ми забезпечуємо лікування наших захисників, захисниць цілої України. Хочу звернути увагу, що не тільки захисники і захисниці потребують реабілітації. Дуже багато людей після інфарктів, інсультів, вони потребують реабілітації. Тому для нас надзвичайно важливо, щоб не було черг, щоб ми могли забезпечити реабілітацію і в обласній клінічній лікарні, і всіх закладах, які надають такі послуги. Понад 14 мільйонів гривень з обласного бюджету було виділено. В минулому році 125 мільйонів державних коштів ми освоїли. На цей рік нам направили 324 мільйони для будівництва цього реабілітаційного центру. Поруч ми будуємо укриття, яке є сьогодні надважливо, відповідно, паркінг і готель на 70 людей, які мають можливість приїхати з нашими захисниками і захисницями. Зараз в нас в області є 13 ветеранських просторів, і потреби чимраз зростає. Тут будуть надавати допомогу висококваліфіковані фахівці Пенсійного фонду України, соціального захисту, ветеранської політики, тому що саме тут будуть створені зали, конференц-зали, де будуть проводитися зустрічі. Це такий центр, який буде єднати всіх ветеранів з нашої області. Тут будуть проходити різні заходи, ретрити, зустрічі.
6: Держава виділила на це 60%, обласний бюджет 40%. Такі були умови, але на завершення будівництва ми хочемо трошки розширити, вдосконалити і добудувати на вулиці спортивні майданчики, зробити благоустрій території, як приїдуть там ветерани з родинами, щоб і дітки могли десь побігати і, скажімо, зробити зелену зону, лавочки, щоб посиділи, відпочили, таке приємну атмосферу створити.
7: Ветеран, коли повертається, в нього такі зацікавленості, які, ну, скажімо, не було можливо притаманні до того, коли він пішов на війну. І саме оце таке ветеранське ком'юніті, вони об'єднуються, ну, відповідності до того, що їх зараз цікавить, скажімо так, в новому житті, в новому середовищі, в тому, як вони хочуть реалізовувати цілі, які цілі вони поміж собою ставлять, і це допомагає в такій, ну, підтримці один одного.
1: У Калуші, що на Івано-Франківщині, планують підвищити вартість проїзду в громадському транспорті. Ціна однієї поїздки може зрости з 15 до 25 гривень. Про це йшлося на громадському обговоренні проєкту рішення щодо тарифів. На громадські слухання жителі Калуша не прийшли. Участь в обговоренні взяли заступник міського голови Богдан Білецький, начальник управління економічного розвитку міста Юрій Соколовський, директор комунального підприємства «Екоресурс» Олександр Смолянський та приватні перевізники. Тариф на проїзд у Калуші востаннє змінювали минулого року. Тоді витрати на обслуговування маршрутів суттєво зросли. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У 6 громадах Берегівського і Тячівського районів Закарпаття вивчатимуть ситуацію з використанням державної мови в публічному просторі. В області працює команда секретаріату уповноваженого і захисту державної мови. Під час моніторингу фахівці не перевірятимуть ситуацію у сфері освіти, натомість особливу увагу звертатимуть на роботу державної мови в магазинах і закладах харчування, наприклад. Україна та Європейський Союз офіційно відкрили перший переговорний кластер під назвою «Основи». Цей крок переводить усю євроінтеграцію з площини політичних декларацій у русло конкретних вимог щодо реформи. Більше про європейські перспективи, внутрішні парламентські темпи та настрої у суспільстві знає Юлія Гапенюк.
8: Стартовий кластер «Основи» вважають головним і найскладнішим, адже він охоплює судову систему, реформу держуправління, держзакупівлі та боротьби з корупцією. За правилами Євросоюзу ці переговори відкривають першими, а закривають останніми під час усього процесу вступу. Наша держава вже підготувала дорожню карту верховенства права, яка містить понад 500 конкретних кроків. Про те, коли Україна зможе розраховувати на запуск наступних тематичних блоків, розповіла голова парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана Климпуш-Цинцадзе.
9: У грудні 25-го року і березні 26-го ті переговорні позиції Європейського Союзу були узгоджені між 26 країнами, коли, на жаль, ще було вето Орбана. І насправді там основну роботу ми знаємо, що ми маємо робити і за всіма іншими кластерами. Тому я сподіваюся, що з розблокуванням якраз першого кластера, де Угорщина мала свої там додаткові претензії, не буде особливих додаткових завдань і для 5 інших кластерів, тому нічого не мало би завадити тому, щоб до кінця літа, навіть у липні, ми вже з ірландського головування відкрили і інші 5 кластерів.
8: Брюссель вимагає від Києва прозорого партійного фінансування, повернення конкурсів на держслужбу та поступового відходу від формату єдиного телемарафону. Водночас деякі європейські країни побоюються нашої майбутньої конкуренції в аграрному секторі, тому пропонують ідею часткового членства, де Україна може не отримати права політичного голосу. То чи готові країни Союзу приймати нового члена та чи вбачають вони у нас конкурента? Нам розповів політолог Тарас Загородній.
10: Я вважаю, що вони не збираються нас брати. Це розводки. І я вважаю, що ЄС, коли розповідало, що кредит, який видається, це на допомогу Україні, потім неочікувано висунуло ще додаткові умови. Я вважаю, що це була підлістю. Це гра проти України. Я вважаю, що це гра Німеччини. Тому що вони розуміють, що Україна стає силою, яка сама буде вирішувати багато чого і впливати на ЄС, навіть не будучи членом ЄС. І тому нам отак от підло намагається перекинути на українців, що витрати на війну. Це взагалі тупо України в ЄС загроза національної безпеці. Я скептично ставлюся до цих кластерів. Я вважаю, що європейці завжди будуть обманювати Україну.
8: Ми також вийшли на вулиці міста та запитали українців про їхні власні очікування від цього процесу. Чи вірять вони, що Україна стане членом ЄС та чи змінить це щось? Думки далі почуємо.
11: Колись вступить, я вірю, що колись вступить і маю надію, що це буде на краще. Я трошки жив за кордоном, де я бачив, що треба нам туди піти, ми будемо краще жити. Має змінитися. Головне, щоб у головах людей наших, українців, помінялося. Тоді все буде мінятися.
12: Я впевнена, що нічого не зміниться. Далі затягнеться на 5-10 років і ЄС поки нас не чекає. А потім, може, з Молдовою ми і попадемо.
13: Що зміниться, але вступити прямо наразі? Ні, ну для цього просто потрібен час. І, можливо, це не питання явно не місяця, а, мабуть, років ще.
14: Я вірю, що Україна вступить. Я не вірю тільки, що це буде так швидко. Ну, тому що Європа дуже повільно до того всього рухається. Я думаю, що зміниться.
15: Чи може? Може. Ну, не думаю, що на тих умовах, які вже є країни з членами Євросоюзу, думаю, що для нас буде зроблено окремими пунктами. Ну, поки не завершиться бойові дії, і не думаю, що для нас воно не має дуже важливого значення.
16: Я думаю, ні, і думаю, нічого не зміниться. Враховуючи обставини, так сказати, як все відбувається, думаю, ні.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Черги до дитячих садків, переоформлення медичних декларацій та пошук житла. На такі проблеми скаржаться переселенці з Херсонщини, які тепер мешкають на Прикарпатті. Ось що розповіла заступниця директора обласного департаменту освіти Світлана Авраменко.
2: Реєстрація в садочки. Вона відбувається у нас в електронному вигляді. Батькам не потрібно йти ні в департамент освіти, ні в садочок. Зайшовши на платформу «Є-садок», можна зареєструвати дитину і в першу чергово ВПО мають пільгу. В ті садочки, які знаходяться поблизу місця проживання.
1: Наразі до області евакуювалися понад 6,5 тисяч людей. Частина з них скаржиться на послуги, які надають на Прикарпатті, розповів очільник Херсонщини Олександр Прокудін.
3: Я так скажу, якщо це топ-проблема у матерів у нас на Івано-Франківщині. Якщо б так все було добре, то, напевно, не було б цієї проблеми. Якщо 300 вільних місць. Я сьогодні просто в 3 години зустрічаюсь з ними всіма, і хочеться б, ну, хоча б якісь результати донести. Ну, наприклад, контактну особу якусь буде контактувати тільки керівник громади, яка буде збирати всі проблеми внутрішньо переміщених осіб і доносити.
4: 45 тисяч будинків в Херсоні знищено. Ну, знайдете місце, там 20 будинків, де можна купити. Ми б, от, знаєте, з херсонцями б жили б і адаптувались швидше і в одному місці, і купили. Вони зараз скитаються з цими бумажками і не можуть знайти, і купляють там десь поряд, і знову там активні бойові дії можуть бути.
1: Щодо медичної сфери, аби безплатно отримати ліки, треба переоформити документи, каже керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бойчук.
5: Таким шляхом це дуже багато спростить тих проблем, які виникають, починаючи від отримання медичної допомоги на безоплатній основі, забезпечення ліками, і відповідно навіть потім дуже часто виникає така ситуація, це оформлення інвалідності, групи інвалідності. Тобто все розпочинається з сімейного лікаря, і дуже часто у вас внутрішньо переміщені особи дуже, ну, скажімо так, не хочуть відпустити свого сімейного лікаря там, де вони проживали.
1: На Прикарпатті у шелтерах облаштовано понад 2,5 тисячі ліжкомісць, додала заступниця голови ОВА Людмила Сірко.
6: Ми працюємо над тим, щоб всі люди, які вже в нас проживають, ставали на квартирний облік. В 10 територіальних громадах вже є понад 900 таких людей. Звичайно, що би хотілося, щоб житлова політика виглядала кращою, але ми в той же час працюємо із нашими міжнародними донорами. Маємо гарний кейс по самоокупності, 150 людей помістилися в 49 квартир. Це в Калузькій територіальній громаді.
1: Проблеми херсонців на Прикарпатті прокоментувала і Світлана Онищук.
7: Я видала розпорядження про виїзди департаменту соціальної політики, відповідних служб пенсійного забезпечення, центру зайнятості, департаменту охорони здоров'я на місця і спілкування з різними категоріями людей, щоб донести людям про всі ініціативи, які є сьогодні від держави, про всі ініціативи, які сьогодні від області, і, звісно, чути відгуки, де потрібно допрацьовувати, по-іншому вдосконалити ту чи іншу сферу неможливо.
1: Бійцям 42-ї механізованої бригади 16 червня в Івано-Франківську вручили диплом про встановлення рекорду України. 13 червня рівно о 9-й під час загальнонаціональної хвилини мовчання вони синхронно підняли стяги на усіх 6 карпатських двотисячниках. Акцію приурочили до 3-ї річниці бойового хрещення підрозділу та присвятили пам'яті полеглих побратимів. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із села Луха Рахівського району Юрій Гринюк. З квітня минулого року його вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Великобичківської селищної ради. З 6 квітня вважали зниклим безвісти після пошукових заходів і необхідних процедур ідентифікації. Підтвердилася загибель захисника. Юрій поліг в бою у Запорізькій області. У Мукачеві відкрили виставку робіт учасників живописного пленеру «Мукачевська весна». Уже вшосте місто збирає митців, аби вони в кольорах передали його атмосферу. 19 художників, знаних і молодих, ловили на полотнах світло, настрій і красу міста. Учасників пленеру привітав мукачевський міський голова Андрій Балога.
8: Я хочу відмітити, що дуже чудові роботи. І це вже дійсно стало традиційною традицією міста Мукачева. Ми кожен рік збирати найкращих Закарпаття і саме... збирати історію нашого міста, наших лишніх пам'яток і взагалі природи міста, різних пейзажів, і так далі. На даний момент я вже багато робіт бачив за ці роки, тут є сотні робіт, і це можна буде робити з часом окрему виставку взагалі цих пленерів, тільки нам треба приміщення набагато більше. Я дякую всім за активну участь, я впевнений, що ми будемо це продовжувати і надалі.
1: Роботи митців протягом 2 тижнів будуть представлені в Мукачівській картинній галереї та згодом поповнять міську мистецьку колекцію. Ось що кажуть митці.
9: Хочу привітати всіх, в першу чергу митців, які віддали свій потенціал, свою творчість, свій час для того, щоб увіковічнити у пам'яті певні об'єкти міста Мукачева, а також околиць. Я також хотів би подякувати меру міста, який приділяє дуже важливу увагу для того, щоб цей мистецький напрям

0: вдячна долі, що я саме потрапила в цей час, коли була мені надана можливість спробувати себе по-новому.
1: Своїми враженнями від побаченого поділилися і відвідувачі виставки.
2: Мені дуже приємно, що відбуваються такі події в місті Мукачеві. Виставка ця «Мукачівська весна», вона яскрава, добра, гарна. І хочеться проходити і проходити, дивитися експозицію. Експозиція чудова.
3: Я просто не міг поминути цього відкриття пленеру. Я скажу так, це фантастично. Мукачево продовжує світитися своїми місцями, своїм теплом, своєю красою.
4: Я радий і дякую, що був запрошений. Це честь відображати наші мальовничі куточки міста. Коли ти працюєш у атмосфері таких потужних художників наших закарпатських, я мав честь з ними працювати, дивитися, надихатися, це обмін таким досвідом, натхненням, і це тебе спонукає теж робити якісь цікаві речі, пошуки.
5: Сама ідея пленерів дуже розвивається, що дуже радує, тому що навіть по роботам видно, що ліпші роботи, тобто настрою людину іменно на роботу. І це дуже, дуже позитивно в цьому всьому. Всі роботи дуже на високому рівні. Це дуже важливо.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Збільшення ліжкомісць в обласному госпіталі у Коломиї, покращення якості харчування для поранених бійців.

0: та розширення переліку безплатних ліків. Такі ключові питання засідання профільної комісії обласної ради. А ще тут обговорили супровід ветеранів у медичних закладах. На Прикарпатті працює понад 30 таких фахівців. Вони допомагають захисникам адаптуватися до цивільного життя, каже керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бичука і керівниця постійної комісії з питань захисту прав ветеранів Наталія Чаплинська.
1: І станом на 2 червня 2026 року фахівці, які працюють в медичних закладах, у них на супроводі перебуває 1239 ветеранів війни, зокрема, і 32 фахівці з супроводу пройшли навчання і, відповідно, ще заплановані на цей рік також.
2: Переважно в програмі здоров'я є ліки безобезболюючі, дуже легкого спрямування і дуже такого сильного спрямування. А середня ланка випадає, а вона досить дороговартісна. А нашим ветеранам після поранень, після пережитих моментів потрібні ліки саме середньої ланки. Тому думаємо, що для такої категорії пацієнтів мало би бути виключення через програму здоров'я, щоб вони йшли безкоштовно.
0: 5 академічних ліцеїв Івано-Франківська вже готуються до реформи старшої школи, яка стартує в Україні за рік. Старшокласники навчатимуться 3 роки за обраним профілем. Базою для впровадження нових освітніх стандартів у громаді стануть ліцеї імені Миколи Сабата, Івана Полія, Романа Шухевича, а також загальноосвітні ліцеї номер 2 та 5, розповіла РАІ керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко.
3: Поступово місто готує академічні ліцеї до прийняття старших класів. Кожні обладнані кабінети йдуть згідно відповідної документації. Вони мають бути на одному поверсі, не пересікатися з дітьми меншої ланки. І, відповідно, мають палітру, специфікацію для того, щоб вони були схожі один з одним. В кожному академічному ліцеї мали спільний почерк.
0: Конкурсна комісія у Коломиї завершила розгляд заявок на перевезення твердих побутових відходів. Обирали переможців серед 6 претендентів. Процес відбору супроводжувався дискусіями та усуненням одного з ключових учасників ТОВ АВА Івано-Франківське, розповів НТК, керуючий справами міськвиконкому Микола Андрусяк.
4: У конкурсі брали участь 6 учасників. З них по 5 об'єктах конкурсу перемогли 3 учасники. Один учасник Макс Квінсіті, товариство з обмеженою відповідальністю по об'єкту номер 1. Один учасник комунального підприємства «Полігон екологія» по об'єкту номер 3. І по 2, 4 і 5 об'єктах конкурсу перемогло товариство з обмеженою відповідальністю «Фауна». Поточні перевізники сміття здійснюють свою діяльність до 1 липня поточного року. Відповідно, у міській громаді є час на те, щоб укласти нові договори і запровадити нову систему надання даних послуг. Учасники конкурсу, які заходили на конкурс, розраховували на те, щоб у випадку перемоги якісно надавати і вчасно послуги. Тому розраховуємо на їх сумлінність і оперативність їх роботи. Тарифи будуть затверджуватися виконавчим комітетом протягом 15 робочих днів з моменту завершення конкурсу. Тобто від сьогодні 15 днів буде у виконкому на затвердження нових цін.
5: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
5: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Орієнтовно 10 дорожньо-транспортних пригод лише за першу половину червня. Таку невтішну статистику фіксують правоохоронці. Такі ДТП сталися майже у кожному районі області. 2 червня на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Ганьковиця на Мукачівщині 18-річний водій на Kia Sorento виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Mercedes Sprinter. Унаслідок аварії 17-річний пасажир загинув на місці. Ще двоє однолітків отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні. 3 червня село Олешник на Берегівщині. 17-річний водій мотоцикла «Мустанг» виїхав на головну дорогу та зіткнувся з автомобілем. Підлітка з тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. 5 червня на село Крива на Тячівщині 13-річна дівчина не впоралася з керуванням електросамоката і впала. Дитина отримала тяжкі травми і перебуває у лікарні. 6 червня в Виноградів 14-річний хлопець на електросамокаті раптово виїхав на головну дорогу та зіткнувся з автомобілем. 10 червня село Іза на Хущині близько 2 години ночі двоє підлітків їхали на мотоциклі. 17-річний водій загинув. До свого 18-річчя він не дожив менше 3 тижнів. Ігор Овесник, пасажир, перебуває в реанімації. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП з участі осіб, що не досягли 18-річного віку, розповіла М-студіо речниця обласної прокуратури Марина Безега.
8: Майже кожна така історія починається однаково. Дитина просто хотіла покататись. Але наслідки можуть залишатися на все життя. Безпека дітей починається з відповідальності дорослих. Не залишайте без нагляду ключі від автомобілів чи мотоциклів. Говоріть з підлітками. Важливо не лише розслідувати обставини кожної аварії, а запобігати новим трагедіям. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії, а також перевіряють, за яких умов неповнолітні отримали доступ до транспортних засобів. Батькам варто говорити з дітьми про ризики не після трагедії, а до неї. Пояснювати, що правила дорожнього руху написані не для штрафів, а для того, щоб зберегти їх життя. Не чекайте телефонного дзвінка, який може розділити життя вашої родини на до і після.
0: Нагадаю, що водії електросамокатів є повноцінними учасниками дорожнього руху і несуть таку ж відповідальність, як і водії авто. Фахівці наголошують, більшість таких аварій стаються через нехтування правил дорожнього руху, відсутність необхідних навичок керування транспортними засобами і недостатній контроль з боку дорослих. Особливе занепокоєння викликають випадки, коли неповнолітні сідають за кермо мотоциклів чи скутерів без відповідного права на керування та засобів захисту. Правоохоронці закликають батьків бути уважнішими до дозвілля своїх дітей, контролювати використання мототранспорту та електросамокатів, а також регулярно нагадувати їм про правила безпеки на дорозі. Поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги. Такий запобіжний захід обрали чоловіку, якого підозрюють у вбивстві 2 людей і замаху на батька в селі Клячаново на Мукачівського району. Нагадаю, 46-річного підозрюваного правоохоронці затримали 15 червня. Як повідомили власні джерела Суспільному, потерпілого госпіталізували до лікарні імені Святого Мартина у Мукачеві у важкому стані. У селі Клячаново на 15 червня затримали 46-річного чоловіка. Відповідно до санкції статті йому загрожує від 15 років ув'язнення і до довічного позбавлення волі. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги. У селі Барвінок Ужгородського району 15 червня сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів. Від початку року це вже 16-те загоряння на цьому сміттєзвалищі. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайної ситуації в Закарпатській області. За даними рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло майже о пів на 3 ночі. Вогонь охопив 50 квадратних метрів території сміттєзвалища. Як зазначило у відомстві, локалізувати загоряння вдалося лише під ранок, а повністю ліквідувати вже аж під вечір. У ДСНС додали, що загалом від початку року на полігонах Закарпатської області зафіксували 25 пожеж. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Про події війни говорить Стратком.
10: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
11: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
10: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулася із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
9: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді 16 та 17 червня оголосили дні жалоби, прощатимуться з померлим військовослужбовцем Володимиром Юрчилом. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Чоловіка призвали до війська Надвірнянський район ТЦК 17 грудня 24 року. Володимир Юрчило служив водієм-електриком екіпажу перекуплювачів безпілотних літальних апаратів однієї з військових частин. Військовослужбовець помер 14 червня. Карпатська зміна на Прикарпатті триває у Яблониці, де впродовж літа відпочиватимуть діти з прифронтових територій, розповів директор табору «Карпатська зміна Прикарпаття» Іван Новакшогнов.
2: Ми це робимо з максимальним емоційним коефіцієнтом, щоб дітям було цікаво. Конкретно, що саме, який контент? Це ми організовуємо спортивну частину і окремо таку культурно-просвітницьку і інші заходи, які стосуються без спорту. Що стосується спортивних дисциплін, у нас було основних 6 дисциплін. Майстер-клас, які ми проводили з дітьми тут на базі, вони в більшості були етнічні, тобто гра на, наприклад, музичних інструментах, які є приналежні до цього регіону, або розпис, наприклад, якихось патріотичні майстер-класи, коли ми розписували фігурки карти України в різні кольори, або шопер розмальовували в національні прапори.
1: Перша зміна тут завершилася футбольним турніром, в якому взяли участь усі охочі, додав представник України. Асоціації футболу Сергій Ічанський.
3: За підтримки асоціації футболу було створено цей табір. Діти всі були, всім надано було інвентар, екіпірування, всім вважатим, всім тренерам, які допомагали один одному проведені змагань по футболу, тренування по боксу, по бадмінтону, різні екскурсії. Я хочу подякувати всім представникам, організаторам, які створили ці умови для дітей.
1: З візитом на Прикарпатті був я очільник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін. Його коментарі і слова очільниці області Світлани Онищук зараз почуємо.
4: 800 тисяч снарядів упали на Херсонщину. Кожен день гинуть люди і отримують поранення. І діти у нас навчаються і живуть під землею, під сітками. 5,5 тисяч дронових атак щотижня. Тому це перший такий сезон, перша зміна, коли виїхали вони на Івано-Франківщині. І я бачу їхні емоції, тут просто енергія, напевно, запалила би всю Івано-Франківщину, якщо б стояв генератор. Тому для них це після того, що вони відчувають на Херсонщині, це просто, напевно, свіжий подих повітря.
5: Прикарпаття не тільки зараз, але протягом цілого літа активно приймає діточок, і це також рік з прифронтових областей. Для нас дуже велика радість, що тут діточки здобувають нових друзів, вони знайомляться, неймовірні емоції. І ми щасливі, що хоча б трошки, але в час війни діти мають того щастя і спокою.
1: А ось що розповіли і самі діти, які відпочивають.
6: Там можуть прилетіти снаряд, дрони літають. Біля нас мені в домівку в кришу прилетів дрон. Тут а ми можемо ходити в похід, ходити на екскурсії, робити майстер-класи, танцювати, грати в якісь ігри, в спорт.
7: В Карпатах я перший раз, я була максимум під Львовом. Мені дуже сподобався цей проєкт, цей табір. Тут дуже гарно, тут не чути вистрілів, вибухів. Навіть якщо і чути, то ми знаємо, що це дуже далеко. Ми ходили на гори, ми ходили в Дінолянді. Ми ходили дуже багато куди. Ось, наприклад, вчора ми ходили в парк наук.
8: Дуже мені подобається в цьому таборі, тому що тут дуже багато екскурсій, дуже гарні майстер-класи. Дуже мені сподобалося, коли ми на екскурсію ходили в парк наук.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Хижа Берегівського району чоловік травмував хребет внаслідок падіння з черешні. Його госпіталізували. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, виклик про травмування 35-річного чоловіка, який впав із дерева, надійшов 14 червня. Як зазначило у відомстві, медики імобілізували пацієнта за допомогою вакуумного матраца, забезпечили виносний доступ, знеболили і транспортували до лікувального закладу. У центрі екстреної медичної допомоги додають, що у приймальному відділенні після обстеження у чоловіка діагностували компресійний перелом хребта. Наразі він перебуває на лікуванні. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шергіїв наприкінці червня завершить свій ювілейний сезон. Та цьому передуватиме представлення одразу 4 нових вистав, розповів режисер-постановник Любомир Геляс.
9: Дві дівчинки, одна з них живе в нашому світі, в нашому часі, а інша – це юна принцеса Ліліт. І вона живе, скажімо, в іншому всесвіті. Зараз досить цікавим є в світі кінематографу, коли є різні всесвіти, різні мультивсесвіти. І ось ми щось взяли і запозичили по сюжету із кіно. І ці дві дівчинки мають мрії. Їхні мрії дуже схожі. І в один день прекрасний вони озвучують свою мрію, а дзеркало, яке знаходиться у однієї дівчинки вдома і в іншої, в її королівстві, почуло їхні бажання і реалізувало. А що з цього вийде? Яка розв'язка цього бажання? Дізнайтесь на прем'єрі, ми вас запрошуємо «Дзеркало бажань».
1: 21 червня покажуть виставу «Інша», додав директор обласного музично-драматичного театру Рудольф Дзуренець.
10: Власне, цей драматург відомий тим, що він в Америці пише багато провокативних п'єс, які акцентують увагу на суспільні відносини чоловіка і жінки, в залежності від думок інших і від того, як людина, як особистість може впливати на думку суспільства. Власне, вистава «Інша» прем'єрилась у нас 2 роки тому. Тарас Бенюк, запрошений режисер з Івано-Франківська, робив у нас цю виставу. І 2 роки, в силу різних технічних обставин, ми змушені були не грати цю виставу. І тепер ми її не те, що поновили, а зробили капітальне відновлення, навіть зовсім по-іншому. Одне з цілей нашого театру є виховання власних режисерів. Тобто, якщо ви подивитесь ліворуч від мене, сидять актори нашого театру, які вже є і режисерами нашого театру. І головний режисер нашого театру Михайло Фіщенко, який раніше теж був лише актором і потім став режисером, а зараз вже є головний режисер. Тому це і можливість нашій творчій трупі працювати в такому, знаєте, постійному творчому пошуку. Тому що колектив великий, 50 акторів, включаючи з артистами оркестру, і всі хочуть бути задіяні. І щоб це якось так збалансувати більш грамотно, то є в нас вже багато режисерів, які готові це робити, і ми намагаємось працювати в паралелях.
1: Різні режисери, різні сцени, різні сенси, підсумувала режисерка-постановниця Яна Богомолова.
11: Моновистава – це дуже складний жанр, це велика відповідальність і виклик для актора, але враховуючи великість сценічний досвід Наталії Засухіної, то вона дуже органічно існує саме в такому жанрі. Також хотіла би відзначити роботу художниці-постановниці вистави Людмили Білої. Ми разом шукали те сценічне рішення, де простір буде не просто декорацією, а частиною історії. Вистава з елементами гумору, іронії, вистава над темами, якої можна подумати, і сподіваюся, що глядач після перегляду знайде щось своє в цій історії і задумається над тим, наскільки ми самі здатні впливати на власну долю.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті продовжують розвивати систему підтримки ветеранів та їхніх родин, наприклад, у реабілітаційному центрі обласної лікарні, розповів голова постійної депутатської комісії обласної ради з питань охорони здоров'я Андрій Яворський.
2: Перше ключове для нас було наголос після інсульту, після інфаркту пацієнти, це з важкими черепно-мозовими.
3: Якщо це є травма є ампутованих кінцівка, то відповідно готують до протезування і потім відповідно пацієнта вчать ходити або здійснювати щось за фіксами з функції руки, чи це буде протез, чи як адаптуватися пацієнту до того чи іншого умови.
4: Є різна реабілітація в сукупності в залежності від травми, в залежності від потреб. Це, в першу чергу, адаптивна реабілітація. Реабілітація, яка потребує самозабезпечення, реабілітація, яка дозволяє пацієнту переміщуватися.
1: Представники влади та депутати оглянули роботу реабілітаційного центру в обласній клінічній лікарні, а також ознайомилися з будівництвом нового ветеранського простору, ось що кажуть вони.
5: Реабілітація – це надзвичайно важливо сьогодні для тих хлопців і дівчат, які повертаються з фронту. Вони повертаються з бойовими пораненнями, важкими пораненнями. Тут ми лікуємо людей, ми забезпечуємо лікування наших захисників, захисниць цілої України. Хочу звернути увагу, що не тільки захисники і захисниці потребують реабілітації. Дуже багато людей після інфарктів, інсультів, вони потребують реабілітації. Тому для нас надзвичайно важливо, щоб не було черг, щоб ми могли забезпечити реабілітацію і в обласній клінічній лікарні, і всіх закладах, які надають такі послуги. Понад 14 мільйонів гривень з обласного бюджету було виділено. В минулому році 125 мільйонів державних коштів ми освоїли. На цей рік нам направили 324 мільйони для будівництва цього реабілітаційного центру. Поруч ми будуємо укриття, яке є сьогодні надважливо, відповідно, паркінг і готель на 70 людей, які мають можливість приїхати з нашими захисниками і захисницями. Зараз в нас в області є 13 ветеранських просторів, і потреба чим раз зростає. Тут будуть надавати допомогу висококваліфіковані фахівці Пенсійного фонду України, соціального захисту, ветеранської політики, тому що саме тут будуть створені зали, конференц-зали, де будуть проводитися зустрічі. Це такий центр, який буде єднати всіх ветеранів з нашої області. Тут будуть проходити різні заходи, ретрити, зустрічі.
6: Держава виділила на це 60%, обласний бюджет 40%, такі були умови, але на завершення будівництва ми хочемо трошки розширити, вдосконалити і добудувати на вулиці спортивні майданчики, зробити благоустрій території, як приїдуть там ветерани з родинами, щоб і дітки могли десь побігати і, скажімо, зробити зелену зону, лавочки, щоб посиділи, відпочили, таке приємну атмосферу створити.
7: Ветеран, коли повертається, в нього такі зацікавленості, які, ну, скажімо, не було можливо притаманні до того, коли він пішов на війну. І саме оце таке ветеранське ком'юніті, вони об'єднуються, ну, відповідно до того, що їх зараз цікавить, скажімо так, в новому житті, в новому середовищі, в тому, як вони хочуть реалізовувати цілі, які цілі вони поміж собою ставлять, і це допомагає в такій, ну, підтримці один одного.
1: У Калуші, що на Івано-Франківщині, планують підвищити вартість проїзду в громадському транспорті. Ціна однієї поїздки може зрости з 15 до 25 гривень. Про це йшлося на громадському обговоренні проєкту рішення щодо тарифів. На громадські слухання жителі Калуша не прийшли. Участь в обговоренні взяли заступник міського голови Богдан Білецький, начальник управління економічного розвитку міста Юрій Соколовський, директор комунального підприємства «Екоресурс» Олександр Смолянський та приватні перевізники. Тариф на проїзд у Калуші востаннє змінювали минулого року. Тоді витрати на обслуговування маршрутів суттєво зросли. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У 6 громадах Берегівського і Тячівського районів Закарпаття вивчатимуть ситуацію з використанням державної мови в публічному просторі. В області працює команда секретаріату уповноваженого із захисту державної мови. Під час моніторингу фахівці не перевірятимуть ситуацію у сфері освіти, натомість особливу увагу звертатимуть на роботу державної мови в магазинах і закладах харчування, наприклад. Україна та Європейський Союз офіційно відкрили перший переговорний кластер під назвою «Основи». Цей крок переводить усю євроінтеграцію за площини політичних декларацій у русло конкретних вимог щодо реформи. Більше про європейські перспективи, внутрішні парламентські темпи та настрої у суспільстві знає Юлія Гапенюк.
8: Стартовий кластер «Основи» вважають головним і найскладнішим, адже він охоплює судову систему, реформу держуправління, держзакупівлі та боротьби з корупцією. За правилами Євросоюзу ці переговори відкривають першими, а закривають останніми під час усього процесу вступу. Наша держава вже підготувала дорожню карту верховенства права, яка містить понад 500 конкретних кроків. Проте, коли Україна зможе розраховувати на запуск наступних тематичних блоків, розповіла голова парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана Климпуш-Цинцадзе.
9: У грудні 25-го року і березні 26-го ті переговорні позиції Європейського Союзу були узгоджені між 26 країнами, коли, на жаль, ще було вето Орбана. І насправді там основну роботу ми знаємо, що ми маємо робити і за всіма іншими кластерами. Тому я сподіваюся, що з розблокуванням якраз першого кластера, де Угорщина мала свої там додаткові претензії, не буде особливих додаткових завдань і для 5 інших кластерів, тому нічого не мало би завадити тому, щоб до кінця літа, навіть у липні, ми вже за ірландського головування відкрили і інші 5 кластерів.
8: Брюссель вимагає від Києва прозорого партійного фінансування, повернення конкурсів на держслужбу та поступового відходу від формату єдиного телемарафону. Водночас деякі європейські країни побоюються нашої майбутньої конкуренції в аграрному секторі, тому пропонують ідею часткового членства, де Україна може не отримати права політичного голосу. То чи готові країни Союзу приймати нового члена та чи вбачають вони у нас конкурента, нам розповів політолог Тарас Загородній.
10: Я вважаю, що вони в ЄС, вони не збираються нас брати. Це розводки. І я вважаю, що ЄС, коли розповідало, що кредит, який видається, це на допомогу Україні, потім неочікувано висунуло ще додаткові умови. Я вважаю, що це була підлістю. Це гра проти України. Я вважаю, що це гра Німеччини. Тому що вони розуміють, що Україна стає силою, яка сама буде вирішувати багато чого і впливати на ЄС, навіть не будучи членами ЄС. І тому нам отак от підло намагається перекинути на українку, що витрати на війну. Це взагалі тупо України в ЄС загроза національної безпеці. Я скептично ставлюся до цих кластерів. Я вважаю, що європейці завжди будуть обманювати Україну.
8: Ми також вийшли на вулиці міста та запитали українців про їхні власні очікування від цього процесу. Чи вірять вони, що Україна стане членом ЄС та чи зміниться щось? Думки далі почуємо.
11: Колись вступить, я вірю, що колись вступить і маю надію, що це буде на краще. Я трошки жив за кордоном, де я бачив, що треба нам туди піти, ми будемо краще жити. Має змінитися. Головне, щоб у головах людей наших українців помінялося, тоді все буде мінятися.
12: Я впевнена, що нічого не зміниться, далі затягнеться на 5-10 років і ЄС поки нас не чекає, а потім, може, з Молдовою ми і попадемо.
13: Щось зміниться, але вступити прямо наразі? Ні, ну для цього просто потрібен час. І, можливо, це не питання явно не місяця, а, мабуть, років ще.
14: Я вірю, що Україна вступить, я не вірю тільки, що це буде так швидко. Ну, тому що Європа дуже повільно до того всього рухається. Я думаю, що зміниться.
15: Чи може? Може. Ну, не думаю, що на тих умовах, які вже є країни з членами Євросоюзу, думаю, що для нас буде зроблено окремими пунктами. Ну, поки не завершиться бойові дії, і не думаю, що для нас воно не має дуже важливого значення.
16: Я думаю, ні, і думаю, нічого не зміниться. Враховуючи обставини, так сказати, як все відбувається, думаю, ні.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Черги до дитячих садків, переоформлення медичних декларацій та пошук житла. На такі проблеми скаржаться переселенці з Херсонщини, які тепер мешкають на Прикарпатті. Ось що розповіла заступниця директора обласного департаменту освіти Світлана Авраменко.
2: Реєстрація в садочки. Вона відбувається у нас в електронному вигляді. Батькам не потрібно йти ні в департамент освіти, ні в садочок. Зайшовши на платформу «Є-садок», можна зареєструвати дитину і в першу чергово ВПО мають пільгу. В ті садочки, які знаходяться поблизу місця проживання.
1: Наразі до області евакуювалися понад 6,5 тисяч людей. Частина з них скаржиться на послуги, які надають на Прикарпатті, розповів очільник Херсонщини Олександр Прокудін.
3: Я так скажу, якщо це топ-проблема у матерів у нас на Івано-Франківщині. Якщо б так все було добре, то, напевно, не було б цієї проблеми. Якщо 300 вільних місць. Я сьогодні просто в 3 години зустрічаюся з ними всіма, і хочеться б, ну, хоча б якісь результати донести. Ну, наприклад, контактну особу якусь буде контактувати тільки керівник громади, яка буде збирати всі проблеми внутрішньо переміщених осіб і доносити. 45 тисяч будинків в Херсоні знищено. Ну, знайдете місце, там 20 будинків, де можна купити. Ми б, знаєте, херсонці, з херсонцями б жили би і адаптувались швидше і в одному місці. І купили. Вони зараз скитаються з цими бумажками, не можуть знайти. І купляють там десь поряд, і знову там активні бойові дії можуть бути.
1: Щодо медичної сфери, аби безплатно отримати ліки, треба переоформити документи, каже керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бойчук.
4: Таким шляхом це дуже багато спростить тих проблем, які виникають, починаючи від отримання медичної допомоги небезпечної зброї, забезпечення ліками, і відповідно навіть у тім, де дуже часто виникає така ситуація, це оформлення інвалідності, групи інвалідності. Тобто все розпочинається з сімейного лікаря, і дуже часто у вас внутрішньо переміщені особи дуже, ну, скажімо так, не хочуть відпустити свого сімейного лікаря там, де вони проживали.
1: На Прикарпатті у шелтерах облаштовано понад 2,5 тисячі ліжкомісць, додала заступниця голови ОВА Людмила Сірко.
5: Ми працюємо над тим, щоб всі люди, які вже в нас проживають, ставали на квартирний облік. В 10 територіальних громадах вже є понад 900 таких людей. Звичайно, щоб хотілося, щоб житлова політика виглядала кращою, але ми в той же час працюємо із нашими міжнародними донорами. Маємо гарний кейс по самоокупності 150 людей помістилися в 49 квартир. Це в Калузькій територіальній громаді.
1: Проблеми херсонців на Прикарпатті прокоментувала і Світлана Онищук.
6: Я видала розпорядження про виїзди департаменту соціальної політики, відповідних служб пенсійного забезпечення, центру зайнятості, департаменту охорони здоров'я на місця і спілкування з різними категоріями людей, щоб донести людям про всі ініціативи, які є сьогодні від держави, про всі ініціативи, які сьогодні від області, і, звісно, чути відгуки, де потрібно допрацьовувати, по-іншому вдосконалити ту чи іншу сферу неможливо.
1: Бійцям 42-ї механізованої бригади 16 червня в Івано-Франківську вручили диплом про встановлення рекорду України. 13 червня рівно о 9-й під час загальнонаціональної хвилини мовчання вони синхронно підняли стяги на усіх 6 карпатських двотисячниках. Акцію приурочили до 3-ї річниці бойового хрещення підрозділу та присвятили пам'яті полеглих побратимів. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із села Луха Рахівського району Юрій Гринюк. З квітня минулого року його вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Великобичківської селищної ради. З 6 квітня вважали зниклим безвісти після пошукових заходів і необхідних процедур ідентифікації. Підтвердилася загибель захисника. Юрій поліг в бою у Запорізькій області. У Мукачеві відкрили виставку робіт учасників живописного пленеру «Мукачевська весна». Уже вшосте місто збирає митців, аби вони в кольорах передали його атмосферу. 19 художників, знаних і молодих, ловили на полотнах світло, настрій і красу міста. Учасників пленеру привітав мукачевський міський голова Андрій Балога.
7: Я хочу відмітити, що дуже чудові роботи. І це вже дійсно стало комітетною традицією міста Мукачева, тому що їх збирати найкращих Закарпатті і саме... збирати історію нашого міста, наших визначних пам'яток і взагалі природи міста, різних пейзажів і так далі. На даний момент я вже багато робіт бачу за ці роки, тут є сотні робіт, і це можна буде робити з часом окрему виставку взагалі цих пленерів, тільки нам треба приміщення набагато більше. Я дякую всім за активну участь, я впевнений, що ми будемо це продовжувати і надалі.
1: Роботи митців протягом 2 тижнів будуть представлені в Мукачівській картині галереї та згодом поповнять міську мистецьку колекцію. Ось що кажуть митці.
8: Хочу привітати всіх, в першу чергу митців, які віддали свій потенціал, свою творчість, свій час для того, щоб увіковічнити в пам'яті певні об'єкти міста Мукачева, а також околиць. Я також хотів би подякувати меру міста, який приділяє дуже важливу увагу для того, щоб цей мистецький напрямок розвивався і завжди був на висоті.
9: Качево – це дуже важливий такий центр, культурно-мистецький центр,

0: ну, саме потрапила в цей час, коли була мені надана можливість спробувати себе по-новому.
1: Своїми враженнями від побаченого поділилися і відвідувачі виставки.
2: Мені дуже приємно, що відбуваються такі події в місті Мукачеві. Виставка ця «Мукачевська весна», вона яскрава, добра, гарна. І хочеться проходити і проходити, дивитися експозицію. Експозиція чудова.
3: Я просто не міг оминути цього відкриття пленеру. Я скажу так, це фантастично. Мукачево продовжує світитися своїми місцями, своїм теплом, своєю красою.
4: Я радий і дякую, що був запрошений. Це честь, бо відображати наші мальовничі куточки міста, коли ти працюєш у атмосфері таких потужних художників наших закарпатських, і я мав честь з ними працювати, дивитися, надихатися, це обмін таким досвідом, натхненням, і це тебе спонукає теж робити якісь цікаві речі, пошуки.
5: Сама ідея пленерів дуже розвивається, що дуже радує, тому що навіть по роботам видно, що ліпші роботи, тобто настрою людину іменно на роботу. І це дуже, дуже позитивно в цьому всьому. Всі роботи дуже на високому рівні. Це дуже важливо.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Збільшення ліжкомісця в обласному госпіталі у Коломиї, покращення якості харчування для поранених бійців та розширення переліку безплатних ліків. Такі ключові питання засідання профільної комісії обласної ради. А ще тут обговорили супровід ветеранів у медичних закладах. На Прикарпатті працює понад 30 таких фахівців. Вони допомагають захисникам адаптуватися до цивільного життя, каже керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бичука і керівниця постійного

0: Національної комісії з питання захисту прав ветеранів Наталія Чаплинська.
1: І станом на 2 червня 2026 року фахівці, які працюють в медичних закладах, у них на супроводі перебуває 1239 ветеранів війни, зокрема, і 32 фахівці з супроводу пройшли навчання і, відповідно, ще заплановані на цей рік також.
2: Переважно в програмі здоров'я є ліки безобезболюючі, дуже легкого спрямування і дуже такого сильного спрямування. А середня ланка випадає, а вона досить дороговартісна. На нашим ветеранам після поранень, після пережитих моментів потрібні ліки саме середньої ланки. Тому думаємо, що для такої категорії пацієнтів мали би бути виключення через програму здоров'я, щоб вони йшли безкоштовно.
0: 5 академічних ліцеїв Івано-Франківська вже готуються до реформи старшої школи, яка стартує в Україні за рік. Старшокласники навчатимуться 3 роки за обраним профілем. Базою для впровадження нових освітніх стандартів у громаді стануть ліцеї імені Миколи Сабата, Івана Полія, Романа Шухевича, а також загальноосвітні ліцеї номер 2 та 5, розповіла РАІ керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко.
3: Поступово місто готує академічні ліцеї до прийняття старших класів. Кожні обладнані кабінети йдуть згідно відповідної документації, вони мають бути на одному поверсі, не пересікатися з дітьми меншої ланки і, відповідно, мають палітру, специфікацію для того, щоб вони були схожі один з одним, в кожному академічному ліцеї мали спільний почерк.
0: Конкурсна комісія у Коломиї завершила розгляд заявок на перевезення твердих побутових відходів. Обирали переможців серед 6 претендентів. Процес відбору супроводжувався дискусіями та усуненням одного з ключових учасників ТОВ АВА Івано-Франківське, розповів НТК, керуючий справами міськвиконкому Микола Андрусяк.
4: У конкурсі брали участь 6 учасників. З них по 5 об'єктах конкурсу перемогли 3 учасники. Один учасник Макс Квінсіті, товариство з обмеженою відповідальності по об'єкту номер 1. Один учасник комунальне підприємство «Полігон екологія» по об'єкту номер 3. І по 2, 4 і 5 об'єктах конкурсу перемогло товариство з обмеженою відповідальності «Фауна». Поточні перевізники сміття здійснюють свою діяльність до 1 липня поточного року. Відповідно, у міській громаді є час на те, щоб укласти нові договори і запровадити нову систему надання даних послуг. Учасники конкурсу, які заходили на конкурс, розраховували на те, щоб у випадку перемоги якісно надавати і вчасно послуги. Тому розраховуємо на їх сумлінність і оперативність в їх роботі. Тарифи будуть затверджуватися виконавчим комітетом протягом 15 робочих днів з моменту завершення конкурсу. Тобто від сьогодні 15 днів буде у виконкому на затвердження нових тарифів.
5: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
5: Новий.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Орієнтовно 10 дорожньо-транспортних пригод лише за першу половину червня. Таку невтішну статистику фіксують правоохоронці. Такі ДТП сталися майже у кожному районі області. 2 червня на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Ганьковиця на Мукачівщині 18-річний водій на Kia Sorento виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Mercedes Sprinter. Унаслідок аварії 17-річний пасажир загинув на місці. Ще двоє однолітків отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні. 3 червня село Олешник на Берегів Чині 17-річний водій мотоцикла «Мустанг» виїхав на головну дорогу та зіткнувся з автомобілем. Підлітка з тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. 5 червня на село Крива на Тячівщині 13-річна дівчина не впоралася з керуванням електросамоката і впала. Дитина отримала тяжкі травми і перебуває у лікарні. 6 червня в Винограді 14-річний хлопець на електросамокаті раптово виїхав на головну дорогу та зіткнувся з автомобілем. 10 червня село Іза на Хущині близько 2 години ночі двоє підлітків їхали на мотоциклі. 17-річний водій загинув. До свого 18-річчя він не дожив менше 3 тижнів. Його ровесник пасажир перебуває в реанімації. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП з участі осіб, що не досягли 18-річного віку, розповіла М-студіо речниця обласної прокуратури Марина Безега.
2: Майже кожна така історія починається однаково. Дитина просто хотіла покататись. Але наслідки можуть залишатися на все життя. Безпека дітей починається з відповідальності дорослих. Не залишайте без нагляду ключі від автомобілів чи мотоциклів. Говоріть з підлітками. Важливо не лише розслідувати обставини кожної аварії, а запобігати новим трагедіям. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії, а також перевіряють, за яких умов неповнолітні отримали доступ до транспортних засобів. Батькам варто говорити з дітьми про ризики не після трагедії, а до неї. Пояснювати, що правила дорожнього руху написані не для штрафів, а для того, щоб зберегти їх життя. Не чекайте телефонного дзвінка, який може розділити життя вашої родини на до і після.
1: Нагадаю, що водії електросамокатів є повноцінними учасниками дорожнього руху і несуть таку ж відповідальність, як і водії авто. Фахівці наголошують, більшість таких аварій стаються через нехтування правил дорожнього руху, відсутність необхідних навичок керування транспортними засобами і недостатній контроль з боку дорослих. Особливе занепокоєння викликають випадки, коли неповнолітні сідають за кермо мотоциклів чи скутерів без відповідного права на керування та засобів захисту. Правоохоронці закликають батьків бути уважнішими до дозвілля своїх дітей, контролювати використання мототранспорту та електросамокатів, а також регулярно нагадувати їм про правила безпеки на дорозі. Поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги. Такий запобіжний захід обрали чоловіку, якого підозрюють у вбивстві 2 людей і замаху на батька в селі Клячаново на Мукачівського району. Нагадаю, 46-річного підозрюваного правоохоронці затримали 15 червня. Як повідомили власні джерела Суспільному, потерпілого госпіталізували до лікарні імені Святого Мартина у Мукачеві у важкому стані. У селі Клячаново на 15 червня затримали 46-річного чоловіка. Відповідно до санкції статті йому загрожує від 15 років ув'язнення і до довічного позбавлення волі. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги. У селі Барвіно Кошуроцького району 15 червня сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів. Від початку року це вже 16-те загоряння на цьому сміттєзвалищі. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайної ситуації в Закарпатській області. За даними рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло майже о пів на 3 ночі. Вогонь охопив 50 квадратних метрів території сміттєзвалища. Як зазначило у відомстві, локалізувати загоряння вдалося лише під ранок, а повністю ліквідувати вже аж під вечір. У ДСНС додали, що загалом від початку року на полігонах Закарпатської області зафіксували 25 пожеж. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді 16 та 17 червня оголосили дні жалоби, прощатимуться з померлим військовослужбовцем Володимиром Юрчилом. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Чоловіка призвали до війська Надвірнянський район ТЦК 17 грудня 24 року. Володимир Юрчило служив водієм-електриком екіпажу перекуплювачів безпілотних літальних апаратів однієї з військових частин. Військовослужбовець помер 14 червня. Карпатська зміна на Прикарпатті триває у Яблониці, де впродовж літа відпочиватимуть діти з прифронтових територій, розповів директор табору «Карпатська зміна Прикарпаття» Іван Новокшогнов.
2: Ми це робимо з максимальним емоційним коефіцієнтом, щоб дітям було цікаво. Конкретно, що саме, який контент? Це ми організовуємо спортивну частину і окремо таку культурно-просвітницьку і інші заходи, які стосуються без спорту. Що стосується спортивних дисциплін, у нас було основних 6 дисциплін. Майстер-клас, які ми проводили з дітьми тут на базі, вони в більшості були етнічні, тобто гра на, наприклад, музичних інструментах, які є приналежні до цього регіону, або розпис, наприклад, якихось патріотичні майстер-класи, коли ми розписували фігурки карти України в різні кольори, або шопер розмальовували в національні прапори.
1: Перша зміна тут завершилася футбольним турніром, в якому взяли участь усі охочі, додав представник України. Асоціації футболу Сергій Ічанський.
3: За підтримки асоціації футболу було створено цей табір. Діти всі були, всім надано було інвентар, екіпірування, всім вважатим, всім тренерам, які допомагали всі один одному проведені змагань по футболу, тренування по боксу, по бадмінтону, різні екскурсії. Я хочу подякувати всім представникам, організаторам, які створили ці умови для дітей.
1: З візитом на Прикарпатті був і очільник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін. Його коментарі і слова очільниці області Світлани Онищук зараз почуємо.
4: 800 тисяч снарядів упали на Херсонщину. Кожен день гинуть люди і отримують поранення. І діти у нас навчаються і живуть під землею, під сітками. 5,5 тисяч дронових атак щотижня. Тому це перший такий сезон, перша зміна, коли виїхали вони на Івано-Франківщині. І я бачу їхні емоції, тут просто енергія, напевно, запалила би всю Івано-Франківщину, якщо б стояв генератор. Тому для них це після того, що вони відчувають на Херсонщині, це просто, напевно, свіжий подих повітря.
5: Прикарпаття не тільки зараз, але протягом цілого літа активно приймає діточок, і це також рік з прифронтових областей. Для нас дуже велика радість, що тут діточки здобувають нових друзів, вони знайомляться, неймовірні емоції. І ми щасливі, що хоча б трошки, але в час війни діти мають того щастя і спокою.
1: А ось що розповіли і самі діти, які відпочивають.
6: Там можуть прилетіти снаряд, дрони літають. Для нас мені в домівку в кришу прилетів дрон. Тут а ми можемо ходити в похід, ходити на екскурсії, робити майстер-класи, танцювати, грати в якісь ігри, в спорт.
7: В Карпатах я перший раз, я була максимум під Львовом. Мені дуже сподобався цей проєкт, цей табір. Тут дуже гарно, тут не чути вистрілів, вибухів. Навіть якщо і чути, то ми знаємо, що це дуже далеко. Ми ходили на гори, ми ходили в Дінолянді. Ми ходили дуже багато куди. Ось, наприклад, вчора ми ходили в парк наук.
8: Дуже мені тут подобається в цьому таборі, тому що тут дуже багато екскурсій, дуже гарні майстер-класи. Дуже мені сподобалося, коли ми на екскурсію ходили в парк наук.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Хижа Берегівського району чоловік травмував хребет внаслідок падіння з черешні. Його госпіталізували. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, виклик про травмування 35-річного чоловіка, який впав із дерева, надійшов 14 червня. Як зазначило у відомстві, медики імобілізували пацієнта за допомогою вакуумного матраца, забезпечили виносний доступ, знеболили і транспортували до лікувального закладу. У центрі екстреної медичної допомоги додають, що у приймальному відділенні після обстеження у чоловіка діагностували компресійний перелом хребта. Наразі він перебуває на лікуванні. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шергіїв наприкінці червня завершить свій ювілейний сезон. Та цьому передуватиме представлення одразу 4 нових вистав, розповів режисер-постановник Любомир Геляс.
9: Дві дівчинки, одна з них живе в нашому світі, в нашому часі, а інша – це юна принцеса Ліліт. І вона живе, скажімо, в іншому всесвіті. Зараз досить цікавим є в світі кінематографу, коли є різні всесвіти, різні мультивсесвіти. І ось ми щось взяли і запозичили по сюжету із кіно. І ці дві дівчинки мають мрії. Їхні мрії дуже схожі. І в один день прекрасний вони озвучують свою мрію, а дзеркало, яке знаходиться у однієї дівчинки вдома і в іншої, в її королівстві, почуло їхні бажання і реалізувало. А що з цього вийде? Яка розв'язка цього бажання? Дізнайтесь на прем'єрі. Ми вас запрошуємо «Дзеркало бажань».
1: 21 червня покажуть виставу «Інша», додав директор обласного музично-драматичного театру Рудольф Дзуренець.
10: Власне, цей драматург відомий тим, що він в Америці пише багато провокативних п'єс, які акцентують увагу на суспільні відносини чоловіка і жінки, в залежності від думок інших і від того, як людина, як особистість може впливати на думку суспільства. Власне, вистава «Інша» прем'єрилась у нас 2 роки тому. Тарас Бенюк, запрошений режисер з Івано-Франківська, робив у нас цю виставу. І 2 роки, в силу різних технічних обставин, ми змушені були не грати цю виставу. І тепер ми її не те, що поновили, а зробили капітальне відновлення, навіть зовсім по-іншому. Одне з цілей нашого театру є виховання власних режисерів. Тобто, якщо ви подивитесь ліворуч від мене, сидять актори нашого театру, які вже є і режисерами нашого театру. І головний режисер нашого театру Михайло Фіщенко, який раніше теж був лише актором і потім став режисером, а зараз вже є головний режисер. Тому це і можливість нашій творчій трупі працювати в такому, знаєте, постійному творчому пошуку. Тому що колектив великий, 50 акторів, включаючи з артистами оркестру, і всі хочуть бути задіяні. І щоб це якось так збалансувати більш грамотно, то є в нас вже багато режисерів, які готові це робити, і ми намагаємось працювати в паралелях.
1: Різні режисери, різні сцени, різні сенси, підсумувала режисерка-постановниця Яна Богомолова.
11: Моновистава – це дуже складний жанр, це велика відповідальність і виклик для актора, але враховуючи великість сценічний досвід Наталії Засухіної, то вона дуже органічно існує саме в такому жанрі. Також хотіла би відзначити роботу художниці-постановниці вистави Людмили Білої. Ми разом шукали те сценічне рішення, де простір буде не просто декорацією, а частиною історії. Вистава з елементами гумору, іронії, вистава над темами, якої можна подумати, і сподіваюся, що глядач після перегляду знайде щось своє в цій історії і задумається над тим, наскільки ми самі здатні впливати на власну долю.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті продовжують розвивати систему підтримки ветеранів та їхніх родин, наприклад, у реабілітаційному центрі обласної лікарні, розповів голова постійної депутатської комісії обласної ради з питань охорони здоров'я Андрій Яворський.
2: Перше ключове для нас було наголос після інсульту, після інфаркту пацієнти, це з важкими черепно-мозовими.
3: Якщо це є травма є ампутованих кінцівка, то відповідно готують до протезування і потім відповідно пацієнти вчать ходити або здійснювати щось за фіксами з функції руки, чи це буде протез, чи як адаптуватися пацієнту до того чи іншого умови.
4: Є різна реабілітація в сукупності в залежності від травми, в залежності від потреб. Це, в першу чергу, адаптивна реабілітація, реабілітація, яка потребує самозабезпечення, реабілітація, яка дозволяє пацієнту переміщуватися.
1: Представники влади та депутати оглянули роботу реабілітаційного центру в обласній клінічній лікарні, а також ознайомилися з будівництвом нового ветеранського простору, ось що кажуть вони.
5: Реабілітація – це надзвичайно важливо сьогодні для тих хлопців і дівчат, які повертаються з фронту. Вони повертаються з бойовими пораненнями, важкими пораненнями. Тут ми лікуємо людей, ми забезпечуємо лікування наших захисників, захисниць цілої України. Хочу звернути увагу, що не тільки захисники і захисниці потребують реабілітації. Дуже багато людей після інфарктів, інсультів, вони потребують реабілітації. Тому для нас надзвичайно важливо, щоб не було черг, щоб ми могли забезпечити реабілітацію і в обласній клінічній лікарні, і всіх закладах, які надають такі послуги. Понад 14 мільйонів гривень з обласного бюджету було виділено. В минулому році 125 мільйонів державних коштів ми освоїли. На цей рік нам направили 324 мільйони для будівництва цього реабілітаційного центру. Поруч ми будуємо укриття, яке є сьогодні надважливо, відповідно, паркінг і готель на 70 людей, які мають можливість приїхати з нашими захисниками і захисницями. Зараз у нас в області є 13 ветеранських просторів, і потреби чим раз зростають. Тут будуть надавати допомогу висококваліфіковані фахівці Пенсійного фонду України, соціального захисту, ветеранської політики, тому що саме тут будуть створені зали, конференц-зали, де будуть проводитися зустрічі. Це такий центр, який буде єднати всіх ветеранів з нашої області. Тут будуть проходити різні заходи, ретрити, зустрічі.
6: Держава виділила на це 60%, обласний бюджет 40%, такі були умови, але на завершення будівництва ми хочемо трошки розширити, вдосконалити і добудувати на вулиці спортивні майданчики, зробити благоустрій території, як приїдуть там ветерани з родинами, щоб і дітки могли десь побігати і, скажімо, зробити зелену зону, лавочки, щоб посиділи, відпочили, таке приємну атмосферу створити.
7: Ветеран, коли повертається, в нього такі зацікавленості, які, ну, скажімо, не було можливо притаманні до того, коли він пішов на війну. І саме оце таке ветеранське ком'юніті, вони об'єднуються, ну, відповідно до того, що їх зараз цікавить, скажімо так, в новому житті, в новому середовищі, в тому, як вони хочуть реалізовувати цілі, які цілі вони поміж собою ставлять, і це допомагає в такій, ну, підтримці один одного.
1: У Калуші, що на Івано-Франківщині, планують підвищити вартість проїзду в громадському транспорті. Ціна однієї поїздки може зрости з 15 до 25 гривень. Про це йшлося на громадському обговоренні проєкту рішення щодо тарифів. На громадські слухання жителі Калуша не прийшли. Участь в обговоренні взяли заступник міського голови Богдан Білецький, начальник управління економічного розвитку міста Юрій Соколовський, директор комунального підприємства «Екоресурс» Олександр Смолянський та приватні перевізники. Тариф на проїзд у Калуші востаннє змінювали минулого року. Тоді витрати на обслуговування маршрутів суттєво зросли. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У 6 громадах Берегівського і Тячівського районів Закарпаття вивчатимуть ситуацію з використанням державної мови в публічному просторі. В області працює команда секретаріату уповноваженого із захисту державної мови. Під час моніторингу фахівці не перевірятимуть ситуацію у сфері освіти, натомість особливу увагу звертатимуть на роботу державної мови в магазинах і закладах харчування, наприклад. Україна та Європейський Союз офіційно відкрили перший переговорний кластер під назвою «Основи». Цей крок переводить усю євроінтеграцію за площини політичних декларацій у русло конкретних вимог щодо реформи. Більше про європейські перспективи, внутрішні парламентські темпи та настрої у суспільстві знає Юлія Гапенюк.
8: Стартовий кластер «Основи» вважають головним і найскладнішим, адже він охоплює судову систему, реформу держуправління, держзакупівлі та боротьби з корупцією. За правилами Євросоюзу ці переговори відкривають першими, а закривають останніми під час усього процесу вступу. Наша держава вже підготувала дорожню карту верховенства права, яка містить понад 500 конкретних кроків. Проте, коли Україна зможе розраховувати на запуск наступних тематичних блоків, розповіла голова парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана Климпуш-Цинцадзе.
9: У жовтні 25-го року і березні 26-го ті переговорні позиції Європейського Союзу були узгоджені між 20-ма шістьма країнами, коли, на жаль, ще було вето Орбана. І насправді там основну роботу ми знаємо, що ми маємо робити і за всіма іншими кластерами. Тому я сподіваюся, що з розблокуванням якраз першого кластера, де Угорщина мала свої там додаткові претензії, не буде особливих додаткових завдань і для п'яти інших кластерів, тому нічого не мало би завадити тому, щоб до кінця літа, навіть у липні, ми вже з ірландського головування відкрили і інші 5 кластерів.
8: Брюссель вимагає від Києва прозорого партійного фінансування, повернення конкурсів на держслужбу та поступового відходу від формату єдиного телемарафону. Водночас деякі європейські країни побоюються нашої майбутньої конкуренції в аграрному секторі, тому пропонують ідею часткового членства, де Україна може не отримати права політичного голосу. То чи готові країни Союзу приймати нового члена та чи вбачають вони у нас конкурента, нам розповів політолог Тарас Загородній.
10: Я вважаю, що вони є, вони не збираються нас брати. Це розводки. І я вважаю, що є, коли розповідало, що кредит, який видається, це на допомогу Україні, потім неочікувано висунуло ще додаткові умови. Я вважаю, що це була підлістю. Це гра проти України. Я вважаю, що це гра Німеччини. Тому що вони розуміють, що Україна стає силою, яка сама буде вирішувати багато чого і впливати на ЄС, навіть не будучи членами ЄС. І тому нам отак от підло намагається перекинути на українця, що витрати на війну. Це взагалі тупо України є загроза національної безпеці. Я скептично ставлюся до цих кластерів. Я вважаю, що європейці завжди будуть обманювати Україну.
8: Ми також вийшли на вулиці міста та запитали українців про їхні власні очікування від цього процесу. Чи вірять вони, що Україна стане членом ЄС та чи змінить це щось? Думки далі почуємо.
11: Колись вступить, я вірю, що колись вступить і маю надію, що це буде на краще. Я трошки жив за кордоном, де я бачив, що треба нам туди піти, ми будемо краще жити. Має змінитися. Головне, щоб у головах людей наших українців помінялося, тоді все буде мінятися.
12: Я впевнена, що нічого не зміниться, далі затягнеться на 5-10 років, і ЄС поки нас не чекає, а потім, може, з Молдовою ми і попадемо.
13: Щось зміниться, але вступити прямо наразі? Ні, ну для цього просто потрібен час. І, можливо, це, ну, не питання явно не місяця, а, мабуть, років ще.
14: Я вірю, що Україна вступить, я не вірю тільки, що це буде так швидко.
15: Ну, тому що Європа дуже повільно до того всього рухається. Я думаю, що зміниться.
16: Чи може? Може. Ну, не думаю, що на тих умовах, які вже є країни з членами Євросоюзу, думаю, що для нас буде зроблено окремими пунктами. Ну, поки не завершиться бойові дії, і не думаю, що для нас воно не має дуже важливого значення.
17: Я думаю, ні, і думаю, нічого не зміниться. Враховуючи обставини, так сказати, як все відбувається, думаю, ні.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Черги до дитячих садків, переоформлення медичних декларацій та пошук житла. На такі проблеми скаржаться переселенці з Херсонщини, які тепер мешкають на Прикарпатті. Ось що розповіла заступниця директора обласного департаменту освіти Світлана Авраменко.
2: Реєстрація в садочки. Вона відбувається у нас в електронному вигляді. Батькам не потрібно йти ні в департамент освіти, ні в садочок. Зайшовши на платформу «Є-садок», можна зареєструвати дитину і в першу чергово ВПО мають пільгу. В ті садочки, які знаходяться поблизу місця проживання.
1: Наразі до області евакуювалися понад 6,5 тисяч людей. Частина з них скаржиться на послуги, які надають на Прикарпатті, розповів очільник Херсонщини Олександр Прокудін.
3: Я так скажу, якщо це топ-проблема у матерів у нас на Івано-Франківщині. Якщо б так все було добре, то, напевно, не було б цієї проблеми. Якщо 300 вільних місць. Я сьогодні просто в 3 години зустрічаюся з ними всіма, і хочеться б, ну, хоча б якісь результати донести. Ну, наприклад, контактну особу якусь буде контактувати тільки керівник громади, яка буде збирати всі проблеми внутрішньо переміщених осіб і доносити.
4: 45 тисяч будинків в Херсоні знищено. Ну, знайдете місце, там 20 будинків, де можна купити. Ми б, знаєте, херсонці, з херсонцями б жили би і адаптувались швидше і в одному місці. І купили. Вони зараз скитаються з цими бумажками і не можуть знайти. І купляють там десь поряд і знову там активні бойові дії можуть бути.
1: Щодо медичної сфери, аби безплатно отримати ліки, треба переоформити документи, каже керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бойчук.
5: Таким шляхом це дуже багато спростить тих проблем, які виникають, починаючи від отримання медичної допомоги небезпечної зброї, забезпечення ліками, і відповідно навіть у тім, де дуже часто виникає така ситуація, це оформлення інвалідності, групи інвалідності. Тобто все розпочинається з сімейного лікаря, і дуже часто у вас внутрішньо переміщені особи дуже, ну, скажімо так, не хочуть відпустити свого сімейного лікаря там, де вони проживали.
1: На Прикарпатті у шелтерах облаштовано понад 2,5 тисячі ліжкомісць, додала заступниця голови ОВА Людмила Сірко.
6: Ми працюємо над тим, щоб всі люди, які вже в нас проживають, ставали на квартирний облік. В 10 територіальних громадах вже є понад 900 таких людей. Звичайно, щоб хотілося, щоб житлова політика виглядала кращою, але ми в той же час працюємо із нашими міжнародними донорами. Маємо гарний кейс по самоокупності, 150 людей помістилися в 49 квартир, це в Калузькій територіальній громаді.
1: Проблеми херсонців на Прикарпатті прокоментувала і Світлана Онищук.
7: Я видала розпорядження про виїзди департаменту соціальної політики, відповідних служб пенсійного забезпечення, центру зайнятості, департаменту охорони здоров'я на місця і спілкування з різними категоріями людей, щоб донести людям про всі ініціативи, які є сьогодні від держави, про всі ініціативи, які сьогодні від області, і, звісно, чути відгуки, де потрібно допрацьовувати. По-іншому вдосконалити ту чи іншу сферу неможливо.
1: Бійцям 42-ї механізованої бригади 16 червня в Івано-Франківську вручили диплом про встановлення рекорду України. 13 червня рівно о 9-й під час загальнонаціональної хвилини мовчання вони синхронно підняли стяги на усіх 6 карпатських двотисячниках. Акцію приурочили до 3-ї річниці бойового хрещення підрозділу та присвятили пам'яті полеглих побратимів. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із села Луха Рахівського району Юрій Гринюк. З квітня минулого року його вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Великобичківської селищної ради. З 6 квітня вважали зниклим безвісти після пошукових заходів і необхідних процедур ідентифікації. Підтвердилася загибель захисника. Юрій поліг в бою у Запорізькій області. У Мукачеві відкрили виставку робіт учасників живописного пленеру «Мукачевська весна». Уже в 6-те місто збирає митців, аби вони в кольорах передали його атмосферу. 19 художників, знаних і молодих, ловили на полотнах світло, настрій і красу міста. Учасників пленеру привітав мукачевський міський голова Андрій Балога.
8: Я хочу відмітити, що дуже чудові роботи. І це вже дійсно стало легендарною традицією міста Мукачева, тому що їх збирати найкращих Закарпатті, і саме збирати історію нашого міста, наших визначних пам'яток і взагалі природи міста, різних пейзажів і так далі. На даний момент я вже багато робіт бачив за ці роки, тут є сотні робіт, і це можна буде робити з часом окрему виставку взагалі цих пленерів, тільки нам треба приміщення набагато більше. Я дякую всім за активну участь, я впевнений, що ми будемо це продовжувати і надалі.
1: Роботи митців протягом 2 тижнів будуть представлені в Мукачівській картині галереї та згодом поповнять міську мистецьку колекцію. Ось що кажуть митці.
9: Хочу привітати всіх, в першу чергу митців, які віддали свій потенціал, свою творчість, свій час для того, щоб увіковічнити у пам'яті певні об'єкти міста Мукачева, а також околиць. Я також хотів би подякувати меру міста, який приділяє дуже важливу увагу для того, щоб цей мистецький напрямок розвивався і завжди був на висоті.
10: Качево – це дуже важливий такий центр, культурно-мистецький центр, яким ми пишаємося і який завжди дає про себе знати. І люба культурна подія, мистецька подія, вона має вагу не тільки в обласному, і на державному рівні. Тому дуже гарно дякую за можливість долучитися як художнику до цього проєкту, долучитися як художнику до виставки.
11: Що для мене нове було, це олія і холст. Так як я малюю на склі, і більше для мене це ближче, то мені пристосуватися або переформатуватися було трошки важкувато, але дуже-дуже цікаво. Тому я взагалі дуже навдячна долі, що я саме потрапила в цей

0: Це фантастично. Мукачево продовжує світитися своїми місцями, своїм теплом, своєю красою.
1: Я радий і дякую, що був запрошений. Це честь відображати наші мальовничі куточки міста, коли ти працюєш у атмосфері таких потужних художників наших закарпатських, і я мав честь з ними працювати, дивитися, надихатися, це обмін таким досвідом, натхненням, і це тебе спонукає теж робити якісь цікаві речі, пошуки.
2: Сама ідея пленерів дуже розвивається, що дуже радує, тому що навіть по роботам видно, що ліпші роботи, тобто настрою людину іменно на роботу. І це дуже, дуже позитивно в цьому всьому. Всі роботи дуже на високому рівні. І це дуже важливо.
3: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
3: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Збільшення ліжкомісця в обласному госпіталі у Коломиї, покращення якості харчування для поранених бійців та розширення переліку безплатних ліків. Такі ключові питання засідання профільної комісії обласної ради. А ще тут обговорили супровід ветеранів у медичних закладах. На Прикарпатті працює понад 30 таких фахівців. Вони допомагають захисникам адаптуватися до цивільного життя, каже керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бичука і керівниця постійної комісії з питань захисту прав ветеранів Наталія Чаплинська.
4: І станом на 2 червня 2026 року фахівці, які працюють в медичних закладах, у них на супроводі перебуває 1239 ветеранів війни, зокрема, і 32 фахівці супроводу пройшли навчання, і відповідно ще заплановані на цей рік також.
5: Переважно в програмі здоров'я є ліки безобезболюючі, дуже легкого спрямування і дуже такого сильного спрямування.

0: харчування, а середня ланка випадає, а вона досить дороговартісна. На нашим ветеранам після поранень, після пережитих моментів потрібні ліки саме середньої ланки. Тому думаємо, що для такої категорії пацієнтів мало би бути виключення через програму здоров'я, щоб вони йшли безкоштовно.
1: 5 академічних ліцеїв Івано-Франківська вже готуються до реформи старшої школи, яка стартує в Україні за рік. Старшокласники навчатимуться 3 роки за обраним профілем. Базою для впровадження нових освітніх стандартів у громаді стануть ліцеї імені Миколи Сабата, Івана Полія, Романа Шухевича, а також загальноосвітні ліцеї номер 2 та 5, розповіла РАІ керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко.
2: Поступово місто готує академічні ліцеї до прийняття старших класів. Кожні обладнані кабінети йдуть згідно відповідної документації. Вони мають бути на одному поверсі, не пересікатися з дітьми меншої ланки. І, відповідно, мають палітру, специфікацію для того, щоб вони були схожі один з одним. В кожному академічному ліцеї мали спільний почерк.
1: Конкурсна комісія у Коломиї завершила розгляд заявок на перевезення твердих побутових відходів. Обирали переможців серед 6 претендентів. Процес відбору супроводжувався дискусіями та усуненням одного з ключових учасників ТОВ АВА Івано-Франківське, розповів НТК, керуючий справами міськвиконкому Микола Андрюсяк.
3: У конкурсі брали участь 6 учасників. З них по 5 об'єктах конкурсу перемогли 3 учасники. Один учасник Макс Квінсіті, товариство з обмеженою відповідальності по об'єкту номер 1. Один учасник комунальне підприємство «Полігон екологія» по об'єкту номер 3. І по 2, 4 і 5 об'єктах конкурсу перемогло товариство з обмеженою відповідальності «Фауна». Поточні перевізники сміття здійснюють свою діяльність до 1 липня поточного року. Відповідно, у міській громаді є час на те, щоб укласти нові договори і запровадити нову систему надання даних послуг. Учасники конкурсу, які заходили на конкурс, розраховували на те, щоб у випадку перемоги якісно надавати і вчасно послуги. Тому розраховуємо на їх сумлінність і оперативність їх роботи. Тарифи будуть затверджуватися виконавчим комітетом протягом 15 робочих днів з моменту завершення конкурсу. Тобто від сьогодні 15 днів буде у виконкому на затвердження нових тарифів.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
5: А смак який?
6: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
4: Но

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Орієнтовно 10 дорожньо-транспортних пригод лише за першу половину червня. Таку невтішну статистику фіксують правоохоронці. Такі ДТП сталися майже у кожному районі області. 2 червня на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Ганьковиця на Мукачівщині 18-річний водій на Kia Sorento виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Mercedes Sprinter. Унаслідок аварії 17-річний пасажир загинув на місці. Ще двоє однолітків отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні. 3 червня село Олешник на Берегівщині. 17-річний водій мотоцикла «Мустанг» виїхав на головну дорогу та зіткнувся з автомобілем. Підлітка з тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. 5 червня на село Крива на Тячівщині 13-річна дівчина не впоралася з керуванням електросамоката і впала. Дитина отримала тяжкі травми і перебуває у лікарні. 6 червня в Винограді 14-річний хлопець на електросамокаті раптово виїхав на головну дорогу та зіткнувся з автомобілем. 10 червня село Іза на Хущині близько 2 години. Ночі двоє підлітків їхали на мотоциклі. 17-річний водій загинув. До свого 18-річчя він не дожив менше 3 тижнів. Його ровесник пасажир перебуває в реанімації. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП за участі осіб, що не досягли 18-річного віку, розповіла М-студіо речниця обласної прокуратури Марина Безега.
2: Майже кожна така історія починається однаково. Дитина просто хотіла покататись. Але наслідки можуть залишатися на все життя. Безпека дітей починається з відповідальності дорослих. Не залишайте без нагляду ключі від автомобілів чи мотоциклів. Говоріть з підлітками. Важливо не лише розслідувати обставини кожної аварії, а запобігати новим трагедіям. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії, а також перевіряють, за яких умов неповнолітні отримали доступ до транспортних засобів. Батькам варто говорити з дітьми про ризики не після трагедії, а до неї. Пояснювати, що правила дорожнього руху написані не для штрафів, а для того, щоб зберегти їх життя. Не чекайте телефонного дзвінка, який може розділити життя вашої родини на до і після.
1: Нагадаю, що водії електросамокатів є повноцінними учасниками дорожнього руху і несуть таку ж відповідальність, як і водії авто. Фахівці наголошують, більшість таких аварій стаються через нехтування правил дорожнього руху, відсутність необхідних навичок керування транспортними засобами і недостатній контроль з боку дорослих. Особливе занепокоєння викликають випадки, коли неповнолітні сідають за кермо мотоциклів чи скутерів без відповідного права на керування та засобів захисту. Правоохоронці закликають батьків бути уважнішими до дозвілля своїх дітей, контролювати використання мототранспорту та електросамокатів, а також регулярно нагадувати їм про правила безпеки на дорозі. Поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги. Такий запобіжний захід обрали чоловіку, якого підозрюють у вбивстві 2 людей і замаху на батька в селі Клячаново на Мукачівського району. Нагадаю, 46-річного підозрюваного правоохоронці затримали 15 червня. Як повідомили власні джерела Суспільному, потерпілого госпіталізували до лікарні імені Святого Мартина у Мукачеві у важкому стані. У селі Клячаново на 15 червня затримали 46-річного чоловіка. Відповідно до санкції статті йому загрожує від 15 років ув'язнення і до довічного позбавлення волі. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги. У селі Барвінок Ужгородського району 15 червня сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів. Від початку року це вже 16-те загоряння на цьому сміттєзвалищі. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайної ситуації в Закарпатській області. За даними рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло майже о 2:30 ночі. Вогонь охопив 50 квадратних метрів території сміттєзвалища. Як зазначило у відомстві, локалізувати загоряння вдалося лише під ранок, а повністю ліквідувати вже аж під вечір. У ДСНС додали, що загалом від початку року на полігонах Закарпатської області зафіксували 25 пожеж. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді 16 та 17 червня оголосили дні жалоби, прощатимуться з померлим військовослужбовцем Володимиром Юрчилом. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Чоловіка призвали до війська Надвірнянський район ТЦК 17 грудня 24 року. Володимир Юрчило служив водієм-електриком екіпажу перекуплювачів безпілотних літальних апаратів однієї з військових частин. Військовослужбовець помер 14 червня. Карпатська зміна на Прикарпатті триває у Яблониці, де впродовж літа відпочиватимуть діти з прифронтових територій, розповів директор табору «Карпатська зміна Прикарпаття» Іван Новокшогнов.
2: Ми це робимо з максимальним емоційним коефіцієнтом, щоб дітям було цікаво. Конкретно, що саме, який контент? Це ми організовуємо спортивну частину і окремо таку культурно-просвітницьку і інші заходи, які стосуються без спорту. Що стосується спортивних дисциплін, у нас було основних 6 дисциплін. Майстер-клас, які ми проводили з дітьми тут на базі, вони в більшості були етнічні, тобто гра на, наприклад, музичних інструментах, які є приналежні до цього регіону, або розпис, наприклад, якихось патріотичні майстер-класи, коли ми розписували фігурки карти України в різні кольори, або шопер розмальовували в національні прапори.
1: Перша зміна тут завершилася футбольним турніром, в якому взяли участь усі охочі, додав представник України. Асоціації футболу Сергій Ічанський.
3: За підтримки асоціації футболу було створено цей табір. Діти всі були, всім надано було інвентар, екіпірування, всім вважатим, всім тренерам, які допомагали один одному в проведенні змагань по футболу, тренування по боксу, по бадмінтону, різні екскурсії. Я хочу подякувати всім представникам, організаторам, які створили ці умови для дітей.
1: З візитом на Прикарпатті був і очільник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін. Його коментарі і слова очільниці області Світлани Онищук зараз почуємо.
4: 800 тисяч снарядів упали на Херсонщину. Кожен день гинуть люди і отримують поранення. І діти у нас навчаються і живуть під землею, під сітками. 5,5 тисяч дронових атак щотижня. Тому це перший такий сезон, перша зміна, коли виїхали вони на Івано-Франківщині. І я бачу їхні емоції, тут просто енергія, напевно, запалила би всю Івано-Франківщину, якщо б стояв генератор. Тому для них це після того, що вони відчувають на Херсонщині, це просто, напевно, свіжий подих повітря.
5: Прикарпаття не тільки зараз, але протягом цілого літа активно приймає діточок, і це також на рік з прифронтових областей. Для нас дуже велика радість, що тут діточки здобувають нових друзів, вони знайомляться, неймовірні емоції. І ми щасливі, що хоча б трошки, але в час війни діти мають того щастя і спокою.
1: А ось що розповіли і самі діти, які відпочивають.
6: Там можуть прилетіти снаряд, дрони літають. Для нас мені в домівку в кришу прилетів дрон. Тут а ми можемо ходити в похід, ходити на екскурсії, робити майстер-класи, танцювати, грати в якісь ігри, в спорт.
7: В Карпатах я перший раз, я була максимум під Львовом. Мені дуже сподобався цей проєкт, цей табір. Тут дуже гарно, тут не чути вистрілів, вибухів. Навіть якщо і чути, то ми знаємо, що це дуже далеко. Ми ходили на гори, ми ходили в Дінолянді. Ми ходили дуже багато куди. Ось, наприклад, вчора ми ходили в парк наук.
8: Дуже мені подобається в цьому таборі, тому що тут дуже багато екскурсій, дуже гарні майстер-класи. Дуже мені сподобалося, коли ми на екскурсію ходили в парк наук.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Хижа Берегівського району чоловік травмував хребет внаслідок падіння з черешні. Його госпіталізували. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, виклик про травмування 35-річного чоловіка, який впав із дерева, надійшов 14 червня. Як зазначило у відомстві, медики імобілізували пацієнта за допомогою вакуумного матраца, забезпечили виносний доступ, знеболили і транспортували до лікувального закладу. У центрі екстреної медичної допомоги додають, що у приймальному відділенні після обстеження у чоловіка діагностували компресійний перелом хребта. Наразі він перебуває на лікуванні. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шергіїв наприкінці червня завершить свій ювілейний сезон. Та цьому передуватиме представлення одразу чотирьох нових вистав, розповів режисер-постановник Любомир Геляс.
9: Дві дівчинки, одна з них живе в нашому світі, в нашому часі, а інша – це юна принцеса Ліліт. І вона живе, скажімо, в іншому всесвіті. Зараз досить цікавим є в світі кінематографу, коли є різні всесвіти, різні мультивсесвіти. І ось ми щось взяли і запозичили по сюжету із кіно. І ці дві дівчинки мають мрії. Їхні мрії дуже схожі. І в один день прекрасний вони озвучують свою мрію, а дзеркало, яке знаходиться у однієї дівчинки вдома і в іншої, в її королівстві, почуло їхні бажання і реалізувало. А що з цього вийде? Яка розв'язка цього бажання? Дізнайтесь на прем'єрі, ми вас запрошуємо «Дзеркало бажань».
1: 21 червня покажуть виставу «Інша», додав директор обласного музично-драматичного театру Рудольф Дзуренець.
10: Власне, цей драматург відомий тим, що він в Америці пише багато провокативних п'єс, які акцентують увагу на суспільні відносини чоловіка і жінки, в залежності від думок інших і від того, як людина, як особистість може впливати на думку суспільства. Власне, вистава «Інша» прем'єрилась у нас 2 роки тому. Тарас Бенюк, запрошений режисер з Івано-Франківська, робив у нас цю виставу. І 2 роки, в силу різних технічних обставин, ми змушені були не грати цю виставу. І тепер ми її не те, що поновили, а зробили капітальне відновлення, навіть зовсім по-іншому. Одне з цілей нашого театру є виховання власних режисерів. Тобто, якщо ви подивитесь ліворуч від мене, сидять актори нашого театру, які вже є і режисерами нашого театру. І головний режисер нашого театру Михайло Фіщенко, який раніше теж був лише актором і потім став режисером, а зараз вже є головний режисер. Тому це і можливість нашій творчій трупі працювати в такому, знаєте, постійному творчому пошуку. Тому що колектив великий, 50 акторів, включаючи з артистами оркестру, і всі хочуть бути задіяні. І щоб це якось так збалансувати більш грамотно, то є в нас вже багато режисерів, які готові це робити, і ми намагаємось працювати в паралелях.
1: Різні режисери, різні сцени, різні сенси, підсумувала режисерка-постановниця Яна Богомолова.
11: Кіновистава – це дуже складний жанр, це велика відповідальність і виклик для актора, але враховуючи великість сценічний досвід Наталії Сосухіної, то вона дуже органічно існує саме в такому жанрі. Також хотіла би відзначити роботу художниці-постановниці вистави Людмили Білої. Ми разом шукали те сценічне рішення, де простір буде не просто декорацією, а частиною історії. Вистава з елементами гумору, іронії, вистава над темами, якої можна подумати, і сподіваюся, що глядач після перегляду знайде щось своє в цій історії і задумається над тим, наскільки ми самі здатні впливати на власну долю.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
12: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
13: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Черги до дитячих садків, переоформлення медичних декларацій та пошук житла. На такі проблеми скаржаться переселенці з Херсонщини, які тепер мешкають на Прикарпатті. Ось що розповіла заступниця директора обласного департаменту освіти Світлана Авраменко.
2: Реєстрація в садочки. Вона відбувається у нас в електронному вигляді. Батькам не потрібно йти ні в департамент освіти, ні в садочок. Зайшовши на платформу «Є-садок», можна зареєструвати дитину і в першу чергово ВПО мають пільгу. В ті садочки, які знаходяться поблизу місця проживання.
1: Наразі до області евакуювалися понад 6,5 тисяч людей. Частина з них скаржиться на послуги, які надають на Прикарпатті, розповів очільник Херсонщини Олександр Прокудін.
3: Я так скажу, якщо це топ-проблема у матерів у нас на Івано-Франківщині. Якщо б так все було добре, то, напевно, не було б цієї проблеми. Якщо 300 вільних місць. Я сьогодні просто в 3 години зустрічаюся з ними всіма, і хочеться б, ну, хоча б якісь результати донести. Ну, наприклад, контактну особу якусь буде контактувати тільки керівник громади, яка буде збирати всі проблеми внутрішньо переміщених осіб і доносити.
4: 45 тисяч будинків в Херсоні знищено. Ну, знайдете місце, там 20 будинків, де можна купити. Ми б, знаєте, херсонці, з херсонцями б жили би і адаптувались швидше і в одному місці. І купили. Вони зараз скитаються з цими бумажками, не можуть знайти. І купляють там десь поряд, і знову там активні бойові дії можуть бути.
1: Щодо медичної сфери, аби безплатно отримати ліки, треба переоформити документи, каже керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бойчук.
5: Таким шляхом це дуже багато спростить тих проблем, які виникають, починаючи від отримання медичної допомоги небезоплатної зброї, забезпечення ліками, і відповідно навіть потім дуже часто виникає така ситуація, це оформлення інвалідності, групи інвалідності. Тобто все розпочинається з сімейного лікаря, і дуже часто у вас внутрішньо переміщені особи дуже, ну, скажімо так, не хочуть відпустити свого сімейного лікаря там, де вони проживали.
1: На Прикарпатті у шелтерах облаштовано понад 2,5 тисячі ліжкомісць, додала заступниця голови ОВА Людмила Сірко.
6: Ми працюємо над тим, щоб всі люди, які вже в нас проживають, ставали на квартирний облік. 10 територіальних громадах вже є понад 900 таких людей. Звичайно, що би хотілося, щоб житлова політика виглядала кращою, але ми в той же час працюємо із нашими міжнародними донорами. Маємо гарний кейс по самоокупності, 150 людей помістилися в 49 квартир, це в Калузькій територіальній громаді.
1: Проблеми херсонців на Прикарпатті прокоментувала і Світлана Онищук.
7: Я видала розпорядження про виїзди департаменту соціальної політики, відповідних служб пенсійного забезпечення, центру зайнятості, департаменту охорони здоров'я на місця і спілкування з різними категоріями людей, щоб донести людям про всі ініціативи, які є сьогодні від держави, про всі ініціативи, які сьогодні від області, і, звісно, чути відгуки, де потрібно допрацьовувати. По-іншому вдосконалити ту чи іншу сферу неможливо.
1: Бійцям 42-ї механізованої бригади 16 червня в Івано-Франківську вручили диплом про встановлення рекорду України. 13 червня рівно о 9-й під час загальнонаціональної хвилини мовчання вони синхронно підняли стяги на усіх 6 карпатських двотисячниках. Акцію приурочили до 3-ї річниці бойового хрещення підрозділу та присвятили пам'яті полеглих побратимів. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із села Луха Рахівського району Юрій Гринюк. З квітня минулого року його вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Великобичківської селищної ради. З 6 квітня вважали зниклим безвісти після пошукових заходів і необхідних процедур ідентифікації. Підтвердилася загибель захисника. Юрій поліг в бою у Запорізькій області. У Мукачеві відкрили виставку робіт учасників живописного пленеру «Мукачевська весна». Уже вшосте місто збирає митців, аби вони в кольорах передали його атмосферу. 19 художників, знаних і молодих, ловили на полотнах світло, настрій і красу міста. Учасників пленеру привітав мукачевський міський голова Андрій Балога.
2: Я хочу відмітити, що дуже чудові роботи. І це вже дійсно стало кар'єрною традицією міста Мукачева. Ви можете їх збирати найкращих Закарпатті і саме... збирати історію нашого міста, наших лишень пам'яток і взагалі природи міста, різних пейзажів, і так далі. На даний момент я вже багато робіт бачив за ці роки, тут є сотні робіт, і це можна доробити з часом окрему виставку взагалі цих пленерів, тільки нам треба приміщення набагато більше. Я дякую всім за активну участь, я впевнений, що ми будемо це продовжувати і надалі.
1: Роботи митців протягом 2 тижнів будуть представлені в Мукачівській картинній галереї та згодом поповнять міську мистецьку колекцію. Ось що кажуть митці.
3: Хочу привітати всіх, в першу чергу митців, які віддали свій потенціал, свою творчість, свій час для того, щоб увіковічнити у пам'яті певні об'єкти міста Мукачева, а також околиць. Я також хотів би подякувати меру міста, який приділяє дуже важливу увагу для того, щоб цей мистецький напрямок розвивався і завжди був на висоті.
4: Мукачево – це дуже важливий такий центр, культурно-мистецький центр, яким ми пишаємося і який завжди дає про себе знати. І люба культурна подія, мистецька подія, вона має вагу не тільки в обласному, і на державному рівні. Тому дуже гарно дякую за можливість долучитися як художнику до цього проєкту, долучитися як художнику до виставки.
5: Що для мене нове було, це олія і холст. Так як я малюю на склі, і більше для мене це ближче, то мені пристосуватися або переформатуватися було трошки важкувато, але дуже-дуже цікаво. Тому я взагалі дуже вдячна долі, що я саме потрапила в цей час, коли була мені надана можливість спробувати себе по-новому.
1: Своїми враженнями від побаченого не поділилися і відвідувачі виставки.
6: Мені дуже приємно, що відбуваються такі події в місті Мукачеві. Виставка ця «Мукачевська весна», вона яскрава, добра, гарна. І хочеться проходити і проходити, дивитися експозицію. Експозиція чудова.
7: Я просто не міг оминути цього відкриття пленеру. Я скажу так, це фантастично. Мукачево продовжує світитися своїми місцями, своїм теплом, своєю красою.
8: Я радий і дякую, що був запрошений. Це честь відображати наші мальовничі куточки міста, коли ти працюєш у атмосфері таких потужних художників наших закарпатських, і я мав честь з ними працювати, дивитися, надихатися, це обмін таким досвідом, натхненням, і це тебе спонукає теж робити якісь цікаві речі, пошуки.
9: Сама ідея пленерів дуже розвивається, що дуже радує, тому що навіть по роботам видно, що ліпші роботи, тобто настрою людину іменно на роботу. І це дуже, дуже позитивно в цьому всьому. Всі роботи дуже на високому рівні. І це дуже важливо.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подій війни, говорить Статком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
0: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську на ремонт і покращення проїзду на вулиці Мазепи спрямували майже 2 мільйони гривень. Напередодні в Івано-Франківську оголосили тендер на виконання робіт з благоустрою та відновлення дорожнього покриття проїзду на вулиці Мазепи 175А. Для реалізації цього проєкту виділили майже 2 мільйони гривень. Роботи передбачають кілька ключових етапів. Підготовчі роботи включають організацію території, демонтаж старого покриття, вирівнювання основи та інші заходи, необхідні для подальшого якісного виконання ремонту. Влаштування дорожнього одягу полягає у формуванні сучасного несучого шару, що забезпечить довговічність і надійність дорожнього полотна. Влаштування покриття передбачає укладання нового асфальтобетонного чи іншого дорожнього покриття, яке забезпечить комфортний та безпечний рух транспорту. Цей комплексний підхід спрямований на покращення інфраструктури і підвищення рівня комфортності для мешканців району. Про таке повідомили у міській раді. Три дорожні бригади усувають ямковість на автодорозі Снятин-Тязів. На дорозі Р-20 працюють три бригади підрядної організації. Вони виконують роботи з ліквідації ямковості на ділянках Тязів-Сілець, Воронів-Семенівка та Стецівка-Стецева. Дорожники застосовують сучасний пневмоструменевий метод усунення аварійних ям. Цей метод дозволяє ефективно проводити ремонт дорожнього покриття, підвищуючи безпеку та комфорт руху для водіїв. Основні напрямки роботи – ліквідація ямковості на ділянках Тязів-Сілець, роботи на відрізку Воронів-Семенівка, усунення ушкоджень на ділянці Стецівка-Стецева. На Прикарпатті з 1 вересня всім школярам надаватимуть безоплатне гаряче харчування. Від початку нового навчального року на Прикарпатті планують значно розширити програму безоплатного гарячого харчування у закладах загальної середньої освіти. Наразі ініціатива охоплює виключно учнів початкових класів. Однак з 1 вересня поточного року безоплатні обіди будуть надавати всім школярам незалежно від їхнього віку чи класу. Таким чином, нововведення передбачає розширення кола отримувачів безкоштовного гарячого харчування з початкових класів на всі ступені шкільної освіти. Забезпечення всіх учнів загальноосвітніх навчальних закладів Прикарпаття гарячими обідами без додаткових фінансових витрат для батьків. Поширення державної підтримки на більш широку категорію школярів з метою покращення їхнього харчування та сприяння більш якісному навчальному процесу. Таким чином, реалізація цієї ініціативи має на меті комплексне забезпечення дітей шкільного віку здоровим та збалансованим харчуванням у навчальних закладах регіону. В Івано-Франківському обласному ТЦК повідомили про нові договори та оновлення для військових. Незабаром у Збройних силах України запровадять оновлену систему контрактів, що включатиме три основні категорії – базовий, бойовий та піхотно-штурмовий.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Економити з АТБ стало ще простіше.
4: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
4: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan & Buy знижка застосовується автоматично.
3: АТБ – вигідно щодня.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
0: Яскраво, комфортно та вигідно. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Ви не з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рахівська громада провела в останню путь військового Богдана Беднара. У понеділок в Рахові відбулося прощання з військовослужбовцем Богданом Ігоровичем Беднаром, який віддав своє життя за Україну. Провести захисника в останню путь на центральній площі міста зібралися рідні, друзі, побратими, представники місцевої влади та мешканці громади. Про це повідомили на сторінці Рахівської міської ради у Фейсбук. Присутні спільною молитвою та хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїна, висловивши вдячність за його мужність і відданість батьківщині. Богдан Беднар народився та виріс у Рахові, навчався в Рахівській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 1, після закінчення якої здобув фах кухаря. Працював за спеціальністю, створив сім'ю та виховував доньку. Свій військовий обов'язок перед державою він виконав ще під час проходження строкової служби у 2012-13 роках. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році став до лав захисників України та проходив військову службу до 2023 року. У 2025-му Богдан добровільно повернувся до війська, уклавши контракт зі Збройними силами України. Передчасна смерть військовослужбовця стала важкою втратою для його родини, друзів, побратимів та всієї Рахівської громади. Світла пам'ять і вічна шана захиснику України. 5 тисяч доларів за незаконний перетин кордону. На Закарпатті затримали двох фігурантів. Правоохоронці Закарпаття викрили схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України. У межах кримінального провадження затримали двох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного виїзду за кордон особи призовного віку. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з працівниками Служби безпеки України в Закарпатській області, слідчими Мукачівського районного управління поліції та за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури. За даними слідства, до протиправної діяльності був причетний військовослужбовець одного з підрозділів охорони державного кордону, який діяв у змові з колишнім працівником Державної прикордонної служби України. Вона нібито організувала незаконне переправлення чоловіка через українсько-угорський кордон. Обох фігурантів затримали під час отримання 5 тисяч доларів США за сприяння в незаконному перетині державного кордону. Затриманим вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб. У разі доведення вини їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Наразі триває до судове розслідування. «Укрзалізниця» запускає додаткові потяги до Рахова та Солотвина. Про це повідомили в компанії. «Укрзалізниця» продовжує реагувати на підвищений попит на популярні напрямки. Зокрема, до Рахова курсуватимуть тепер потяги номер 213, 214 та 251-252 за маршрутом Київ-Рахів. Відправлення з Києва заплановані на 17, 19 та 21 червня. У зворотному напрямку з Рахова – 18, 20 та 22 червня. Також призначили рейси потяга номер 203-204 Київ-Солотвино. Відправлення з Києва відбудуться 19-21 червня, а з Солотвина 20 і 22 червня. Деталі знайдете на сайті «Укрзалізниці». На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

І бачиш у висоті, як сонце пробиває твої яскраві сни, де все йде нормально, і де нема війни, а очі відкриваєш сни.

Консульское радио.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті тривають роботи з благоустрою. Серед важливих сезонних заходів з утримання автомобільної інфраструктури фахівці приділяють особливу увагу скошуванню трав'яної рослинності та порослі вздовж узбіч. Саме ці роботи сприяють підтриманню безпечного і комфортного руху на дорогах. Обслуговування доріг Прикарпаття. Наразі кілька бригад підрядної організації працюють на таких автошляхах. Н-09 Мукачево-Львів у напрямку Рогатина, Н-10 Стрий-Мамалига на ділянці від Калуша до Івано-Франківська, Р-20 Тязів-Косів-Старі Кути на території Снятинської громади. Особливий акцент роблять на обслуговуванні кільцевих розв'язок та ділянок зі встановленими бар'єрними огородженнями, що покращує видимість і підвищує рівень безпеки дорожнього руху. Косіння рослинності має кілька важливих функцій. Сприяє належному відведенню води з дорожньої поверхні, забезпечує кращу оглядовість дорожніх знаків, підвищує видимість пішохідних переходів і транспортних засобів, які рухаються зустрічним напрямком. Своєчасне виконання подібних робіт допомагає зменшити імовірність виникнення аварійних ситуацій та підтримувати оптимальний експлуатаційний стан автомобільних доріг. Утримання дорожньої мережі здійснюється відповідно до затверджених графіків і охоплює всі адміністративні райони області. Це комплексний процес, що включає регулярні роботи з технічного та санітарного обслуговування дорожніх об'єктів задля забезпечення безперебійного та безпечного руху транспортних засобів на території регіону. Поліцейські Прикарпаття повідомили про підозру 20-річному жителю міста Коломия, який зберігав наркотичні речовини з метою їх подальшого збуту. Під час проведення слідчих заходів правоохоронці виявили приблизно кілограм заборонених речовин, що підтверджує серйозність кримінального правопорушення. Основні факти справи. Підозрюваний молодий чоловік 20 років, місцевий мешканець Коломиї. Обвинувачення стосується незаконного зберігання наркотиків з наміром їх реалізації. Загальна вага вилучених речовин становить приблизно 1 кілограм. Підозру офіційно повідомили відповідно до чинного законодавства України. Дії правоохоронних органів спрямовані на розслідування обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності згідно з законодавчими нормами. З метою забезпечення безпеки громадян поліцейські продовжують систематичну боротьбу з розповсюдженням наркотичних засобів на території регіону. Поліцейські Івано-Франківщини проводять детальне розслідування дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув керманич гужового воза. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагічного інциденту з метою з'ясування причин та умов, що призвели до смерті потерпілого. Основні етапи розслідування включають збір свідчень очевидців та учасників події, проведення огляду місця ДТП і фіксація всіх наявних доказів, виявлення та аналіз зовнішніх факторів, що могли вплинути на розвиток аварійної ситуації, оцінка технічного стану транспортного засобу, що опинився в ДТП, співпраця з експертами для проведення автотехнічної та судмедекспертизи. Поліція Івано-Франківської області наголошує на важливості дотримання правил дорожнього руху та закликає громадян бути уважними на дорогах, особливо у сільській місцевості, де досі використовують традиційні види транспорту, такі як вози. Водночас правоохоронці продовжують роботу над встановленням всіх обставин цієї трагедії, щоб визначити причини аварії та запобігти подібним випадкам у майбутньому. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощається з полеглим захисником Олексієм Журавльовим. 18 червня у четвер в Ужгороді відбудеться прощання із захисником України Олексієм Журавльовим. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада висловила щирі співчуття рідним, близьким і побратимам полеглого воїна. Мешканців громади просять долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять захисника, який віддав життя за Україну, вічна шана та світла пам'ять герою. Закарпатську обласну адміністрацію евакуювали через сигнал про замінування. В Закарпатській обласній військовій адміністрації напередодні провели евакуацію після повідомлення про можливе замінування будівлі. Інформацію підтвердили в обласній раді. Інцидент стався вчора приблизно об 11:00. Правоохоронці отримали повідомлення про нібито вибухівку в адмінбудівлі на площі Народній в Ужгороді. З міркувань безпеки усіх працівників та відвідувачів оперативно вивели з приміщення. На місці працювали вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби, які обстежили будівлю та прилеглу територію. Діти з Ужгорода та переселенці вирушили на відпочинок у Рахівський район. Понад 50 дітей вирушили з Ужгорода до Рахівського району на літній відпочинок та оздоровлення. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Поїздка організована у межах міської програми відпочинку та оздоровлення. За її кошти придбали путівки для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Разом з ужгородськими школярами до Карпат поїхали й діти-переселенці з Константинівської громади Краматорського району. Путівки для них надали у межах національного проєкту «Пліч-о-пліч» згуртовані громади у межах співпраці між Ужгородом та Константинівкою. Діти віком від 8 до 16 років перебуватимуть в дитячому закладі «Наталія» в селі Білен до 30 червня. На них чекають екскурсії до форелевого господарства в урочищі Ліщинка, географічного центру Європи, музею екології гір Карпатського біосферного заповідника, гірського курорту Буковель, а також майстер-класи з традиційних гуцульських ремесел. Мукачеві жінка подавилася шашликом і перестала дихати. Медики врятували її життя. В Мукачеві бригада екстреної медичної допомоги врятувала 65-річну жінку, яка подавилася шматком м'яса та перестала дихати. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За словами очевидців, жінка їла шашлик, коли раптом почала задихатися. Перехожі викликали швидку допомогу. На момент прибуття медиків пацієнтка лежала на лавці без свідомості, пульсу і дихання. На виклик оперативно прибула бригада номер 703. У складі лікарки Марії Гойчук, парамедикині Галини Гопи та екстреного медичного техніка Миколи Ломаги. Медики негайно розпочали реанімаційні заходи. Вони провели прийом Геймліха, серцево-легеневу реанімацію та вентиляцію легень за допомогою мішка амбу. Через кілька хвилин вдалося звільнити дихальні шляхи від стороннього тіла. Після проведених заходів у жінки відновилося пульс і самостійне дихання. Після стабілізації стану її госпіталізували до лікарні Святого Мартина. Медики нагадують, якщо людина подавилась і не може дихати, говорити чи кашляти, необхідно негайно викликати швидку допомогу та за можливості розпочати надання першої допомоги. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: А тебе запустила програма лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
0: АТБ. Економити легко.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
0: Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті тривають роботи з благоустрою. Серед важливих сезонних заходів з утримання автомобільної інфраструктури фахівці приділяють особливу увагу скошуванню трав'яної рослинності та порослі вздовж узбіч. Саме ці роботи сприяють підтриманню безпечного і комфортного руху на дорогах. Обслуговування доріг Прикарпаття наразі кілька бригад підрядної організації працюють на таких автошляхах. Н-09 Мукачево-Львів у напрямку Рогатина, Н-10 Стрий-Мамалига на ділянці від Калуша до Івано-Франківська, Р-20 Тязів-Косів-Старі Кути на території Снятинської громади. Особливий акцент роблять на обслуговуванні кільцевих розв'язок та ділянок зі встановленими бар'єрними огородженнями, що покращує видимість і підвищує рівень безпеки дорожнього руху. Косіння рослинності має кілька важливих функцій. Сприяє належному відведенню води з дорожньої поверхні, забезпечує кращу оглядовість дорожніх знаків, підвищує видимість пішохідних переходів і транспортних засобів, які рухаються зустрічним напрямком. Своєчасне виконання подібних робіт допомагає зменшити імовірність виникнення аварійних ситуацій та підтримувати оптимальний експлуатаційний стан автомобільних доріг. Утримання дорожньої мережі здійснюється відповідно до затверджених графіків і охоплює всі адміністративні райони області. Це комплексний процес, що включає регулярні роботи з технічного та санітарного обслуговування дорожніх об'єктів задля забезпечення безперебійного та безпечного руху транспортних засобів на території регіону. Поліцейські Прикарпаття повідомили про підозру 20-річному жителю міста Коломия, який зберігав наркотичні речовини з метою їх подальшого збуту. Під час проведення слідчих заходів правоохоронці виявили приблизно кілограм заборонених речовин, що підтверджує серйозність кримінального правопорушення. Основні факти справи. Підозрюваний молодий чоловік 20 років, місцевий мешканець Коломиї. Обвинувачення стосується незаконного зберігання наркотиків з наміром їх реалізації. Загальна вага вилучених речовин становить приблизно 1 кілограм. Підозру офіційно повідомили відповідно до чинного законодавства України. Дії правоохоронних органів спрямовані на розслідування обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності згідно з законодавчими нормами. З метою забезпечення безпеки громадян поліцейські продовжують систематичну боротьбу з розповсюдженням наркотичних засобів на території регіону. Поліцейські Івано-Франківщини проводять детальне розслідування дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув керманич гужового воза. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагічного інциденту з метою з'ясування причин та умов, що призвели до смерті потерпілого. Основні етапи розслідування включають збір свідчень очевидців та учасників події, проведення огляду місця ДТП і фіксація всіх наявних доказів, виявлення та аналіз зовнішніх факторів, що могли вплинути на розвиток аварійної ситуації, оцінка технічного стану транспортного засобу, що опинився в ДТП, співпраця з експертами для проведення автотехнічної та судмедекспертизи. Поліція Івано-Франківської області наголошує на важливості дотримання правил дорожнього руху та закликає громадян бути уважними на дорогах, особливо у сільській місцевості, де досі використовують традиційні види транспорту, такі як вози. Водночас правоохоронці продовжують роботу над встановленням всіх обставин цієї трагедії, щоб визначити причини аварії та запобігти подібним випадкам у майбутньому. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

Українське радіо. Розриває ланцюгів дощі на ланки, в ефірі сльози, що волаєш, отче наш, і в скрині пилом вже припала вишивка.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються з полеглим захисником Олексієм Журавльовим. 18 червня у четвер в Ужгороді відбудеться прощання із захисником України Олексієм Журавльовим. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада висловила щирі співчуття рідним, близьким і побратимам полеглого воїна. Мешканців громади просять долучити до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять захисника, який віддав життя за Україну, вічна шана та світла пам'ять герою. Закарпатську обласну адміністрацію евакуювали через сигнал про замінування. В Закарпатській обласній військовій адміністрації напередодні провели евакуацію після повідомлення про можливе замінування будівлі. Інформацію підтвердили в обласній раді. Інцидент стався вчора приблизно об 11:00. Правоохоронці отримали повідомлення про нібито вибухівку в адмінбудівлі на площі Народній в Ужгороді. З міркувань безпеки усіх працівників та відвідувачів оперативно вивели з приміщення. На місці працювали вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби, які обстежили будівлю та прилеглу територію. Діти з Ужгорода та переселенці вирушили на відпочинок у Рахівський район. Понад 50 дітей вирушили з Ужгорода до Рахівського району на літній відпочинок та оздоровлення. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Поїздка організована у межах міської програми відпочинку та оздоровлення. За її кошти придбали путівки для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Разом з ужгородськими школярами до Карпат поїхали й діти-переселенці з Константинівської громади Краматорського району. Путівки для них надали у межах національного проєкту «Пліч-о-пліч» згуртовані громади у межах співпраці між Ужгородом та Константинівкою. Діти віком від 8 до 16 років перебуватимуть в дитячому закладі «Наталія» в селі Білен до 30 червня. На них чекають екскурсії до форелевого господарства в урочищі Ліщинка, географічного центру Європи, музею екології гір Карпатського біосферного заповідника, гірського курорту Буковель, а також майстер-класи з традиційних гуцульських ремесел. У Мукачеві жінка подавилася шашликом і перестала дихати. Медики врятували її життя. В Мукачеві бригада екстреної медичної допомоги врятувала 65-річну жінку, яка подавилася шматком м'яса та перестала дихати. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За словами очевидців, жінка їла шашлик, коли раптом почала задихатися. Перехожі викликали швидку допомогу. На момент прибуття медиків пацієнтка лежала на лавці без свідомості, пульсу і дихання. На виклик оперативно прибула бригада номер 703. У складі лікарки Марії Гойчук, парамедикині Галини Гопи та екстреного медичного техніка Миколи Ломаги. Медики негайно розпочали реанімаційні заходи. Вони провели прийом Геймліха, серцево-легеневу реанімацію та вентиляцію легень за допомогою мішка амбу. Через кілька хвилин вдалося звільнити дихальні шляхи від стороннього тіла. Після проведених заходів у жінки відновилися пульс і самостійне дихання. Після стабілізації стану її госпіталізували до лікарні Святого Мартина. Медики нагадують, якщо людина подавилась і не може дихати, говорити чи кашляти, необхідно негайно викликати швидку допомогу та за можливості розпочати надання першої допомоги. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: про події війни говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. «11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України». Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
0: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Ήρβουμανε.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Деякі пенсіонери можуть додатково отримати більше тисячі гривень. У 2026 році певні категорії пенсіонерів в Україні матимуть право на щомісячні додаткові виплати до своєї пенсії, які можуть становити до 1038 гривень. Ця фінансова підтримка передбачена для багатодітних батьків, осіб похилого віку та інших пільгових категорій населення. Виплати покликані покращити матеріальне становище тих, хто потребує соціального забезпечення та компенсувати зростання вартості життя. За додатковими деталями щодо умов і розміру надбавок рекомендують звертатися до відповідних органів Пенсійного фонду України. Програма доплат має важливе соціальне значення, позаяк допомагає пенсіонерам отримувати додаткові кошти, що можуть суттєво вплинути на рівень їхнього добробуту. Розмір надбавки встановлюють за рахуванням різних факторів, зокрема категорії пенсіонера, стажу роботи або інших визначених законодавством показників, стану здоров'я і потреб особи. Українська влада продовжує вдосконалювати системи соціального захисту пенсіонерів, враховуючи демографічні зміни та економічні виклики. Запровадження додаткових доплат є одним з напрямків цієї роботи. Нагадаю, отримання надбавок підтверджується офіційними документами, індивідуальними рішеннями Пенсійного фонду і не вимагає додаткових витрат з боку пенсіонерів. Для отримання повної інформації щодо оформлення та призначення доплат рекомендують відвідати Пенсійний фонд. Там можна дізнатися критерії відбору одержувачів, порядок подання заявок, необхідні документи, які треба подати, а також дати виплат і спосіб отримання коштів. В Івано-Франківську підліток пошкодив маршрутку. В Івано-Франківську затримали неповнолітнього, який під час прогулянки містом пошкодив маршрутний автобус. Хлопець використовував саморобну рогатку, виготовлену заздалегідь його другом, і стріляв у напрямку асфальтованої дороги. За інформацією правоохоронних органів, інцидент стався у центрі міста. Неповнолітній, перебуваючи на вулиці, застосував рогатку для того, щоб розважатися. Однак його дії призвели до пошкоджень транспортного засобу, що викликало правову реакцію. Правоохоронці служби продовжують з'ясовувати всі обставини цього випадку, щоб адекватно відреагувати на хуліганські дії та забезпечити громадський порядок. За таке порушення передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством України. Факт інциденту підкреслює важливість контролю за поведінкою неповнолітніх у громадських місцях, необхідність профілактичної роботи серед молоді, щоб запобігти подібним випадкам у подальшому. Фальшивий банкір ошукав жінку з Яремчанщини на 75 тисяч гривень. Жінка довірилася співрозмовнику, який представився працівником банку, втративши значну суму грошей. За даними правоохоронних органів, псевдобанкір ошукав мешканку регіону на 75 тисяч гривень. Зловмисник під приводом банківських операцій встановив контакти з жінкою та переконав її в необхідності надати особисті фінансові дані. В результаті потерпіла безпідставно передала важливу інформацію, що дала змогу шахраю взяти кошти з її рахунку. Факт інциденту підтверджує важливість дотримання основних правил фінансової безпеки. Ніколи не повідомляти свої персональні дані невідомим співрозмовникам, навіть якщо вони нібито представляють банк. Не виконувати операції за вказівками телефонних дзвінків, особливо якщо вимагають передати паролі чи коди підтвердження. У разі сумнівів негайно звертайтеся до офіційних представників банку для роз'яснень. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Понад 400 водіїв на Закарпатті оштрафували за перевищення швидкості за місяць. За минулий місяць патрульні поліцейські Закарпаття притягли до відповідальності 424 водії, які порушили швидкісний режим. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. В поліції нагадали, що за перевищення встановлених обмежень швидкості більше як на 20 км на годину передбачений штраф у розмірі 340 гривень. За перевищення швидкості більш як на 50 км на годину водіям загрожує штраф у розмірі 1700 гривень. Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції на дорогах. Захисникам та їхнім родинам на порталі «Дія» запустили комплексну послугу. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Тепер отримати кілька державних послуг за однією заявою для чинних і звільнених військових, а також для членів їхніх сімей, загиблих захисників і захисниць. Що ж входить до переліку? Статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці. Одноразова грошова допомога від Міністерства у справах ветеранів, соціальні послуги, супровід, консультація, психологічна підтримка, догляд тощо. Згодом кількість послуг будуть розширювати. Як скористатися послугою? Авторизуйтеся в кабінеті громадянина, вкажіть тип заявника, оберіть потрібні послуги, заповніть заяву та підпишіть її дія підписом. Більшість даних система підтягне з реєстрів автоматично. Якщо ж дані відсутні, внесіть їх. Заяви опрацюють упродовж 30 календарних днів і більше, залежно від замовлених послуг, а результат надійде на пошту та в кабінет громадянина на порталі «Дія» у розділ «Послуги. Замовлені послуги». Послуги реалізує Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством у справах ветеранів, Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України та Міністерством оборони за сприяння проєкту підтримки «Дія», який впроваджується програмою розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції. У Мукачівській громаді 116 переселенців отримали житлові ваучери. В Мукачівській громаді триває реалізація державної програми підтримки внутрішньопереміщених осіб, яка покликана допомогти громадянам, що були змушені покинути свої домівки через тимчасову окупацію територій України. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Для розгляду звернень щодо надання житлової допомоги при Мукачівській міськраді функціонує спеціальна комісія. Вона опрацьовує заяви від переселенців, які належать до визначених законодавством категорій та мають право на отримання підтримки. Від початку 2026 року комісія розглянула 125 звернень. За результатами їх опрацювання позитивне рішення ухвалили щодо 116 заявників, тоді як 9 особам було відмовлено у наданні допомоги. Підтримка надається у формі житлового ваучера вартістю 2 мільйони гривень на одного утримувача. Скористатися програмою можуть внутрішньо переміщені особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій та належать до визначених категорій, зокрема учасники бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни. На Закарпатті шукають сімейних лікарів. Відкрито 7 вакансій у громадах області. Закарпатська обласна служба зайнятості повідомила про наявність 7 актуальних вакансій для лікарів загальної практики сімейної медицини у громадах. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От таке знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полунична, не звагнена соковита. Давай додому за 15 комендантська. Літо любить.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Деякі пенсіонери можуть додатково отримати більше тисячі гривень. У 2026 році певні категорії пенсіонерів в Україні матимуть право на щомісячні додаткові виплати до своєї пенсії, які можуть становити до 1038 гривень. Ця фінансова підтримка передбачена для багатодітних батьків, осіб похилого віку та інших пільгових категорій населення. Виплати покликані покращити матеріальне становище тих, хто потребує соціального забезпечення та компенсувати зростання вартості життя. За додатковими деталями щодо умов і розміру надбавок рекомендують звертатися до відповідних органів Пенсійного фонду України. Програма доплат має важливе соціальне значення, позаяк допомагає пенсіонерам отримувати додаткові кошти, що можуть суттєво вплинути на рівень їхнього добробуту. Розмір надбавки встановлюють з урахуванням різних факторів, зокрема категорії пенсіонера, стажу роботи або інших визначених законодавством показників, стану здоров'я і потреб особи. Українська влада продовжує вдосконалювати системи соціального захисту пенсіонерів, враховуючи демографічні зміни та економічні виклики. Запровадження додаткових доплат є одним з напрямків цієї роботи. Нагадаю, отримання надбавок підтверджується офіційними документами, індивідуальними рішеннями Пенсійного фонду і не вимагає додаткових витрат з боку пенсіонерів. Для отримання повної інформації щодо оформлення та призначення доплат рекомендують відвідати Пенсійний фонд. Там можна дізнатися критерії відбору одержувачів, порядок подання заявок, необхідні документи, які треба подати, а також дати виплат і спосіб отримання коштів. В Івано-Франківську підліток пошкодив маршрутку. В Івано-Франківську затримали неповнолітнього, який під час прогулянки містом пошкодив маршрутний автобус. Хлопець використовував саморобну рогатку, виготовлену заздалегідь його другом, і стріляв у напрямку асфальтованої дороги. За інформацією правоохоронних органів, інцидент стався у центрі міста. Неповнолітній, перебуваючи на вулиці, застосував рогатку для того, щоб розважатися. Однак його дії призвели до пошкоджень транспортного засобу, що викликало правову реакцію. Правоохоронці і служби продовжують з'ясовувати всі обставини цього випадку, щоб адекватно відреагувати на хуліганські дії та забезпечити громадський порядок. За таке порушення передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством України. Факт інциденту підкреслює важливість контролю за поведінкою неповнолітніх у громадських місцях, необхідність профілактичної роботи серед молоді, щоб запобігти подібним випадкам у подальшому. Фальшивий банкір ошукав жінку з Яремчанщини на 75 тисяч гривень. Жінка довірилася співрозмовнику, який представився працівником банку, втративши значну суму грошей. За даними правоохоронних органів, псевдобанкір ошукав мешканку регіону на 75 тисяч гривень. Зловмисник під приводом банківських операцій встановив контакти з жінкою та переконав її в необхідності надати особисті фінансові дані. В результаті потерпіла безпідставно передала важливу інформацію, що дала змогу шахраю взяти кошти з її рахунку. Факт інциденту підтверджує важливість дотримання основних правил фінансової безпеки. Ніколи не повідомляти свої персональні дані невідомим співрозмовникам, навіть якщо вони нібито представляють банк. Не виконувати операції за вказівками телефонних дзвінків, особливо якщо вимагають передати паролі чи коди підтвердження. У разі сумнівів негайно звертайтеся до офіційних представників банку для роз'яснень. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Понад 400 водіїв на Закарпатті оштрафували за перевищення швидкості за місяць. За минулий місяць патрульні поліцейські Закарпаття притягли до відповідальності 424 водії, які порушили швидкісний режим. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. В поліції нагадали, що за перевищення встановлених обмежень швидкості більш як на 20 км на годину передбачений штраф у розмірі 340 гривень. За перевищення швидкості більш як на 50 км на годину водіям загрожує штраф у розмірі 1700 гривень. Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції на дорогах. Захисникам та їхнім родинам на порталі «Дія» запустили комплексну послугу. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Тепер отримати кілька державних послуг за однією заявою для чинних і звільнених військових, а також для членів їхніх сімей, загиблих захисників і захисниць. Що ж входить до переліку? Статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці. Одноразова грошова допомога від Міністерства у справах ветеранів, соціальні послуги, супровід, консультація, психологічна підтримка, догляд тощо. Згодом кількість послуг будуть розширювати. Як скористатися послугою? Авторизуйтеся в кабінеті громадянина, вкажіть тип заявника, оберіть потрібні послуги, заповніть заяву та підпишіть її дія підписом. Більшість даних система підтягне з реєстрів автоматично. Якщо ж дані відсутні, внесіть їх. Заяву опрацюють упродовж 30 календарних днів і більше, залежно від замовлених послуг. А результат надійде на пошту та в кабінет громадянина на порталі «Дія» у розділ «Послуги. Замовлені послуги». Послуги реалізує Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством у справах ветеранів, Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України та Міністерством оборони за сприяння проєкту підтримки «Дія», який впроваджується програмою розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції. У Мукачівській громаді 116 переселенців отримали житлові ваучери. В Мукачівській громаді триває реалізація державної програми підтримки внутрішньопереміщених осіб, яка покликана допомогти громадянам, що були змушені покинути свої домівки через тимчасову окупацію територій України. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Для розгляду звернень щодо надання житлової допомоги при Мукачівській міськраді функціонує спеціальна комісія. Вона опрацьовує заяви від переселенців, які належать до визначених законодавством категорій та мають право на отримання підтримки. Від початку 2026 року комісія розглянула 125 звернень. За результатами їх опрацювання позитивне рішення ухвалили щодо 116 заявників, тоді як 9 особам було відмовлено у наданні допомоги. Підтримка надається у формі житлового ваучера вартістю 2 мільйони гривень на одного утримувача. Скористатися програмою можуть внутрішньопереміщені особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій та належать до визначених категорій, зокрема учасники бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни. На Закарпатті шукають сімейних лікарів. Відкрито 7 вакансій у громадах області. Закарпатська обласна служба зайнятості повідомила про наявність 7 актуальних вакансій для лікарів загальної практики сімейної медицини у громадах. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
3: Економити з АТБ стало ще простіше.
4: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
4: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan & Buy знижка застосовується автоматично.
3: АТБ – вигідно щодня.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську облаштовують ветеранський центр для відкриття. Підготовка до відкриття триває. В Івано-Франківську активно готуються до відкриття ветеранського простору, важливого соціального проєкту, що реалізується за співфінансування державного та обласного бюджетів. Ця ініціатива є однією з ключових в соціальній сфері Прикарпаття, спрямованою на підтримку ветеранів та їх інтеграцію у громадське життя. Основні аспекти проєкту – забезпечення комфортного та безпечного місця для спілкування ветеранів різних поколінь, організація заходів, спрямованих на психологічну підтримку та розвиток навичок, платформа для обміну досвідом, створення спільнот підтримки та взаємодопомоги, співробітництво з місцевою владою, громадськими організаціями та волонтерами для реалізації соціальних ініціатив. А ветеранський простір розташовуватиметься в Івано-Франківську, що забезпечить легкий доступ для мешканців міста і навколишніх районів Прикарпаття. Проєкт підтримується комплексною державною та регіональною політикою, що спрямована на реабілітацію, соціальну адаптацію та долучення ветеранів до активної громадської діяльності. Ветеранський простір стане важливою платформою, що зміцнює зв'язок між ветеранами та суспільством, надаючи їм необхідну підтримку і можливості для самореалізації. На ремонтні роботи у науково-медичній бібліотеці в Івано-Франківську спрямували майже 4 мільйони гривень. В Івано-Франківську ухвалили рішення провести капітальний ремонт приміщення 3-го поверху обласної науково-медичної бібліотеки. Для здійснення цих робіт виділили понад 3 мільйони 700 тисяч гривень. Перелік ремонтних робіт, оновлення внутрішнього оздоблення приміщень, модернізація інженерних мереж, заміна освітлювальних приладів, проведення сантехнічних робіт, підвищення енергоефективності будівлі. Такі заходи мають на меті створити комфортні умови для відвідувачів та сприяти покращенню матеріально-технічної бази бібліотеки, що є важливим культурно-науковим центром регіону. Фінансування цього проєкту надається у межах обласного бюджету, що свідчить про увагу місцевої влади до розвитку освітніх та наукових установ. Реалізація капітального ремонту запланована на найближчий період, що дасть змогу вже незабаром відчути позитивні зміни у структурі бібліотеки та її функціональних можливостях. Суд зобов'язав Болехівську міськраду виплатити понад мільйон гривень за шкоду, завдану деревам. Господарський суд Івано-Франківської області виніс рішення, згідно з яким Болехівська міська рада зобов'язана виплатити екологічні збитки у сумі 1 мільйон 183 тисячі гривень. Ці збитки були завдані внаслідок незаконної вирубки 68 дерев на території громади. Основні деталі справи визначили суму матеріальних збитків, завданих незаконним знищенням зелених насаджень. Винесено судове рішення щодо відшкодування завданої екологічної шкоди міською радою. Інцидент стався на території Болехівської міської територіальної громади. Повний розмір завданих збитків включає шкоду, пов'язану з екологічними втратами, зумовленими зрізанням дерев, які виконували важливі функції для навколишнього середовища.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гусульське радіо.

Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Вітряні парки України.

сплатили понад 40 мільйонів гривень до бюджетів громад Закарпаття. Вітряні парки України сплатили до бюджетів територіальних громад Закарпатської області понад 40 мільйонів гривень. Про це повідомили в компанії, підбиваючи підсумки роботи за перші 5 місяців цього року. Зокрема, від початку року Нижньоворізька громада отримала майже 10 мільйонів гривень у межах договору про соціальне партнерство з вітряними парками України. Відповідно до нього 3% від продажу електроенергії, виробленої вітряками, надходять безпосередньо до місцевого бюджету. Від початку повномасштабного вторгнення вітряні парки України ввели в експлуатацію Нижньоворізьку ВЕС потужністю 88 мегаватт. Станція налічує 16 вітротурбін українського виробництва та є першим вітроенергетичним проєктом на Закарпатті. Наступним етапом стане реалізація проєкту «Полонина Руна», який передбачає будівництво 30 сучасних вітроенергетичних установок загальною потужністю 156 мегаватт. Прогнозований річний виробіток електроенергії становитиме 500 гігаватт-годин, що відповідає майже половині побутового споживання електроенергії всієї Закарпатської області. У Виноградові провели зустріч із сім'ями зниклих безвісти та полонених військових. У Виноградові відбулася зустріч з родинами військових, які перебувають в полоні або вважаються зниклими безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До заходу долучилися представники громад, координаційного штабу, місцевої влади Закарпатської обласної військової адміністрації, обласної організації Товариства Червоного Хреста України, військових частин та фахівці з супроводу родин. Під час спілкування розглянули індивідуальні звернення, обговорили стан переговорного процесу, порядок підтвердження статусів військових, передачу інформації через офіційні канали, а також питання ДНК-експертиз, пошукових заходів, грошового забезпечення та соціальних гарантій. Учасникам надали роз'яснення і індивідуальні консультації. Наголошено, що кожне звернення опрацьовується, а комунікація з родинами триває постійно. Важливу роль у цьому процесі відіграють фахівці громад Виноградівщини та спеціалісти із супроводу ветеранів, які забезпечують підтримку і допомогу на місцях. Окремо підкреслено, що статус «зниклий безвісти за особливих обставин» гарантує передбачені державою соціальні виплати. Робота з пошуку та повернення українських захисників триває у взаємодії всіх відповідних структур. Також зазначено, що триває міжнародна робота, спрямована на посилення тиску на Росію та забезпечення доступу гуманітарних місій до місць утримання українських військовополонених. Понад 50 складних втручань американські хірурги допомагають лікувати військових на Закарпатті. На Закарпатті вже в сьоме прибули мікрохірурги зі Сполучених Штатів Америки, щоб допомогти у лікуванні найскладніших поранень українських військових. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Американські фахівці мікрохірург Ендрю Баудер та пластичний хірург професор Пенсільванського медичного університету Стівен Ковач працюють на базі опікового відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні. Під час візиту медики виконали понад 50 складних оперативних втручань військовослужбовцям ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення. Вони спеціалізуються на реконструктивній хірургії кісток і м'яких тканин, а також проводять багатоетапні операції після мінно-вибухових травм. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7:30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас, головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську облаштовують ветеранський центр для відкриття. Підготовка до відкриття триває. В Івано-Франківську активно готуються до відкриття ветеранського простору, важливого соціального проєкту, що реалізується за співфінансування державного та обласного бюджетів. Ця ініціатива є однією з ключових в соціальній сфері Прикарпаття, спрямованою на підтримку ветеранів та їх інтеграцію у громадське життя. Основні аспекти проєкту – забезпечення комфортного та безпечного місця для спілкування ветеранів різних поколінь, організація заходів, спрямованих на психологічну підтримку та розвиток навичок, платформа для обміну досвідом, створення спільнот підтримки та взаємодопомоги, співробітництво з місцевою владою, громадськими організаціями та волонтерами для реалізації соціальних ініціатив. А ветеранський простір розташовуватиметься в Івано-Франківську, що забезпечить легкий доступ для мешканців міста і навколишніх районів Прикарпаття. Проєкт підтримується комплексною державною та регіональною політикою, що спрямована на реабілітацію, соціальну адаптацію та долучення ветеранів до активної громадської діяльності. Ветеранський простір стане важливою платформою, що зміцнює зв'язок між ветеранами та суспільством, надаючи їм необхідну підтримку і можливості для самореалізації. На ремонтні роботи у науково-медичній бібліотеці в Івано-Франківську спрямували майже 4 мільйони гривень. В Івано-Франківську ухвалили рішення провести капітальний ремонт приміщення третього поверху обласної науково-медичної бібліотеки. Для здійснення цих робіт виділили понад 3 мільйони 700 тисяч гривень. Перелік ремонтних робіт, оновлення внутрішнього оздоблення приміщень, модернізація інженерних мереж, заміна освітлювальних приладів, проведення сантехнічних робіт, підвищення енергоефективності будівлі. Такі заходи мають на меті створити комфортні умови для відвідувачів та сприяти покращенню матеріально-технічної бази бібліотеки, що є важливим культурно-науковим центром регіону. Фінансування цього проєкту надається у межах обласного бюджету, що свідчить про увагу місцевої влади до розвитку освітніх та наукових установ. Реалізація капітального ремонту запланована на найближчий період, що дасть змогу вже незабаром відчути позитивні зміни у структурі бібліотеки та її функціональних можливостях. Суд зобов'язав Болехівську міськраду виплатити понад мільйон гривень за шкоду, завдану деревам. Господарський суд Івано-Франківської області виніс рішення, згідно з яким Болехівська міська рада зобов'язана виплатити екологічні збитки у сумі 1 мільйон 183 тисячі гривень. Ці збитки були завдані внаслідок незаконної вирубки 68 дерев на території громади. Основні деталі справи визначили суму матеріальних збитків, завданих незаконним знищенням зелених насаджень. Винесено судове рішення щодо відшкодування завданої екологічної шкоди міською радою. Інцидент стався на території Болехівської міської територіальної громади. Повний розмір завданих збитків включає шкоду, пов'язану з екологічними втратами, зумовленими зрізанням дерев, які виконували важливі функції для навколишнього середовища.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гуцульське радіо.

0: дома. Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Вітряні парки України сплатили понад 40 мільйонів гривень до бюджетів громад Закарпаття. Вітряні парки України сплатили до бюджетів територіальних громад Закарпатської області понад 40 мільйонів гривень. Про це повідомили в компанії, підбиваючи підсумки роботи за перші 5 місяців цього року. Зокрема, від початку року Нижньоворізька громада отримала майже 10 мільйонів гривень у межах договору про соціальне партнерство з вітряними парками України. Відповідно до нього 3% від продажу електроенергії, виробленої вітряками, надходять безпосередньо до місцевого.

бюджету. Від початку повномасштабного вторгнення вітряні парки України ввели в експлуатацію Нижньоворізьку ВЕС потужністю 88 мегаватт. Станція налічує 16 вітротурбін українського виробництва та є першим вітроенергетичним проєктом на Закарпатті. Наступним етапом стане реалізація проєкту «Полонина Руна», який передбачає будівництво 30 сучасних вітроенергетичних установок загальною потужністю 156 мегаватт. Прогнозований річний виробіток електроенергії становитиме 500 гігаватт-годин, що відповідає майже половині побутового споживання електроенергії всієї Закарпатської області. У Виноградові провели зустріч із сім'ями зниклих безвісти та полонених військових. У Виноградові відбулася зустріч з родинами військових, які перебувають в полоні або вважаються зниклими безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До заходу долучилися представники громад, координаційного штабу, місцевої влади, Закарпатської обласної військової адміністрації, обласної організації Товариства Червоного Хреста України, військових частин та фахівці з супроводу родин. Під час спілкування розглянули індивідуальні звернення, обговорили стан переговорного процесу, порядок підтвердження статусів військових, передачу інформації через офіційні канали, а також питання ДНК-експертиз, пошукових заходів, грошового забезпечення та соціальних гарантій. Учасникам надали роз'яснення і індивідуальні консультації. Наголошено, що кожне звернення опрацьовується, а комунікація з родинами триває постійно. Важливу роль у цьому процесі відіграють фахівці громад Виноградівщини та спеціалісти із супроводу ветеранів, які забезпечують підтримку і допомогу на місцях. Окремо підкреслено, що статус «зниклий безвісти за особливих обставин» гарантує передбачені державою соціальні виплати. Робота з пошуку та повернення українських захисників триває у взаємодії всіх відповідних структур. Також зазначено, що триває міжнародна робота, спрямована на посилення тиску на Росію та забезпечення доступу гуманітарних місій до місць утримання українських військовополонених. Понад 50 складних втручань американські хірурги допомагають лікувати військових на Закарпатті. На Закарпаття вже в сьоме прибули мікрохірурги зі Сполучених Штатів Америки, щоб допомогти у лікуванні найскладніших поранень українських військових. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Американські фахівці мікрохірург Ендрю Баудер та пластичний хірург професор Пенсільванського медичного університету Стівен Ковач працюють на базі опікового відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні. Під час візиту медики виконали понад 50 складних оперативних втручань військовослужбовцям ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення. Вони спеціалізуються на реконструктивній хірургії кісток і м'яких тканин, а також проводять багатоетапні операції після мінно-вибухових травм. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
0: АТБ. Економити легко.
4: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Оболехівській міській територіальній громаді 18 та 19 червня оголосили днями жалоби у зв'язку із загибеллю військовослужбовця, жителя громади, капітана Олександра Марусяка. Відповідне рішення ухвалили на знак вшанування пам'яті захисника України, який загинув під час виконання військового обов'язку. Про це повідомило Оболехівській міській раді, упродовж днів жалоби на адміністративних будівлях, підприємствах, в установах та організаціях громади буде приспущено державний прапор України. Також на території громади рекомендують обмежити проведення розважань заходів та звучання розважальної музики у громадських місцях. На Прикарпатті судитимуть екстрадованого організатора озброєної банди. Про це повідомила керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Одним з найрезонантніших епізодів став зухвалий розбійний напад ще у квітні 2024 року на території Рогатинської громади. Зловмисники, переодягнені в камуфльований одяг, використали недіючий блокпост як прикриття та під виглядом перевірки транспортного засобу зупинили автомобіль підприємця. Вони погрожували зброєю та викрали з багажного відділення підприємця 8 мільйонів гривень. Під час нападу чоловіка побили та незаконно утримували із застосуванням кайданок. Після вчинення злочину учасники намагалися приховати сліди злочину, зокрема спалили одяг, використаний під час нападу, а транспортний засіб, який використовували під час злочину, затопили у річці Містер.
1: До такої роботи організатор залучив трьох спільників, додав керівник Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олег Ясаницький.
3: Окремі особи намагаються використати військову службу, форму чи авторитет силових структур для вчинення тяжких злочинів. Такі дії не лише завдають шкоди потерпілим, а й підривають довіру суспільства до тих, хто сумлінно виконує свій обов'язок перед державою. У цьому провадженні обвинувачені використовували військову амуніцію та поліцейську форму для реалізації злочинних намірів і створення у громадян хибного враження про законність своїх дій. Саме тому принципово важливим є своєчасне викриття таких фактів, їх неупередження розслідування та притягнення винних до відповідальності. Водночас поодинокі злочини не повинні кидати тінь на українських військовослужбовців і правоохоронців загалом.
1: Прикарпатські вогнеборці врятували чоловіка під час пожежі у житловому будинку, розповіла представниця ДСНС області Світлана Бабушкіна.
4: 16 червня о 20.09 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Нивочин Старобогородчанської територіальної громади Івано-Франківського району. До місця негайно виїхали рятувальники 4-ї та 26-ї державної пожежно-рятувальних частин. По прибуттю ними було встановлено, що виникла пожежа речей домашнього вжитку на площі 1 метр квадратний в одноповерховому приватному житловому будинку. Під час гасіння пожежі було врятовано чоловіка 1967 року народження. Він знаходився у задовільному стані, госпіталізації не потребував.
1: Івано-Франківську чули в Асоціацію міста лауреатів Призу Європи. Це дає місту можливість представляти інтереси європейської спільноти міст, розвивати міжнародні проєкти та ще активніше розповідати про українські громади, їхню стійкість і виклики воєнного часу. Про це розповіла начальниця управління міжнародних зв'язків туризму та промоції міста Уляна Басараб.
5: Приємно, що таке місто, як Мюльгельм, зняв свою кандидатуру на нашу користь. З цим містом в нас давня співпраця. Дуже часто вони надсилають нам перед Різдвом подарунки для наших дітей, для дітей-сиріт, для дітей, які батьки яких загинули на війні.
1: Місцева влада порушила питання полонених українців, додав Святослав Некурович.
6: Основною темою розмови стала міграція людей. І ми показували різні кейси, як міста вирішують подібні ситуації. Газіантеп показав свій варіант. Івано-Франківський міський голова Руслан Марсеньків показав ті проекти, які в нас відносно вимушено переміщених осіб, які ми даємо проекти для ветеранів. Тобто ми показували, як ми працюємо з людьми. А також в рамках цієї події відбувалися вибори президента асоціації.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті відбувся черговий військово-патріотичний вишкіл «Вовкулак», який зібрав майже 100 учасників з різних регіонів України. Про це інформує Мирослав Білецький, очільник області. Участь у заході взяли старшокласники, вихованці профільних гуртків та активна молодь із Закарпатської, Донецької та Одеської областей. Програма вишколу була побудована на основі предмета захисту країни та спрямована на здобуття практичних навичок національного спротиву. Учасники проходили навчання з тактичної підготовки, поводження зі зброєю, мінною безпеки, роботи з безпілотниками, орієнтування на місцевості та надання першої домедичної допомоги. Заняття проводили інструктори Закарпатського обласного центру підготовки населення до національного спротиву, ветерани, військові Нацгвардії та гірські рятувальники. Дипломатичні відносини між Україною та Польщею знову опинилися у центрі уваги через чергове загострення на історичному ґрунті. Попри напругу, Володимир Зеленський планує відвідати Гданськ для участі в конференції з відновлення України. Детальніше про ситуацію розповість Юлія Гапонюк.
2: Останніми днями між країнами розгорівся новий скандал через рішення назвати один із підрозділів сил спеціальних операцій на честь героїв УПА. Крім того, градус напруги підігрівають і суперечки навколо найменування українських вулиць. Зокрема, польська сторона висловила обурення через плани передати Україні пасажирські автобуси, які мали б курсувати саме вулицею Степана Бандери. На цьому тлі міністр

0: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прямо поклав відповідальність за кризу на Київ. Про те, як історичне минуле загалом впливає на сучасні відносини України та Польщі, розповів політолог Любомир Скочеляс.
1: Оці історичні моменти між Україною і Польщею, вони є досить очевидні. І тут досить пригадати тим людям, які здавна цікавляться і були свідками історії, зокрема про цвинтар Орлят, який на Личакові облаштовували поляки. Скільки було дискусій і так далі. Загалом історичні моменти, вони дуже складні між Україною і Польщею. І добре, що на певний час вони були затихли, коли Україна потребувала безпосередньої швидкої підтримки з боку Польщі. І, на жаль, оте, що зараз виникло, ця дискусія, ця полеміка, вона дуже має негативні наслідки для України.
0: Зараз конфлікт вже вийшов за межі суто історичної дискусії та став частиною польської внутрішньої політики. Соціологія показує, що понад 50% поляків погіршили своє ставлення до українців, тому місцеві політики змушені займати жорстокішу позицію через майбутні вибори. То якими є причини таких дій? Про це нам розповів історик Богдан Гудь.
2: Це не є причина, цей привід. Він використовується тоді, коли це є потрібно для розкручування певних наративів внутрішньої політики. Це все, що відбувається останнім часом в Польщі, засвідчує, що різні приводи для нагнітання антиукраїнської історії пов'язані з консолідацією правого сегменту польських виборців, і воно вже засвідчує про те, що починається, на мою думку, виборча кампанія. Вони використовують українську карту для мобілізації свого електорату.
0: Ми запитали українців, як наша держава має реагувати на подібні закиди з боку стратегічного партнера, та чи вважають вони такі претензії взагалі доречними.
3: І що вони робили на Волині, що вони говорять волинська різня? Що вони тут робили на Україні, ще щось вимагають? Повинні допомагати, як ні, то будуть в них то саме.
4: В сьогоднішній день ми маємо робити все для того, щоб перемогти. А суперечки з Польщею не допомагають. Для того, щоб наверху шановний пан Зеленський і довкола нього максимально напружили мозок.
5: Я вважаю, що ми не маємо не реагувати. Вони не тільки нам виставляють претензії, тому, я думаю, найкраще ситуації просто їх ігнорити.
6: Поляки, коли почалася війна, то вони були дуже добрі. А бачу, що війна затягнулася на роки, вони вже починають мало допомагати і відірватися. А Краєва теж винищило наше населення, наше упало, їхнє винищило. То йшло око за око.
7: Я не знаю, наскільки це історична справедливість. Я розумію, коли там цвинтарі просять найменувати, що це єврейський цвинтар, чи ще щось, окей. Але вулиці, по яких живуть громадяни України, для мене це трошки дивно.
8: І Польща має відношення до наших героїв і це саме. У них свої, тож ніхто їм не каже, що перейменовувати Пілсуцького і так далі.
9: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 23 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

Сало б'є окремінь, усім потрібна іскра. Нас поглинає темінь, вона накрила місто. Нечистий тягне нас собою, за собою в пекло. Тізер.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: коли ти пускаєш серце ні в ребра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишайся, ми з тим буде не дарено.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Балахівській міській територіальній громаді 18 та 19 червня оголосили днями жалоби у зв'язку із загибеллю військовослужбовця, жителя громади, капітана Олександра Марусяка. Відповідне рішення ухвалили на знак вшанування пам'яті захисника України, який загинув під час виконання військового обов'язку. Про це повідомило у Балахівській міській раді. Упродовж днів жалоби на адміністративних будівлях, підприємствах, в установах та організаціях громади буде приспущено державний прапор України. Також на території громади рекомендують обмежити проведення розважальних заходів та звучання розважальної музики у громадських місцях. На Прикарпатті судитимуть екстрадованого організатора озброєної банди. Про це повідомила керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
3: Одним з найрезонантніших епізодів став зухвалий розбійний напад ще у квітні 2024 року на території Рогатинської громади. Зловмисники, переодягнені в камуфльований одяг, використали недіючий блокпост як прикриття та під виглядом перевірки транспортного засобу зупинили автомобіль підприємця. Вони погрожували зброєю та викрали з багажного відділення підприємця 8 мільйонів гривень. Під час нападу чоловіка побили та незаконно утримували із застосуванням кайданок. Після вчинення злочину учасники намагалися приховати сліди злочину, зокрема спалили одяг, використаний під час нападу, а транспортний засіб, який використовували під час злочину, затопили у річці Дністер.
2: До такої роботи організатор залучив трьох спільників, додав керівник Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олег Ясаницький.
4: Окремі особи намагаються використати військову службу, форму чи авторитет силових структур для вчинення тяжких злочинів. Такі дії не лише завдають шкоди потерпілим, а й підривають довіру суспільства до тих, хто сумлінно виконує свій обов'язок перед державою. У цьому провадженні обвинувачені використовували військову амуніцію та поліцейську форму для реалізації злочинних намірів і створення у громадян хибного враження про законність своїх дій. Саме тому принципово важливим є своєчасне викриття таких фактів, їх неупередження розслідування та притягнення винних до відповідальності. Водночас поодинокі злочини не повинні кидати тінь на українських військовослужбовців і правоохоронців загалом.
2: Прикарпатські вогнеборці врятували чоловіка під час пожежі у житловому будинку, розповіла представниця ДСНС області Світлана Бабушкіна.
5: 16 червня о 20:09 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Нивочин Старобогородчанської територіальної громади Івано-Франківського району. До місця негайно виїхали рятувальники 4-ї та 26-ї державної пожежно-рятувальних частин. По прибуттю ними було встановлено, що виникла пожежа речей домашнього вжитку на площі 1 метр квадратний в одноповерховому приватному житловому будинку. Під час гасіння пожежі було врятовано чоловіка 1967 року народження. Він знаходився у задовільному стані, госпіталізації не потребував.
2: Івано-Франківську очолив Асоціацію міст лауреатів Призу Європи. Це дає місту можливість представляти інтереси європейської спільноти міст, розвивати міжнародні проєкти та ще активніше розповідати про українські громади, їхню стійкість і виклики воєнного часу. Про це розповіла начальниця управління міжнародних зв'язків туризму та промоції міста Уляна Басараб.
6: Приємно, що таке місто, як Мюльгельм, зняв свою кандидатуру на нашу користь. З цим містом на давня співпраця. Дуже часто вони надсилають нам перед Різдвом подарунки для наших дітей, для дітей сиріт, для дітей, які батьки яких загинули на війні.
2: Місцева влада порушила питання полонених українців, додав Святослав Некорович.
7: Основною темою розмови стала міграція людей. І ми показували різні кейси, як міста вирішують подібні ситуації. Газіантеп показав свій варіант. Івано-Франківський міський голова Руслан Марсеньків показав ті проекти, які в нас відносно вимушено переміщених осіб, які ми даємо проекти для ветеранів. Тобто ми показували, як ми працюємо з людьми. А також в рамках цієї події відбувалися вибори президента асоціації.
2: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: Гуцульське радіо.
1: За вікном снігопад.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Pavlux Trans. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Pavlux App, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Pavlux App та рушайте на зустріч новим враженням.
0: Яскраво, комфортно та вигідно. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті відбувся черговий військово-патріотичний вишкіл «Вовкулак», який зібрав майже 100 учасників з різних регіонів України. Про це інформує Мирослав Білецький, очільник області. Участь у заході взяли старшокласники, вихованці профільних гуртків та активна молодь із Закарпатської, Донецької та Одеської областей. Програма вишколу була побудована на основі предмета захисту країни та спрямована на здобуття практичних навичок національного спротиву. Учасники проходили навчання з тактичної підготовки, поводження зі зброєю, мінної безпеки, роботи з безпілотниками, орієнтування на місцевості та надання першої домедичної допомоги. Заняття проводили інструктори Закарпатського обласного центру підготовки населення до національного спротиву, ветерани, військові Нацгвардії та гірські рятувальники. Дипломатичні відносини між Україною та Польщею знову опинилися у центрі уваги через чергове загострення на історичному ґрунті. Попри напругу, Володимир Зеленський планує відвідати Гданськ для участі в конференції з відновлення України. Детальніше про ситуацію розповість Юлія Гапенюк.
2: Останніми днями між країнами розгорівся новий скандал через рішення назвати один із підрозділів сил спеціальних операцій на честь героїв УПА. Крім того, градус напруги підігрівають і суперечки навколо найменування українських вулиць. Зокрема, польська сторона висловила обурення через плани передати Україні пасажирські автобуси, які мали б курсувати саме вулицею Степана Бандери. На цьому тлі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прямо поклав відповідальність за кризу на Київ. Про те, як історичне минуле загалом впливає на сучасні відносини України та Польщі, розповів політолог Любомир Скочеляс.
3: Оці історичні моменти між Україною і Польщею, вони є досить очевидні. І тут досить пригадати тим людям, які здавна цікавляться і були свідками історії, зокрема про цвинтар Орлят, який на Личакові облаштовували поляки, скільки було дискусій і так далі. Загалом історичні моменти, вони дуже складні між Україною і Польщею, і добре, що на певний час вони були

0: Затихли, коли Україна потребувала безпосередньої швидкої підтримки з боку Польщі. І, на жаль, от те, що зараз виникло, ця дискусія, ця полеміка, вона дуже має негативні наслідки для України.
1: Зараз конфлікт вже вийшов за межі суто історичної дискусії та став частиною польської внутрішньої політики. Соціологія показує, що понад 50% поляків погіршили своє ставлення до українців. Тому місцеві політики змушені займати жорстокішу позицію через майбутні вибори. То якими є причини таких дій? Про це нам розповів історик Богдан Гудь.
2: Це не є причина, цей привід. Він використовується тоді, коли це є потрібно для розкручування певних наративів внутрішньої політики. Це все, що відбувається останнім часом в Польщі, засвідчує, що різні приводи для нагнітання антиукраїнської історії пов'язані з консолідацією правого сегменту польських виборців. І воно вже засвідчує про те, що починається, на мою думку, виборча кампанія. От вони використовують українську карту для мобілізації свого електорату.
1: Ми запитали українців, як наша держава має реагувати на подібні закиди з боку стратегічного партнера. Та чи вважають вони такі претензії взагалі доречними?
3: І що вони робили на Волині, що вони говорять волинська різня? Що вони тут робили на Україні, ще щось вимагають? Повинні допомагати, як ні, то будуть в них то саме.
4: В сьогоднішній день ми маємо робити все для того, щоб перемогти. А суперечки з Польщею не допомагають. Для того, щоб наверху шановний пан Зеленський і довкола нього максимально напружили мозок.
5: Я вважаю, що ми не маємо не реагувати. Вони не тільки нам виставляють претензії, тому, я думаю, найкраще ситуації просто їх ігнорити.
6: Поляки, коли почалась війна, то вони були дуже добрі. А бачу, що війна затягнулася на роки, вони вже починають мало допомагати і відірватися. А краєва теж винищило наше населення, наше УПА. То йшло око за око.
7: Я не знаю, наскільки це історична справедливість. Я розумію, коли там цвинтарі просять найменувати, що це єврейський цвинтар, чи ще щось, окей. Але вулиці, по яких живуть громадяни України, для мене це трошки дивно.
8: І Польща має відношення до наших героїв і це саме. У них свої, тож ніхто їм не каже, що перейменовувати Пілсудського і так далі.
9: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 23 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни говорить Статком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки. Хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла.
3: А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок.
2: Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов.
1: Радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці встановлюють обставини смертельної аварії на Прикарпатті. Про це розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: 56-річний пасажир, який також мешканець цього населеного пункту, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікувального закладу. Під час огляду місця події правоохоронці встановили, що гужовий транспорт рухався в темну пору доби без жодних світлоповертаючих елементів, які забезпечують його видимість для інших учасників дорожнього руху. Водія автомобіля «Ягуар» слідчі перевірили на стан сп'яніння. За результатами освідування він був тверезим.
1: В Івано-Франківську відбулося нагородження переможців ювілейного 10-го сезону програми «Бюджет участі». Цьогоріч ініціатива стала рекордною за обсягом фінансування та кількістю поданих заявок. Загалом перемогу вибороли майже 100 проєктів. Головною особливістю цьогорічної програми стало те, що левова частка фінансування, а це 44 масштабні проєкти, піде винятково на категорію «Допомога Збройним силам України». Замість елементів благоустрою за кошти тилової громади для військових закуплять нічні квадрокоптери «Мавіки», системи радіоелектронної боротьби, засоби ППО та сучасне обладнання для шпиталів. Увечері 16 червня у селищі Богородчани Івано-Франківської області стався конфлікт між групою людей та працівниками ТЦК. Під час перевірки військово-облікових документів одного з громадян до місця події підійшла група людей. Вона почала перешкоджати виконання службових обов'язків, через що виник конфлікт. Наразі за цим фактом проводять перевірку. Поліцейські встановлюють усі обставини події. В Івано-Франківську провели всеукраїнський театральний шоу-кейс, розповів художній керівник театру ветеранів Ахмет Сейтаблаєв.
3: Ми ставимо собі на меті надати нашим побратимам і посестрам той інструментарій через театр, да, який потім запускає супутні процеси, да, жаги до життя, до прийняття активної участі в цьому житті. І виходячи з власного досвіду, ми можемо підтвердити, що так воно і відбувається. Тому що ті, хто приймає участь в театрі ветеранів, зараз дуже активно приймають участь в різноманітних напрямках. Хтось знімається паралельно в кіно, хтось приймає участь у спортивних змаганнях, навіть на рівні там членів збірної України, де хтось почав активно ділитися своїми спогадами, а потім видавати ці книжки.
1: Усі представлені вистави є актуальними для сьогодення. У цьому переконана режисерка Ніна Хижна.
4: Це історії жінок дуже різних за родом діяльності, дуже різних за соціальним статусом, різні за життєвими позиціями. Але всі ці історії об'єднані темою того, як в той чи інший спосіб жінка не має права на власне тіло.
1: Сумський національний театр теж представив свої роботи під час шоу-кейсу, додав керівник закладу культури Дмитро Некрасов.
5: Наразі маємо ситуацію таку, що в Сумах активно вже почали використовувати FPV-дрони, і це дуже серйозна загроза для наших глядачів. Втім, за минулий сезон зіграло 374 вистави, і це не показник непридуманий, невигаданий. Він є реальним. Кожну виставу з цих можна перевірити, що вона існувала і вона проходила, і що найважливіше, вона проходить при повній заповненості залу. Не дивлячись на те, що велику сцену ми дуже рідко використовуємо, але тим не менш маємо у себе 7 майданчиків.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Депутата Ужгородської міської ради підозрюють у недостовірному декларуванні майна орієнтовно на 78 мільйонів гривень. За даними слідства, посадовець не вказав готельно-ресторанні комплекси на околиці Ужгорода, який працює приблизно 20 років. Про це повідомили на сайті Закарпатської прокуратури. З власних джерел Суспільному стало відомо, що йдеться про депутата Ужгородської міської ради, власника готельно-ресторанного комплексу «Кілікія» Арсена Мелкум'яна. За даними слідства, під час перевірки декларації за 24 рік правоохоронці виявили, що депутат не вказав відомості про готель площею понад 1000 квадратів, лазню, харчовий блок із басейном та кафе-бар. Загальну вартість цієї незадекларованої нерухомості оцінили у майже 50 мільйонів гривень. А крім цього, декларації депутат зазначив наявність у себе та дружини готівкових коштів на понад 108 мільйонів у гривневому еквіваленті. Водночас задекларований обсяг грошових активів не відповідає їхнім фактичним фінансовим можливостям. За версією слідства, офіційно підтверджений обсяг можливих накопичень подружжя за період з 2010 по 24 роки склав трохи більше 78 мільйонів, при тому, що об'єктивно можливий обсяг накопичень є меншим на понад 28,3 мільйона гривень. Найстаріший пивзавод України знову відкриває свої двері для відвідувачів. Мова про заклад в Підгорянах. Перша письмова згадка про пивоварню датується 1701 роком, а сам комплекс зберіг старовинні підвали, солодовні та інші історичні приміщення. Сьогодні мукачівці Віктор Стинич та Олександр Уманський взялися за відродження цієї унікальної локації, щоб перетворити її на новий туристичний магніт Мукачева.
2: Ми дуже добре розбираємося в трьох речах: в пиві, в організації подій і в історії. Саме ці три складові синергетично склалися в один вектор, який допомагає нам перетворити цю величезну сіру промислову зону в місце подій, місце емоцій.
3: Це об'єкт, який має цінність для всіх мукачевців. Ну, для Мукачева. Да? І ми живемо своє життя, там, як би це не було, ми маємо щось після себе лишити, зробити щось вартісне. І постійно, фактично, якісь такі моменти нас притягують, як відновлення Золотого Оленя, найстарішого пивбару, там, і десь із того Золотого Оленя переросло і те, що ми добрались до пивзавода, фактично, і ініціювали чи мотивували власника погодитись на те, щоб його нарешті відновити і перезапустити, оживити. От, тому що

0: цей об'єкт потрібно нам укачуватися. От якщо ми хочемо мати цікаве місто, цікаве життя, хочемо гордитися тим, що у нас було в історії і те, що відбувається в сучасному житті, то, то такі об'єкти не можна втрачати. Пивний фест, він є такою просто сходинкою, щоб повернути життя і показати, як це може бути. Тобто зараз мова не йде про... Тобто, роблячи пивний фест, ми мріємо про перетворення пивзавода на туристичну локацію. Це сходинка, щоб побачити, як це все взагалі функціонує і яку реакцію воно викликає у людей. Якщо все добре і все виходить, тоді можна сідати за стіл і фантазувати про щось більш серйозне, про те, щоб перетворити пивзавод дійсно на, ми кажемо, на паланок номер два.
1: Чим цікавий бірфест? Скажімо, чи чули ви колись про пивоварню Малі? Навряд чи. Дивіться, ця пивоварня знаходиться під Києвом. Власник пивоварні бельгієць, чи людина, яка довгий час жила в Бельгії, зараз вона живе під Києвом, заснувала броварню і варить пива в бельгійському стилі. Дуже цікаві. Робить релізи, плюс витримує ці пива в бочках. От, уявіть собі, що там, ці чудові релізи ви скуштуєте Мукачеві на території найстарішого пивзаводу України. Це ж фантастично просто. І це лише один приклад, а таких пивоварень буде 15. Це топові крафтові виробники України, які славляться своїми продуктами по цілому світу.
2: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 23 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Pavlyuk Trans. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Pavlyuk App, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Pavlyuk App та рушайте на зустріч новим враженням.
0: Яскраво, комфортно та вигідно. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті тривають роботи з благоустрою. Серед важливих сезонних заходів з утримання автомобільної інфраструктури фахівці приділяють особливу увагу скошуванню трав'яної рослинності та порослі вздовж узбіч. Саме ці роботи сприяють підтриманню безпечного і комфортного руху на дорогах. Обслуговування доріг Прикарпаття. Наразі кілька бригад підрядної організації працюють на таких автошляхах. Н-09 Мукачево-Львів у напрямку Рогатина, Н-10 Стрий-Мамалига на ділянці від Калуша до Івано-Франківська, Р-20 Тязів-Косів-Старі Кути на території Снятинської громади. Особливий акцент роблять на обслуговуванні кільцевих розв'язок та ділянок зі встановленими бар'єрними огородженнями, що покращує видимість і підвищує рівень безпеки дорожнього руху. Косіння рослинності має кілька важливих функцій. Сприяє належному відведенню води з дорожньої поверхні, забезпечує кращу оглядовість дорожніх знаків, підвищує видимість пішохідних переходів і транспортних засобів, які рухаються зустрічним напрямком. Своєчасне виконання подібних робіт допомагає зменшити імовірність виникнення аварійних ситуацій та підтримувати оптимальний експлуатаційний стан автомобільних доріг. Утримання дорожньої мережі здійснюється відповідно до затверджених графіків і охоплює всі адміністративні райони області. Це комплексний процес, що включає регулярні роботи з технічного та санітарного обслуговування дорожніх об'єктів задля забезпечення безперебійного та безпечного руху транспортних засобів на території регіону. Поліцейські Прикарпаття повідомили про підозру 20-річному жителю міста Коломия, який зберігав наркотичні речовини з метою їх подальшого збуту. Під час проведення слідчих заходів правоохоронці виявили приблизно кілограм заборонених речовин, що підтверджує серйозність кримінального правопорушення. Основні факти справи. Підозрюваний молодий чоловік 20 років, місцевий мешканець Коломиї. Обвинувачення стосується незаконного зберігання наркотиків з наміром їх реалізації. Загальна вага вилучених речовин становить приблизно 1 кілограм. Підозру офіційно повідомили відповідно до чинного законодавства України. Дії правоохоронних органів спрямовані на розслідування обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності згідно з законодавчими нормами. З метою забезпечення безпеки громадян поліцейські продовжують систематичну боротьбу з розповсюдженням наркотичних засобів на території регіону. Поліцейські Івано-Франківщини проводять детальне розслідування дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув керманич гужового воза. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагічного інциденту з метою з'ясування причин та умов, що призвели до смерті потерпілого. Основні етапи розслідування включають збір свідчень очевидців та учасників події, проведення огляду місця ДТП і фіксація всіх наявних доказів, виявлення та аналіз зовнішніх факторів, що могли вплинути на розвиток аварійної ситуації, оцінка технічного стану транспортного засобу, що опинився в ДТП, співпраця з експертами для проведення автотехнічної та судмедекспертизи. Поліція Івано-Франківської області наголошує на важливості дотримання правил дорожнього руху та закликає громадян бути уважними на дорогах, особливо у сільській місцевості, де досі використовують традиційні види транспорту, такі як вози. Водночас правоохоронці продовжують роботу над встановленням всіх обставин цієї трагедії, щоб визначити причини аварії та запобігти подібним випадкам у майбутньому. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються з полеглим захисником Олексієм Журавльовим. 18 червня у четвер в Ужгороді відбудеться прощання із захисником України Олексієм Журавльовим. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада висловила щирі співчуття рідним, близьким і побратимам полеглого воїна. Мешканців громади просять долучити до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять захисника, який віддав життя за Україну, вічна шана та світла пам'ять герою. Закарпатську обласну адміністрацію евакуювали через сигнал про замінування. В Закарпатській обласній військовій адміністрації напередодні провели евакуацію після повідомлення про можливе замінування будівлі. Інформацію підтвердили в обласній раді. Інцидент стався вчора приблизно об 11:00. Правоохоронці отримали повідомлення про нібито вибухівку в адмінбудівлі на площі Народній в Ужгороді. З міркувань безпеки усіх працівників та відвідувачів оперативно вивели з приміщення. На місці працювали вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби, які обстежили будівлю та прилеглу територію. Діти з Ужгорода та переселенці вирушили на відпочинок у Рахівський район. Понад 50 дітей вирушили з Ужгорода до Рахівського району на літній відпочинок та оздоровлення. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Поїздка організована у межах міської програми відпочинку та оздоровлення. За її кошти придбали путівки для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Разом з ужгородськими школярами до Карпат поїхали й діти-переселенці з Константинівської громади Краматорського району. Путівки для них надали у межах національного проєкту «Пліч-о-пліч» згуртовані громади, у межах співпраці між Ужгородом та Константинівкою. Діти віком від 8 до 16 років перебуватимуть в дитячому закладі «Наталія» в селі Білен до 30 червня. На них чекають екскурсії до форелевого господарства в урочищі Ліщинка, географічного центру Європи, музею екології гір Карпатського біосферного заповідника, гірського курорту Буковель, а також майстер-класи з традиційних гуцульських ремесел. В Мукачеві жінка подавилася шашликом і перестала дихати. Медики врятували її життя. В Мукачеві бригада екстреної медичної допомоги врятувала 65-річну жінку, яка подавилася шматком м'яса та перестала дихати. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За словами очевидців, жінка їла шашлик, коли раптом почала задихатися. Перехожі викликали швидку допомогу. На момент прибуття медиків пацієнтка лежала на лавці без

свідомості, пульсу і дихання. На виклик оперативно прибула бригада номер 703. У складі лікарки Марії Гойчук, парамедикині Галини Гопи та екстреного медичного техніка Миколи Ломаги. Медики негайно розпочали реанімаційні заходи. Вони провели прийом Геймліха, серцево-легеневу реанімацію та вентиляцію легень за допомогою мішка амбу. Через кілька хвилин вдалося звільнити дихальні шляхи від стороннього тіла. Після проведених заходів у жінки відновилися пульс і самостійне дихання. Після стабілізації стану її госпіталізували до лікарні Святого Мартина. Медики нагадують, якщо людина подавилась і не може дихати, говорити чи кашляти, необхідно негайно викликати швидку допомогу та за можливості розпочати надання першої допомоги. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Деякі пенсіонери можуть додатково отримати більше тисячі гривень. У 2026 році певні категорії пенсіонерів в Україні матимуть право на щомісячні додаткові виплати до своєї пенсії, які можуть становити до 1038 гривень. Ця фінансова підтримка передбачена для багатодітних батьків, осіб похилого віку та інших пільгових категорій населення. Виплати покликані покращити матеріальне становище тих, хто потребує соціального забезпечення та компенсувати зростання вартості життя. За додатковими деталями щодо умов і розміру надбавок, рекомендують звертатися до відповідних органів Пенсійного фонду України. Програма доплат має важливе соціальне значення, поза як допомагає пенсіонерам отримувати додаткові кошти, що можуть суттєво вплинути на рівень їхнього добробуту. Розмір надбавки встановлюють з урахуванням різних факторів, зокрема категорії пенсіонерів, стажу роботи або інших визначених законодавством показників, стану здоров'я і потреб особи. Українська влада продовжує вдосконалювати системи соціального захисту пенсіонерів, враховуючи демографічні зміни та економічні виклики. Запровадження додаткових доплат є одним з напрямків цієї роботи. Нагадаю, отримання надбавок підтверджується офіційними документами, індивідуальними рішеннями Пенсійного фонду і не вимагає додаткових витрат з боку пенсіонерів. Для отримання повної інформації щодо оформлення та призначення доплат рекомендують відвідати Пенсійний фонд. Там можна дізнатися критерії відбору одержувачів, порядок подання заявок, необхідні документи, які треба подати, а також дати виплат і спосіб отримання коштів. В Івано-Франківську підліток пошкодив маршрутку. В Івано-Франківську затримали неповнолітнього, який під час прогулянки містом пошкодив маршрутний автобус. Хлопець використовував саморобну рогатку, виготовлену заздалегідь його другом, і стріляв у напрямку асфальтованої дороги. За інформацією правоохоронних органів, інцидент стався у центрі міста. Неповнолітній, перебуваючи на вулиці, застосував рогатку для того, щоб розважатися. Однак його дії призвели до пошкоджень транспортного засобу, що викликало правову реакцію. Правоохоронці і служби продовжують з'ясовувати всі обставини цього випадку, щоб адекватно відреагувати на хуліганські дії та забезпечити громадський порядок. За таке порушення передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством України. Факт інциденту підкреслює важливість контролю за поведінкою неповнолітніх у громадських місцях, необхідність профілактичної роботи серед молоді, щоб запобігти подібним випадкам у подальшому. Фальшивий банкір ошукав жінку з Яремчанщини на 75 тисяч гривень. Жінка довірилася співрозмовнику, який представився працівником банку, втративши значну суму грошей. За даними правоохоронних органів, псевдобанкір ошукав мешканку регіону на 75 тисяч гривень. Зловмисник під приводом банківських операцій встановив контакти з жінкою та переконав її в необхідності надати особисті фінансові дані. В результаті потерпіла безпідставно передала важливу інформацію, що дала змогу шахраю взяти кошти з її рахунку. Факт інциденту підтверджує важливість дотримання основних правил фінансової безпеки. Ніколи не повідомляти свої персональні дані невідомим співрозмовникам, навіть якщо вони нібито представляють банк. Не виконувати операції за вказівками телефонних дзвінків, особливо якщо вимагають передати паролі чи коди підтвердження. У разі сумнівів негайно звертайтеся до офіційних представників банку для роз'яснень. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Понад 400 водіїв на Закарпатті оштрафували за перевищення швидкості за місяць. За минулий місяць патрульні поліцейські Закарпаття притягли до відповідальності 424 водії, які порушили швидкісний режим. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. В поліції нагадали, що за перевищення встановлених обмежень швидкості більш як на 20 км на годину передбачений штраф у розмірі 340 гривень. За перевищення швидкості більш як на 50 км на годину водіям загрожує штраф у розмірі 1700 гривень. Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції на дорогах. Захисникам та їхнім родинам на порталі «Дія» запустили комплексну послугу. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Тепер отримати кілька державних послуг за однією заявою – для чинних і звільнених військових, а також для членів їхніх сімей, загиблих захисників і захисниць. Що ж входить до переліку? Статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці. Одноразова грошова допомога від Міністерства у справах ветеранів, соціальні послуги, супровід, консультація, психологічна підтримка, догляд тощо. Згодом кількість послуг будуть розширювати. Як скористатися послугою? Авторизуйтеся в кабінеті громадянина, вкажіть тип заявника, оберіть потрібні послуги, заповніть заяву та підпишіть її дія підписом. Більшість даних система підтягне з реєстрів автоматично. Якщо ж дані відсутні, внесіть їх. Заяву опрацюють упродовж 30 календарних днів і більше, залежно від замовлених послуг, а результат надійде на пошту та в кабінет громадянина на порталі «Дія» у розділ «Послуги. Замовлені послуги». Послуги реалізує Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством у справах ветеранів, Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України та Міністерством оборони за сприяння проєкту підтримки «Дія», який впроваджується програмою розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції. У Мукачівській громаді 116 переселенців отримали житлові ваучери. В Мукачівській громаді триває реалізація державної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, яка покликана допомогти громадянам, що були змушені покинути свої домівки через тимчасову окупацію територій України. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Для розгляду звернень щодо надання житлової допомоги при Мукачівській міськраді функціонує спеціальна комісія. Вона опрацьовує заяви від переселенців, які належать до визначених законодавством категорій та мають право на отримання підтримки. Від початку 2026 року комісія розглянула 125 звернень. За результатами їх опрацювання позитивне рішення ухвалили щодо 116 заявників, тоді як 9 особам було відмовлено у наданні допомоги. Підтримка надається у формі житлового ваучера вартістю 2 мільйони гривень на одного утримувача. Скористатися програмою можуть внутрішньо переміщені особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій та належать до визначених категорій, зокрема учасники бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни.

Закарпатті шукають сімейних лікарів. Відкрито 7 вакансій у громадах області. Закарпатська обласна служба зайнятості повідомила про наявність 7 актуальних вакансій для лікарів загальної практики сімейної медицини у громадах. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас, головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську облаштовують ветеранський центр для відкриття. Підготовка до відкриття триває. В Івано-Франківську активно готуються до відкриття ветеранського простору, важливого соціального проєкту, що реалізується за співфінансування державного та обласного бюджетів. Ця ініціатива є однією з ключових в соціальній сфері Прикарпаття, спрямованою на підтримку ветеранів та їх інтеграцію у громадське життя. Основні аспекти проєкту – забезпечення комфортного та безпечного місця для спілкування ветеранів різних поколінь, організація заходів, спрямованих на психологічну підтримку та розвиток навичок, платформа для обміну досвідом, створення спільнот підтримки та взаємодопомоги, співробітництво з місцевою владою, громадськими організаціями та волонтерами для реалізації соціальних ініціатив. Ветеранський простір розташовуватиметься в Івано-Франківську, що забезпечить легкий доступ для мешканців міста і навколишніх районів Прикарпаття. Проєкт підтримується комплексною державною та регіональною політикою, що спрямована на реабілітацію, соціальну адаптацію та долучення ветеранів до активної громадської діяльності. Ветеранський простір стане важливою платформою, що зміцнює зв'язок між ветеранами та суспільством, надаючи їм необхідну підтримку і можливості для самореалізації. На ремонтні роботи у науково-медичній бібліотеці в Івано-Франківську спрямували майже 4 мільйони гривень. В Івано-Франківську ухвалили рішення провести капітальний ремонт приміщення третього поверху обласної науково-медичної бібліотеки. Для здійснення цих робіт виділили понад 3 мільйони 700 тисяч гривень. Перелік ремонтних робіт – оновлення внутрішнього оздоблення приміщень, модернізація інженерних мереж, заміна освітлювальних приладів, проведення сантехнічних робіт, підвищення енергоефективності будівлі. Такі заходи мають на меті створити комфортні умови для відвідувачів та сприяти покращенню матеріально-технічної бази бібліотеки, що є важливим культурно-науковим центром регіону. Фінансування цього проєкту надається у межах обласного бюджету, що свідчить про увагу місцевої влади до розвитку освітніх та наукових установ. Реалізація капітального ремонту запланована на найближчий період, що дасть змогу вже незабаром відчути позитивні зміни у структурі бібліотеки та її функціональних можливостях. Суд зобов'язав Болехівську міськраду виплатити понад мільйон гривень за шкоду, завдану деревам. Господарський суд Івано-Франківської області виніс рішення, згідно з яким Болехівська міська рада зобов'язана виплатити екологічні збитки у сумі 1 мільйон 183 тисячі гривень. Ці збитки були завдані внаслідок незаконної вирубки 68 дерев на території громади. Основні деталі справи визначили суму матеріальних збитків, завданих незаконним знищенням зелених насаджень. Винесено судове рішення щодо відшкодування завданої екологічної шкоди міською радою. Інцидент стався на території Болехівської міської територіальної громади. Повний розмір завданих збитків включає шкоду, пов'язану з екологічними втратами, зумовленими зрізанням дерев, які виконували важливі функції для навколишнього середовища.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

Зараз буде база, вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Вітряні парки України сплатили понад 40 мільйонів гривень до бюджетів громад Закарпаття. Вітряні парки України сплатили до бюджетів територіальних громад Закарпатської області понад 40 мільйонів гривень. Про це повідомили в компанії, підбиваючи підсумки роботи за перші 5 місяців цього року. Зокрема, від початку року Нижньоворізька громада отримала майже 10 мільйонів гривень у межах договору про соціальне партнерство з вітряними парками України. Відповідно до нього 3% від продажу електроенергії, виробленої вітряками, надходять безпосередньо до місцевого бюджету. Від початку повномасштабного вторгнення вітряні парки України ввели в експлуатацію Нижньоворізьку ВЕС потужністю 88 мегаватт. Станція налічує 16 вітротурбін українського виробництва та є першим вітроенергетичним проєктом на Закарпатті. Наступним етапом стане реалізація проєкту «Полонина Руна», який передбачає будівництво 30 сучасних вітроенергетичних установок загальною потужністю 156 мегаватт. Прогнозований річний виробіток електроенергії становитиме 500 гігаватт-годин, що відповідає майже половині побутового споживання електроенергії всієї Закарпатської області. У Виноградові провели зустріч із сім'ями зниклих безвісти та полонених військових. У Виноградові відбулася зустріч з родинами військових, які перебувають в полоні або вважаються зниклими безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До заходу долучилися представники громад, координаційного штабу, місцевої влади, Закарпатської обласної військової адміністрації, обласної організації Товариства Червоного Хреста України, військових частин та фахівці з супроводу родин. Під час спілкування розглянули індивідуальні звернення, обговорили стан переговорного процесу, порядок підтвердження статусів військових, передачу інформації через офіційні канали, а також питання ДНК-експертиз, пошукових заходів, грошового забезпечення та соціальних гарантій. Учасникам надали роз'яснення і індивідуальні консультації. Наголошено, що кожне звернення опрацьовується, а комунікація з родинами триває постійно. Важливу роль у цьому процесі відіграють фахівці громад Виноградівщини та спеціалісти із супроводу ветеранів, які забезпечують підтримку і допомогу на місцях. Окремо підкреслено, що статус «зниклий безвісти за особливих обставин» гарантує передбачені державою соціальні виплати. Робота з пошуку та повернення українських захисників триває у взаємодії всіх відповідних структур. Також зазначено, що триває міжнародна робота, спрямована на посилення тиску на Росію та забезпечення доступу гуманітарних місій до місць утримання українських військовополонених. Понад 50 складних втручань американські хірурги допомагають лікувати військових на Закарпатті. На Закарпаття вже в сьоме прибули мікрохірурги зі Сполучених Штатів Америки, щоб допомогти у лікуванні найскладніших поранень українських військових. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Американські фахівці мікрохірург Ендрю Баудер та пластичний хірург професор Пенсільванського медичного університету Стівен Ковач працюють на базі опікового відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні. Під час візиту медики виконали понад 50 складних оперативних втручань військовослужбовцям ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення. Вони спеціалізуються на реконструктивній хірургії кісток і м'яких тканин, а також проводять багатоетапні операції після мінно-вибухових травм. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Оболехівській міській територіальній громаді 18 та 19 червня оголосили днями жалоби у зв'язку із загибеллю військовослужбовця, жителя громади, капітана Олександра Марусяка. Відповідне рішення ухвалили на знак вшанування пам'яті захисника України, який загинув під час виконання військового обов'язку. Про це повідомило Оболехівській міській раді. Упродовж днів жалоби на адміністративних будівлях, підприємствах, в установах та організаціях громади буде приспущено державний прапор України. Також на території громади рекомендують обмежити проведення розважальних заходів та звучання розважальної музики у громадських місцях. На Прикарпатті судитимуть екстрадованого організатора озброєної банди. Про це повідомила керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Одним з найрезонанніших епізодів став зухвалий розбійний напад ще у квітні 2024 року на території Рогатинської громади. Зловмисники, переодягнені в камуфльований одяг, використали недіючий блокпост як прикриття та під виглядом перевірки транспортного засобу зупинили автомобіль підприємця. Вони погрожували зброєю та викрали з багажного відділення підприємця 8 мільйонів гривень. Під час нападу чоловіка побили та незаконно утримували із застосуванням кайданок. Після вчинення злочину учасники намагалися приховати сліди злочину, зокрема спалили одяг, використаний під час нападу, а транспортний засіб, який використовували під час злочину, затопили у річці Містер.
1: До такої роботи організатор залучив трьох спільників, додав керівник Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олег Ясаницький.
3: Окремі особи намагаються використати військову службу, форму чи авторитет силових структур для вчинення тяжких злочинів. Такі дії не лише завдають шкоди потерпілим, а й підривають довіру суспільства до тих, хто сумлінно виконує свій обов'язок перед державою. У цьому провадженні обвинувачені використовували військову амуніцію та поліцейську форму для реалізації злочинних намірів і створення у громадян хибного враження про законність своїх дій. Саме тому принципово важливим є своєчасне викриття таких фактів, їх неупередження розслідування та притягнення винних до відповідальності. Водночас поодинокі злочини не повинні кидати тінь на українських військовослужбовців і правоохоронців загалом.
1: Прикарпатські вогнеборці врятували чоловіка під час пожежі у житловому будинку, розповіла представниця ДСНС області Світлана Бабушкіна.
4: 16 червня о 20:09 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Нивочин Старобогородчанської територіальної громади Івано-Франківського району. До місця негайно виїхали рятувальники 4-ї та 26-ї державної пожежно-рятувальних частин. По прибуттю ними було встановлено, що виникла пожежа речей домашнього вжитку на площі 1 метр квадратний в одноповерховому приватному житловому будинку. Під час гасіння пожежі було врятовано чоловіка 1967 року народження. Він знаходився у задовільному стані, госпіталізації не потребував.
1: Івано-Франківську чоли в Асоціацію міста лауреатів Призу Європи. Це дає місту можливість представляти інтереси європейської спільноти міста, розвивати міжнародні проєкти та ще активніше розповідати про українські громади, їхню стійкість і виклики воєнного часу. Про це розповіла начальниця управління міжнародних зв'язків туризму та промоції міста Уляна Басараб.
5: Приємно, що таке місто, як Мюльгельм, зняв свою кандидатуру на нашу користь. З цим містом нас давня співпраця. Дуже часто вони надсилають нам перед Різдвом подарунки для наших дітей, для дітей сиріт, для дітей, які батьки яких загинули на війні.
1: Місцева влада порушила питання полонених українців, додав Святослав Некурович.
6: Основною темою розмови стала міграція людей. І ми показували різні кейси, як міста вирішують подібні ситуації. Газіантеп показав свій варіант. Івано-Франківський міський голова Руслан Марсеньків показав ті проекти, які в нас відносно вимушопереміщених осіб, які ми даємо проекти для ветеранів. Тобто ми показували, як ми працюємо з людьми. А також в рамках цієї події відбувалися вибори президента асоціації.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Гуцульське радіо.
1: Скажи, як жити мені без тебе? Все стало чорним і навіть небо закриє сонце, не сяють зорі, розбите серце, душа в полоні. Скажи, як жити мені без тебе? Все стало чорним і навіть небо не гріє

Щоб все тепер тільки кутюр, і Марія не Маруся. І доки спогади виринали, хтось попросив підрізати сала. А ти така встала, нема з ким говорити.

0: У патріотичний вишкіл «Вовкулак», який зібрав майже 100 учасників з різних регіонів України, про це інформує Мирослав Білецький, очільник області. Участь у заході взяли старшокласники, вихованці профільних гуртків та активна молодь із Закарпатської, Донецької та Одеської областей. Програма вишколу була побудована на основі предмета захисту країни та спрямована на здобуття практичних навичок національного спротиву. Учасники проходили навчання з тактичної підготовки, погодження зі зброєю, мінної безпеки, роботи з безпілотниками, орієнтування на місцевості та надання першої домедичної допомоги. Заняття проводили інструктори Закарпатського обласного центру підготовки населення до національного спротиву, ветерани, військові нацгвардії та гірські рятувальники. Дипломатичні відносини між Україною та Польщею знову опинилися у центрі уваги через чергове загострення на історичному ґрунті. Попри напругу, Володимир Зеленський планує відвідати Гданськ для участі в конференції з відновлення України. Детальніше про ситуацію розповість Юлія Гапенюк.
1: Останніми днями між країнами розгорівся новий скандал через рішення назвати один із підрозділів сил спеціальних операцій на честь героїв УПА. Крім того, градус напруги підігрівають і суперечки навколо найменування українських вулиць. Зокрема, польська сторона висловила обурення через плани передати Україні пасажирські автобуси, які мали б курсувати саме вулицею Степана Бандери. На цьому тлі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прямо поклав відповідальність за кризу на Київ. Про те, як історичне минуле загалом впливає на сучасні відносини України та Польщі, розповів політолог Любомир Скочеляс.
2: Оці історичні моменти між Україною і Польщею, вони є досить очевидні. І тут досить пригадати тим людям, які здавна цікавляться і були свідками історії, зокрема про цвинтар Орлят, який на Личакові облаштовували поляки, скільки було дискусій і так далі. Загалом історичні моменти, вони дуже складні між Україною і Польщею, і добре, що на певний час вони були затихли, коли Україна потребувала безпосередньої швидкої підтримки з боку Польщі. І, на жаль, оте, що зараз виникло, ця дискусія, ця полеміка, вона дуже має негативні наслідки для України.
1: Зараз конфлікт вже вийшов за межі суто історичної дискусії та став частиною польської внутрішньої політики. Соціологія показує, що понад 50% поляків погіршили своє ставлення до українців, тому місцеві політики змушені займати жорстокішу позицію через майбутні вибори. То якими є причини таких дій? Про це нам розповів історик Богдан Гудь.
3: Це не є причина, цей привід. Він використовується тоді, коли це є потрібно для розкручування певних наративів внутрішньої політики. Це все, що відбувається останнім часом в Польщі, засвідчує, що різні приводи для нагнітання антиукраїнської історії пов'язані з консолідацією правого сегменту польських виборців, і воно вже засвідчує про те, що починається, на мою думку, виборча кампанія. От вони використовують українську карту для мобілізації свого електорату.
1: Ми запитали українців, як наша держава має реагувати на подібні закиди з боку стратегічного партнера, та чи вважають вони такі претензії взагалі доречними.
4: І що вони робили на Волині, що вони говорять волинська різня? Що вони тут робили на Україні, ще щось вимагають? Повинні допомагати, як ні, то будуть в них то саме.
5: В сьогоднішній день ми маємо робити все для того, щоб перемогти. А суперечки з Польщею не допомагають. Для того, щоб наверху шановний пан Зеленський і довкола нього максимально напружили мозок.
6: Я вважаю, що не маємо не реагувати. Вони не тільки нам виставляють претензії, тому, я думаю, найкраще ситуації просто їх ігнорити.
7: Поляки, коли почалась війна, то вони були дуже добрі. А бачу, що війна затягнулася на роки, вони вже починають мало допомагати і відірватися. А Краєва теж винищило наше населення, наше УПА, їхнє винищило. То йшло око за око.
8: Я не знаю, наскільки це історична справедливість. Я розумію, коли там цвинтарі просять найменувати, що це єврейський цвинтар, чи ще щось, окей. Але вулиці, по яких живуть громадяни України, для мене це трошки дивно.
9: І Польща має відношення до наших героїв і це саме. У них свої, тож ніхто їм не каже, що перейменовувати Пілсуцького і так далі.
0: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 23 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці встановлюють обставини смертельної аварії на Прикарпатті. Про це розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: 56-річний пасажир, який також мешканець цього населеного пункту, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікувального закладу. Під час огляду місця події правоохоронці встановили, що гужовий транспорт рухався в темну пору доби без жодних світлоповертаючих елементів, які забезпечують його видимість для інших учасників дорожнього руху. Водія автомобіля «Ягуар» слідчі перевірили на стан сп'яніння. За результатами освідування він був тверезим.
1: В Івано-Франківську відбулося нагородження переможців ювілейного 10-го сезону програми «Бюджету участі». Цьогоріч ініціатива стала рекордною за обсягом фінансування та кількістю поданих заявок. Загалом перемогу вибороли майже 100 проєктів. Головною особливістю цьогорічної програми стало те, що левова частка фінансування, а це 44 масштабні проєкти, піде винятково на категорію «Допомога Збройним силам України». Замість елементів благоустрою за кошти тилової громади для військових закуплять нічні квадрокоптери «Мавік», системи радіоелектронної боротьби, засоби ППО та сучасне обладнання для шпиталів. Увечері 16 червня у селищі Богородчани Івано-Франківської області стався конфлікт між групою людей та працівниками ТЦК. Під час перевірки військово-облікових документів одного з громадян до місця події підійшла група людей. Вона почала перешкоджати виконання службових обов'язків, через що виник конфлікт. Наразі за цим фактом проводять перевірку. Поліцейські встановлюють усі обставини події. В Івано-Франківську провели всеукраїнський театральний шоу-кейс, розповів художній керівник театру ветеранів Ахмед Саїдаблаєв.
3: Ми ставимо собі на меті надати нашим побратимам і посестрам той інструментарій через театр, да, який потім запускає супутні процеси, да, жаги до життя, до прийняття активної участі в цьому житті. І виходячи з власного досвіду, ми можемо підтвердити, що так воно і відбувається. Тому що ті, хто приймають участь в театрі ветеранів, зараз дуже активно приймають участь в різноманітних напрямках. Хтось знімається паралельно в кіно, хтось приймає участь у спортивних змаганнях, навіть на рівні там членів зборної України, де хтось почав активно ділитися своїми спогадами, а потім видавати ці книжки.
1: Усі представлені вистави є актуальними для сьогодення. У цьому переконана режисерка Ніна Хижна.
4: Це історії жінок дуже різних за родом діяльності, дуже різних за соціальним статусом, різних за життєвими позиціями, але всі ці історії об'єднані темою того, як в той чи інший спосіб жінка не має права на власне тіло.
1: Сумський національний театр теж представив свої роботи під час шоу-кейсу, додав керівник закладу культури Дмитро Некрасов.
5: Наразі маємо ситуацію таку, що в Сумах активно вже почали використовувати FPV-дрони, і це дуже серйозна загроза для наших глядачів. Втім, за минулий сезон зіграло 374 вистави, і це не показник непридуманий, невигаданий, він є реальним. Кожну виставу з цих можна перевірити, що вона існувала і вона проходила, і що найважливіше, вона проходить при повній заповненості залу. Не дивлячись на те, що велику сцену ми дуже рідко використовуємо, але тим не менш маємо у себе 7 майданчиків.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Її незадекларований нерухомості оцінили у майже 50 мільйонів гривень. А крім цього, декларації депутати зазначив наявність у себе та дружини готівкових коштів на понад 108 мільйонів у гривневому еквіваленті. Водночас задекларований обсяг грошових активів не відповідає їхнім фактичним фінансовим можливостям. За версією слідства, офіційно підтверджений обсяг можливих накопичень подружжя за період з 2010 по 2024 роки склав трохи більше 78 мільйонів, при тому, що об'єктивно можливий обсяг накопичень є менш на понад 28,3 мільйона гривень. Найстаріший пивзавод України знову відкриває свої двері для відвідувачів. Мова про заклад в Підгорянах. Перша письмова згадка про пивоварню датується 1701 роком, а сам комплекс зберіг старовинні підвали, солодовні та інші історичні приміщення. Сьогодні мукачівці Віктор Стинич та Олександр Уманський взялися за відродження цієї унікальної локації, щоб перетворити її на новий туристичний магніт Мукачева.
1: Ми дуже добре розбираємося в трьох речах: в пиві, в організації подій і в історії. Саме ці три складові синергетично склалися в один вектор, який допомагає нам перетворити цю величезну сіру промислову зону в місце подій, місце емоцій.
2: Це об'єкт, який має цінність для всіх мукачевців. Ну, для Мукачева. Да? І ми живемо своє життя, там, як би це не було, ми маємо щось після себе лишити, зробити щось вартісне. І постійно, фактично, якісь такі моменти нас притягують, як відновлення Золотого Оленя, найстарішого пивбару. Там, і десь із того Золотого Оленя переросло і те, що ми добрались до пивзавода, фактично, і ініціювали чи мотивували власника погодитись на те, щоб його нарешті відновити і перезапустити, оживити. От, тому що цей об'єкт потрібен нам укачуватися. От, якщо ми хочемо мати цікаве місто, цікаве життя, хочемо гордитися тим, що у нас було в історії і те, що відбувається в сучасному житті, то це такі об'єкти не можна втрачати. Пивний фест, він є такою просто сходинкою, щоб повернути життя і показати, як це може бути. Тобто зараз мова не йде про... Тобто, роблячи пивний фест, ми мріємо про перетворення пивзавода на туристичну локацію. Це сходинка, щоб побачити, як це все взагалі функціонує і яку реакцію воно викликає у людей. Якщо все добре і все виходить, тоді можна сідати за стіл і фантазувати про щось більш серйозне, про те, щоб перетворити пивзавод дійсно на, ми кажемо, на паланок номер два.
1: Чим цікавий бірфест? Скажімо, чи чули ви колись про пивоварню Малі? Навряд чи. Дивіться, ця пивоварня знаходиться під Києвом. Власник пивоварні бельгієць, чи людина, яка довгий час жила в Бельгії, зараз вона живе під Києвом, заснувала броварню і варить пива в бельгійському стилі. Дуже цікаві. Робить релізи, плюс витримує ці пива в бочках. От, уявіть собі, що там, ці чудові релізи ви скуштуєте в Мукачеві на території найстарішого пивзаводу України. Це ж фантастично просто. І це лише один приклад, а таких пивоварень буде 15. Це топові крафтові виробники України, які славляться своїми продуктами по цілому світу.
0: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 23 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: подіями, говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулася із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас, головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
0: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

гармати, воювати, співати, кобзар на бандурі.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті тривають роботи з благоустрою. Серед важливих сезонних заходів з утримання автомобільної інфраструктури фахівці приділяють особливу увагу скошуванню трав'яної рослинності та порослі вздовж узбіч. Саме ці роботи сприяють підтриманню безпечного і комфортного руху на дорогах. Обслуговування доріг Прикарпаття. Наразі кілька бригад підрядної організації працюють на таких автошляхах. Н-09 Мукачево-Львів у напрямку Рогатина, Н-10 Стрий-Мамалига на ділянці від Калуша до Івано-Франківська, Р-20 Тязів-Косів-Старі Кути на території Снятинської громади. Особливий акцент роблять на обслуговуванні кільцевих розв'язок та ділянок зі встановленими бар'єрними огородженнями, що покращує видимість і підвищує рівень безпеки дорожнього руху. Косіння рослинності має кілька важливих функцій. Сприяє належному відведенню води з дорожньої поверхні, забезпечує кращу оглядовість дорожніх знаків, підвищує видимість пішохідних переходів і транспортних засобів, які рухаються зустрічним напрямком. Своєчасне виконання подібних робіт допомагає зменшити імовірність виникнення аварійних ситуацій та підтримувати оптимальний експлуатаційний стан автомобільних доріг. Утримання дорожньої мережі здійснюється відповідно до затверджених графіків і охоплює всі адміністративні райони області. Це комплексний процес, що включає регулярні роботи з технічного та санітарного обслуговування дорожніх об'єктів задля забезпечення безперебійного та безпечного руху транспортних засобів на території регіону. Поліцейські Прикарпаття повідомили про підозру 20-річному жителю міста Коломия, який зберігав наркотичні речовини з метою їх подальшого збуту. Під час проведення слідчих заходів правоохоронці виявили приблизно кілограм заборонених речовин, що підтверджує серйозність кримінального правопорушення. Основні факти справи. Підозрюваний молодий чоловік 20 років, місцевий мешканець Коломиї. Обвинувачення стосується незаконного зберігання наркотиків з наміром їх реалізації. Загальна вага вилучених речовин становить приблизно 1 кілограм. Підозру офіційно повідомили відповідно до чинного законодавства України. Дії правоохоронних органів спрямовані на розслідування обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності згідно з законодавчими нормами. З метою забезпечення безпеки громадян поліцейські продовжують систематичну боротьбу з розповсюдженням наркотичних засобів на території регіону. Поліцейські Івано-Франківщини проводять детальне розслідування дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув керманич гужового воза. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагічного інциденту з метою з'ясування причин та умов, що призвели до смерті потерпілого. Основні етапи розслідування включають збір свідчень очевидців та учасників події, проведення огляду місця ДТП і фіксація всіх наявних доказів, виявлення та аналіз зовнішніх факторів, що могли вплинути на розвиток аварійної ситуації, оцінка технічного стану транспортного засобу, що опинився в ДТП, співпраця з експертами для проведення автотехнічної та судмедекспертизи. Поліція Івано-Франківської області наголошує на важливості дотримання правил дорожнього руху та закликає громадян бути уважними на дорогах, особливо у сільській місцевості, де досі використовують традиційні види транспорту, такі як вози. Водночас правоохоронці продовжують роботу над встановленням всіх обставин цієї трагедії, щоб визначити причини аварії та запобігти подібним випадкам у майбутньому. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються з полеглим захисником Олексієм Журавльовим. 18 червня у четвер в Ужгороді відбудеться прощання із захисником України Олексієм Журавльовим. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада висловила щирі співчуття рідним, близьким і побратимам полеглого воїна. Мешканців громади просять долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять захисника, який віддав життя за Україну, вічна шана та світла пам'ять герою. Закарпатську обласну адміністрацію евакуювали через сигнал про замінування. В Закарпатській обласній військовій адміністрації напередодні провели евакуацію після повідомлення про можливе замінування будівлі. Інформацію підтвердили в обласній раді. Інцидент стався вчора приблизно об 11:00. Правоохоронці отримали повідомлення про нібито вибухівку в адмінбудівлі на площі Народній в Ужгороді. З міркувань безпеки усіх працівників та відвідувачів оперативно вивели з приміщення. На місці працювали вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби, які обстежили будівлю та прилеглу територію. Діти з Ужгорода та переселенці вирушили на відпочинок у Рахівський район. Понад 50 дітей вирушили з Ужгорода до Рахівського району на літній відпочинок та оздоровлення. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Поїздка організована у межах міської програми відпочинку та оздоровлення. За її кошти придбали путівки для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Разом з ужгородськими школярами до Карпат поїхали й діти-переселенці з Константинівської громади Краматорського району. Путівки для них надали у межах національного проєкту «Пліч-о-пліч» згуртовані громади у межах співпраці між Ужгородом та Константинівкою. Діти віком від 8 до 16 років перебуватимуть в дитячому закладі «Наталія» в селі Білен до 30 червня. На них чекають екскурсії до форелевого господарства в урочищі Ліщинка, географічного центру Європи, музею екології гір Карпатського біосферного заповідника, гірського курорту Буковель, а також майстер-класи з традиційних гуцульських ремесел. В Мукачеві жінка подавилася шашликом і перестала дихати. Медики врятували її життя. В Мукачеві бригада екстреної медичної допомоги врятувала 65-річну жінку, яка подавилася шматком м'яса та перестала дихати. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За словами очевидців, жінка їла шашлик, коли раптом почала задихатися. Перехожі викликали швидку допомогу. На момент прибуття медиків пацієнтка лежала на лавці без свідомості, пульсу і дихання. На виклик оперативно прибула бригада номер 703. У складі лікарки Марії Гойчук, парамедикині Галини Гопи та екстреного медичного техніка Миколи Ломаги. Медики негайно розпочали реанімаційні заходи. Вони провели прийом Геймліха, серцево-легеневу реанімацію та вентиляцію легень за допомогою мішка амбу. Через кілька хвилин вдалося звільнити дихальні шляхи від стороннього тіла. Після проведених заходів у жінки відновилися пульс і самостійне дихання. Після стабілізації стану її госпіталізували до лікарні Святого Мартина. Медики нагадують, якщо людина подавилась і не може дихати, говорити чи кашляти, необхідно негайно викликати швидку допомогу та за можливості розпочати надання першої допомоги. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Деякі пенсіонери можуть додатково отримати більше тисячі гривень. У 2026 році певні категорії пенсіонерів в Україні матимуть право на щомісячні додаткові виплати до своєї пенсії, які можуть становити до 1038 гривень. Ця фінансова підтримка передбачена для багатодітних батьків, осіб похилого віку та інших пільгових категорій населення. Виплати покликані покращити матеріальне становище тих, хто потребує соціального забезпечення та компенсувати зростання вартості життя. За додатковими деталями щодо умов і розміру надбавок рекомендують звертатися до відповідних органів Пенсійного фонду України. Програма доплат має важливе соціальне значення, позаяк допомагає пенсіонерам отримувати додаткові кошти, що можуть суттєво вплинути на рівень їхнього добробуту. Розмір надбавки встановлюють з урахуванням різних факторів, зокрема категорії пенсіонера, стажу роботи або інших визначених законодавством показників, стану здоров'я і потреб особи. Українська влада продовжує вдосконалювати системи соціального захисту пенсіонерів, враховуючи демографічні зміни та економічні виклики. Запровадження додаткових доплат є одним з напрямків цієї роботи. Нагадаю, отримання надбавок підтверджується офіційними документами, індивідуальними рішеннями Пенсійного фонду і не вимагає додаткових витрат з боку пенсіонерів. Для отримання повної інформації щодо оформлення та призначення доплат рекомендують відвідати Пенсійний фонд. Там можна дізнатися критерії відбору одержувачів, порядок подання заявок, необхідні документи, які треба подати, а також дати виплат і спосіб отримання коштів. В Івано-Франківську підліток пошкодив маршрутку. В Івано-Франківську затримали неповнолітнього, який під час прогулянки містом пошкодив маршрутний автобус. Хлопець використовував саморобну рогатку, виготовлену заздалегідь його другом, і стріляв у напрямку асфальтованої дороги. За інформацією правоохоронних органів, інцидент стався у центрі міста. Неповнолітній, перебуваючи на вулиці, застосував рогатку для того, щоб розважатися. Однак його дії призвели до пошкоджень транспортного засобу, що викликало правову реакцію. Правоохоронці і служби продовжують з'ясовувати всі обставини цього випадку, щоб адекватно відреагувати на хуліганські дії та забезпечити громадський порядок. За таке порушення передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством України. Факт інциденту підкреслює важливість контролю за поведінкою неповнолітніх у громадських місцях, необхідність профілактичної роботи серед молоді, щоб запобігти подібним випадкам у подальшому. Фальшивий банкір ошукав жінку з Яремчанщини на 75 тисяч гривень. Жінка довірилася співрозмовнику, який представився працівником банку, втративши значну суму грошей. За даними правоохоронних органів, псевдобанкір ошукав мешканку регіону на 75 тисяч гривень. Зловмисник під приводом банківських операцій встановив контакти з жінкою та переконав її в необхідності надати особисті фінансові дані. В результаті потерпіла безпідставно передала важливу інформацію, що дала змогу шахраю взяти кошти з її рахунку. Факт інциденту підтверджує важливість дотримання основних правил фінансової безпеки. Ніколи не повідомляти свої персональні дані невідомим співрозмовникам, навіть якщо вони нібито представляють банк. Не виконувати операції за вказівками телефонних дзвінків, особливо якщо вимагають передати паролі чи коди підтвердження. У разі сумнівів негайно звертайтеся до офіційних представників банку для роз'яснень. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Понад 400 водіїв на Закарпатті оштрафували за перевищення швидкості за місяць. За минулий місяць патрульні поліцейські Закарпаття притягли до відповідальності 424 водії, які порушили швидкісний режим. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. В поліції нагадали, що за перевищення встановлених обмежень швидкості більше як на 20 км на годину передбачений штраф у розмірі 340 гривень. За перевищення швидкості більше як на 50 км на годину водіям загрожує штраф у розмірі 1700 гривень. Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції на дорогах. Захисникам та їхнім родинам на порталі «Дія» запустили комплексну послугу. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Тепер отримати кілька державних послуг за однією заявою для чинних і звільнених військових, а також для членів їхніх сімей, загиблих захисників і захисниць. Що ж входить до переліку? Статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці. Одноразова грошова допомога від Міністерства у справах ветеранів, соціальні послуги, супровід, консультація, психологічна підтримка, догляд тощо. Згодом кількість послуг будуть розширювати. Як скористатися послугою? Авторизуйтеся в кабінеті громадянина, вкажіть тип заявника, оберіть потрібні послуги, заповніть заяву та підпишіть її дія підписом. Більшість даних система підтягне з реєстрів автоматично. Якщо ж дані відсутні, внесіть їх. Заяву опрацюють упродовж 30 календарних днів і більше, залежно від замовлених послуг, а результат надійде на пошту та в кабінет громадянина на порталі «Дія» у розділ «Послуги. Замовлені послуги». Послуги реалізує Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством у справах ветеранів, Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України та Міністерством оборони за сприяння проєкту підтримки «Дія», який впроваджується програмою розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції. У Мукачівській громаді 116 переселенців отримали житлові ваучери. В Мукачівській громаді триває реалізація державної програми підтримки внутрішньопереміщених осіб, яка покликана допомогти громадянам, що були змушені покинути свої домівки через тимчасову окупацію територій України. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Для розгляду звернень щодо надання житлової допомоги при Мукачівській міськраді функціонує спеціальна комісія. Вона опрацьовує заяви від переселенців, які належать до визначених законодавством категорій та мають право на отримання підтримки. Від початку 2026 року комісія розглянула 125 звернень. За результатами їх опрацювання позитивне рішення ухвалили щодо 116 заявників, тоді як 9 особам було відмовлено у наданні допомоги. Підтримка надається у формі житлового ваучера вартістю 2 мільйони гривень на одного утримувача. Скористатися програмою можуть внутрішньопереміщені особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій та належать до визначених категорій, зокрема учасники бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни. На Закарпатті шукають сімейних лікарів. Відкрито 7 вакансій у громадах області. Закарпатська обласна служба зайнятості повідомила про наявність 7 актуальних вакансій для лікарів загальної практики сімейної медицини у громадах. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську облаштовують ветеранський центр для відкриття. Підготовка до відкриття триває. В Івано-Франківську активно готуються до відкриття ветеранського простору, важливого соціального проєкту, що реалізується за співфінансування державного та обласного бюджетів. Ця ініціатива є однією з ключових в соціальній сфері Прикарпаття, спрямованою на підтримку ветеранів та їх інтеграцію у громадське життя. Основні аспекти проєкту – забезпечення комфортного та безпечного місця для спілкування ветеранів різних поколінь, організація заходів, спрямованих на психологічну підтримку та розвиток навичок, платформа для обміну досвідом, створення спільнот підтримки та взаємодопомоги, співробітництво з місцевою владою, громадськими організаціями та волонтерами для реалізації соціальних ініціатив. А ветеранський простір розташовуватиметься в Івано-Франківську, що забезпечить легкий доступ для мешканців міста і навколишніх районів Прикарпаття. Проєкт підтримується комплексною державною та регіональною політикою, що спрямована на реабілітацію, соціальну адаптацію та долучення ветеранів до активної громадської діяльності. Ветеранський простір стане важливою платформою, що зміцнює зв'язок між ветеранами та суспільством, надаючи їм необхідну підтримку і можливості для самореалізації. На ремонтні роботи у науково-медичній бібліотеці в Івано-Франківську спрямували майже 4 мільйони гривень. В Івано-Франківську ухвалили рішення провести капітальний ремонт приміщення третього поверху обласної науково-медичної бібліотеки. Для здійснення цих робіт виділили понад 3 мільйони 700 тисяч гривень. Перелік ремонтних робіт, оновлення внутрішнього оздоблення приміщень, модернізація інженерних мереж, заміна освітлювальних приладів, проведення сантехнічних робіт, підвищення енергоефективності будівлі. Такі заходи мають на меті створити комфортні умови для відвідувачів та сприяти покращенню матеріально-технічної бази бібліотеки, що є важливим культурно-науковим центром регіону. Фінансування цього проєкту надається у межах обласного бюджету, що свідчить про увагу місцевої влади до розвитку освітніх та наукових установ. Реалізація капітального ремонту запланована на найближчий період, що дасть змогу вже незабаром відчути позитивні зміни у структурі бібліотеки та її функціональних можливостях. Суд зобов'язав Белехівську міськраду виплатити понад мільйон гривень за шкоду, завдану деревам. Господарський суд Івано-Франківської області виніс рішення, згідно з яким Белехівська міська рада зобов'язана виплатити екологічні збитки у сумі 1 мільйон 183 тисячі гривень. Ці збитки були завдані внаслідок незаконної вирубки 68 дерев на території громади. Основні деталі справи визначили суму матеріальних збитків, завданих незаконним знищенням зелених насаджень. Винесено судове рішення щодо відшкодування завданої екологічної шкоди міською радою. Інцидент стався на території Белехівської міської територіальної громади. Повний розмір завданих збитків включає шкоду, пов'язану з екологічними втратами, зумовленими зрізанням дерев, які виконували важливі функції для навколишнього середовища.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Вітряні парки України сплатили понад 40 мільйонів гривень до бюджетів громад Закарпаття. Вітряні парки України сплатили до бюджетів територіальних громад Закарпатської області понад 40 мільйонів гривень. Про це повідомили в компанії, підбиваючи підсумки роботи за перші 5 місяців цього року. Зокрема, від початку року Нижньоворізька громада отримала майже 10 мільйонів гривень у межах договору про соціальне партнерство з вітряними парками України. Відповідно до нього 3% від продажу електроенергії, виробленої вітряками, надходять безпосередньо до місцевого бюджету. Від початку повномасштабного вторгнення вітряні парки України ввели в експлуатацію Нижньоворізьку ВЕС потужністю 88 мегаватт. Станція налічує 16 вітротурбін українського виробництва та є першим вітроенергетичним проєктом на Закарпатті. Наступним етапом стане реалізація проєкту «Полонина Руна», який передбачає будівництво 30 сучасних вітроенергетичних установок загальною потужністю

Про це повідомили на Facebook-сторінці представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До заходу долучилися представники громад, координаційного штабу, місцевої влади, Закарпатської обласної військової адміністрації, обласної організації Товариства Червоного Хреста України, військових частин та фахівці з супроводу родин. Під час спілкування розглянули індивідуальні звернення, обговорили стан переговорного процесу, порядок підтвердження статусів військових, передачу інформації через офіційні канали, а також питання ДНК-експертиз, пошукових заходів, грошового забезпечення та соціальних гарантій. Учасникам надали роз'яснення і індивідуальні консультації. Наголошено, що кожне звернення опрацьовується, а комунікація з родинами триває постійно. Важливу роль у цьому процесі відіграють фахівці громад Виноградівщини та спеціалісти із супроводу ветеранів, які забезпечують підтримку і допомогу на місцях. Окремо підкреслено, що статус «зниклий безвісти за особливих обставин» гарантує передбачені державою соціальні виплати. Робота з пошуку та повернення українських захисників триває у взаємодії всіх відповідних структур. Також зазначено, що триває міжнародна робота, спрямована на посилення тиску на Росію та забезпечення доступу гуманітарних місій до місць утримання українських військовополонених. Понад 50 складних втручань американські хірурги допомагають лікувати військових на Закарпатті. На Закарпаття вже всьоме прибули мікрохірурги зі Сполучених Штатів Америки, щоб допомогти у лікуванні найскладніших поранень українських військових. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Американські фахівці мікрохірург Ендрю Баудер та пластичний хірург професор Пенсільванського медичного університету Стівен Ковач працюють на базі опікового відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні. Під час візиту медики виконали понад 50 складних оперативних втручань військовослужбовцям ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення. Вони спеціалізуються на реконструктивній хірургії кісток і м'яких тканин, а також проводять багатоетапні операції після мінно-вибухових травм. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

I'd like to return to the classic. The most famous classic.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Оболехівській міській територіальній громаді 18 та 19 червня оголосили днями жалоби у зв'язку із загибеллю військовослужбовця, жителя громади, капітана Олександра Марусяка. Відповідне рішення ухвалили на знак вшанування пам'яті захисника України, який загинув під час виконання військового обов'язку. Про це повідомило в Олехівській міській раді. Упродовж днів жалоби на адміністративних будівлях, підприємствах, в установах та організаціях громади буде приспущено державний прапор України. Також на території громади рекомендують обмежити проведення розважальних заходів та звучання розважальної музики у громадських місцях. На Прикарпатті судитимуть екстрадованого організатора озброєної банди. Про це повідомила керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Одним з найрезонантніших епізодів став зухвалий розбійний напад ще у квітні 2024 року на території Рогатинської громади. Зловмисники, переодягнені в камуфльований одяг, використали недіючий блокпост як прикриття та під виглядом перевірки транспортного засобу зупинили автомобіль підприємця. Вони погрожували зброєю та викрали з багажного відділення підприємця 8 мільйонів гривень. Під час нападу чоловіка побили та незаконно утримували із застосуванням кайданок. Після вчинення злочину учасники намагалися приховати сліди злочину, зокрема спалили одяг, використаний під час нападу, а транспортний засіб, який використовували під час злочину, затопили у річці Містер.
1: До такої роботи організатор залучив трьох спільників, додав керівник Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олег Ясаницький.
3: Окремі особи намагаються використати військову службу, форму чи авторитет силових структур для вчинення тяжких злочинів. Такі дії не лише завдають шкоди потерпілим, а й підривають довіру суспільства до тих, хто сумлінно виконує свій обов'язок перед державою. У цьому провадженні обвинувачені використовували військову амуніцію та поліцейську форму для реалізації злочинних намірів і створення у громадян хибного враження про законність своїх дій. Саме тому принципово важливим є своєчасне викриття таких фактів, їх неупередження розслідування та притягнення винних до відповідальності. Водночас поодинокі злочини не повинні кидати тінь на українських військовослужбовців і правоохоронців загалом.
1: Прикарпатські вогнеборці врятували чоловіка під час пожежі у житловому будинку, розповіла представниця ДСНС області Світлана Бабушкіна.
4: 16 червня о 20:09 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Нивочин Старобогородчанської територіальної громади Івано-Франківського району. До місця негайно виїхали рятувальники 4-ї та 26-ї державної пожежно-рятувальних частин. По прибуттю ними було встановлено, що виникла пожежа речей домашнього вжитку на площі 1 метр квадратний в одноповерховому приватному житловому будинку. Під час гасіння пожежі було врятовано чоловіка 1967 року народження. Він знаходився у задовільному стані, госпіталізації не потребував.
1: Івано-Франківську чули в Асоціацію міста лауреатів Призу Європи. Це дає місту можливість представляти інтереси європейської спільноти міст, розвивати міжнародні проєкти та ще активніше розповідати про українські громади, їхню стійкість і виклики воєнного часу. Про це розповіла начальниця управління міжнародних зв'язків туризму та промоції міста Уляна Басараб.
5: Приємно, що таке місто, як Мюльгельм, зняв свою кандидатуру на нашу користь. З цим містом у нас давня співпраця. Дуже часто вони надсилають нам перед Різдвом подарунки для наших дітей, для дітей-сиріт, для дітей, які батьки яких загинули на війні.
1: Місцева влада порушила питання полонених українців, додав Святослав Некурович.
6: Основною темою розмови стала міграція людей. І ми показували різні кейси, як міста вирішують подібні ситуації. Газіантеп показав свій варіант. Івано-Франківськ міський голова Руслан Марсеньків показав ті проекти, які в нас відносно вимушопереміщених осіб, які ми даємо проекти для ветеранів. Тобто ми показували, як ми працюємо з людьми. А також в рамках цієї події відбувалися вибори президента асоціації.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті відбувся черговий військово-патріотичний вишкіл «Вовкулак», який зібрав майже 100 учасників із різних регіонів України. Про це інформує Мирослав Білецький, очільник області. Участь у заході взяли старшокласники, вихованці профільних гуртків та активна молодь із Закарпатської, Донецької та Одеської областей. Програма вишколу була побудована на основі предмета захисту країни та спрямована на здобуття практичних навичок національного спротиву. Учасники проходили навчання з тактичної підготовки, поводження зі зброєю, мінною безпеки, роботи з безпілотниками, орієнтування на місцевості та надання першої домедичної допомоги. Заняття проводили інструктори Закарпатського обласного центру підготовки населення до національного спротиву, ветерани, військові Нацгвардії та гірські рятувальники. Дипломатичні відносини між Україною та Польщею знову опинилися у центрі уваги через чергове загострення на історичному ґрунті. Попри напругу, Володимир Зеленський планує відвідати Гданськ для участі в конференції з відновлення України. Детальніше про ситуацію розповість Юлія Гапенюк.
7: Останніми днями між країнами розгорівся новий скандал через рішення назвати один із підрозділів сил спеціальних операцій на честь героїв УПА. Крім того, градус напруги підігрівають і суперечки навколо найменування українських вулиць. Зокрема, польська сторона висловила обурення через плани передати Україні пасажирські автобуси, які мали б курсувати саме вулицею Степана Бандери. На цьому тлі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прямо поклав відповідальність за кризу на Київ. Про те, як історичне минуле загалом впливає на сучасні відносини України та Польщі, розповів політолог Любомир Скочеляс.
8: Оці історичні моменти між Україною і Польщею, вони є досить очевидні. І тут досить пригадати тим людям, які здавна цікавляться і були свідками історії, зокрема про цвинтар Орлят, який на Личакові облаштовували поляки, скільки було дискусій і так далі. Загалом історичні моменти, вони дуже складні між Україною і Польщею, і добре, що на певний час вони були затихли, коли Україна потребувала безпосередньої швидкої підтримки з боку Польщі. І, на жаль, оте, що зараз виникло, ця дискусія, ця полеміка, вона дуже має негативні наслідки для України.
7: Зараз конфлікт вже вийшов за межі суто історичної дискусії та став частиною польської внутрішньої політики. Соціологія показує, що понад 50% поляків погіршили своє ставлення до українців, тому місцеві політики змушені займати жорстокішу позицію через майбутні вибори. То якими є причини таких дій? Про це нам розповів історик Богдан Гудь.
9: Це не є причина, цей привід. Він використовується тоді, коли це є потрібно для розкручування певних наративів внутрішньої політики. Це все, що відбувається останнім часом в Польщі, засвідчує, що різні приводи для нагнітання антиукраїнської історії пов'язані з консолідацією правого сегменту польських виборців. І воно вже засвідчує про те, що починається, на мою думку, виборча кампанія. Вони використовують українську карту для мобілізації свого електорату.
7: Ми запитали українців, як наша держава має реагувати на подібні закиди з боку стратегічного партнера, та чи вважають вони такі претензії взагалі доречними.
10: І що вони робили на Волині, що вони говорять «Волинська різня»? Що вони тут робили на Україні, ще щось вимагають?
11: Повинні допомагати, як ні, то будуть в них то саме.
12: В сьогоднішній день ми маємо робити все для того, щоб перемогти. А суперечки з Польщею не допомагають. Для того, щоб наверху шановний пан Зеленський і довкола нього максимально напружили мозок.
13: Я вважаю, що ми не маємо не реагувати. Вони не тільки нам виставляють претензії, тому, я думаю, найкраще ситуації просто їх ігнорити.
14: Поляки, коли почалась війна, то вони були дуже добрі. А бачу, що війна затягнулася на роки, вони вже починають мало допомагати і відірватися. А краєва теж, вони, що наше населення, наше УПА, їхнє теж. То йшло око за око.
15: Я не знаю, наскільки це історична справедливість. Я розумію, коли там цвинтарі просять найменувати, що це єврейський цвинтар, чи ще щось, окей. Але вулиці, по яких живуть громадяни України, для мене це трошки дивно.
16: Польща має відношення до наших героїв і це сам. У них свої, тож ніхто їм не каже, що перейменовувати Пілсудського і так далі.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 23 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті тривають роботи з благоустрою. Серед важливих сезонних заходів з утримання автомобільної інфраструктури фахівці приділяють особливу увагу скошуванню трав'яної рослинності та порослі вздовж узбіч. Саме ці роботи сприяють підтриманню безпечного і комфортного руху на дорогах. Обслуговування доріг Прикарпаття наразі кілька бригад підрядної організації працюють на таких автошляхах. Н-09 Мукачево, Львів. У напрямку Рогатина, Н-10 Стрий Мамалига на ділянці від Калуша до Івано-Франківська, Р-20 Тязів Косів Старі Кути на території Снятинської громади. Особливий акцент роблять на обслуговуванні кільцевих розв'язок та ділянок зі встановленими бар'єрними огородженнями, що покращує видимість і підвищує рівень безпеки дорожнього руху. Косіння рослинності має кілька важливих функцій, сприяє належному відведенню води з дорожньої поверхні, забезпечує кращу оглядовість дорожніх знаків, підвищує видимість пішохідних переходів і транспортних засобів, які рухаються зустрічним напрямком. Своєчасне виконання подібних робіт допомагає зменшити імовірність виникнення аварійних ситуацій та підтримувати оптимальний експлуатаційний стан автомобільних доріг. Утримання дорожньої мережі здійснюється відповідно до затверджених графіків і охоплює всі адміністративні райони області. Це комплексний процес, що включає регулярні роботи з технічного та санітарного обслуговування дорожніх об'єктів задля забезпечення безперебійного та безпечного руху транспортних засобів на території регіону. Поліцейські Прикарпаття повідомили про підозру 20-річному жителю міста Коломия, який зберігав наркотичні речовини з метою їх подальшого збуту. Під час проведення слідчих заходів правоохоронці виявили приблизно кілограм заборонених речовин, що підтверджує серйозність кримінального правопорушення. Основні факти справи. Підозрюваний молодий чоловік 20 років, місцевий мешканець Коломиї. Обвинувачення стосується незаконного зберігання наркотиків з наміром їх реалізації. Загальна вага вилучених речовин становить приблизно 1 кілограм. Підозру офіційно повідомили відповідно до чинного законодавства України. Дії правоохоронних органів спрямовані на розслідування обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності згідно з законодавчими нормами. З метою забезпечення безпеки громадян поліцейські продовжують систематичну боротьбу з розповсюдженням наркотичних засобів на території регіону. Поліцейські Івано-Франківщини проводять детальне розслідування дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув керманич гужового воза. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагічного інциденту з метою з'ясування причин та умов, що призвели до смерті потерпілого. Основні етапи розслідування включають збір свідчень очевидців та учасників події, проведення огляду місця ДТП і фіксація всіх наявних доказів, виявлення та аналіз зовнішніх факторів, що могли вплинути на розвиток аварійної ситуації, оцінка технічного стану транспортного засобу, що опинився в ДТП, співпраця з експертами для проведення автотехнічної та судмедекспертизи. Поліція Івано-Франківської області наголошує на важливості дотримання правил дорожнього руху та закликає громадян бути уважними на дорогах, особливо у сільській місцевості, де досі використовують традиційні види транспорту, такі як вози. Водночас правоохоронці продовжують роботу над встановленням всіх обставин цієї трагедії, щоб визначити причини аварії та запобігти подібним випадкам у майбутньому. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються з полеглим захисником Олексієм Журавльовим. 18 червня у четвер в Ужгороді відбудеться прощання із захисником України Олексієм Журавльовим. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада висловила щирі співчуття рідним, близьким і побратимам полеглого воїна. Мешканців громади просять долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять захисника, який віддав життя за Україну, вічна шана та світла пам'ять герою. Закарпатську обласну адміністрацію евакуювали через сигнал про замінування. В Закарпатській обласній військовій адміністрації напередодні провели евакуацію після повідомлення про можливе замінування будівлі. Інформацію підтвердили в обласній раді. Інцидент стався вчора приблизно об 11:00. Правоохоронці отримали повідомлення про нібито вибухівку в адмінбудівлі на площі Народній в Ужгороді. З міркувань безпеки усіх працівників та відвідувачів оперативно вивели з приміщення. На місці працювали вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби, які обстежили будівлю та прилеглу територію. Діти з Ужгорода та переселенці вирушили на відпочинок у Рахівський район. Понад 50 дітей вирушили з Ужгорода до Рахівського району на літній відпочинок та оздоровлення. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Поїздка організована у межах міської програми відпочинку та оздоровлення. За її кошти придбали путівки для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Разом з ужгородськими школярами до Карпат поїхали й діти-переселенці з Константинівської громади Краматорського району. Путівки для них надали у межах національного проєкту «Пліч-о-пліч» згуртовані громади у межах співпраці між Ужгородом та Константинівкою. Діти віком від 8 до 16 років перебуватимуть в дитячому закладі «Наталія» в селі Білен до 30 червня. На них чекають екскурсії до форелевого господарства в урочищі Ліщинка, географічного центру Європи, музею екології гір Карпатського біосферного заповідника, гірського курорту Буковель, а також майстер-класи з традиційних гуцульських ремесел. У Мукачеві жінка подавилася шашликом і перестала дихати. Медики врятували її життя. В Мукачеві бригада екстреної медичної допомоги врятувала 65-річну жінку, яка подавилася шматком м'яса та перестала дихати. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За словами очевидців, жінка їла шашлик, коли раптом почала задихатися. Перехожі викликали швидку допомогу. На момент прибуття медиків пацієнтка лежала на лавці без свідомості, пульсу і дихання. На виклик оперативно прибула бригада номер 703. У складі лікарки Марії Гойчук, парамедикині Галини Гопи та екстреного медичного техніка Миколи Ломаги. Медики негайно розпочали реанімаційні заходи. Вони провели прийом Геймліха, серцево-легеневу реанімацію та вентиляцію легень за допомогою мішка амбу. Через кілька хвилин вдалося звільнити дихальні шляхи від стороннього тіла. Після проведених заходів у жінки відновилися пульс і самостійне дихання. Після стабілізації стану її госпіталізували до лікарні Святого Мартина. Медики нагадують, якщо людина подавилась і не може дихати, говорити чи кашляти, необхідно негайно викликати швидку допомогу та за можливості розпочати надання першої допомоги. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: У тобі так багато.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Деякі пенсіонери можуть додатково отримати більше тисячі гривень. У 2026 році певні категорії пенсіонерів в Україні матимуть право на щомісячні додаткові виплати до своєї пенсії, які можуть становити до 1038 гривень. Ця фінансова підтримка передбачена для багатодітних батьків, осіб похилого віку та інших пільгових категорій населення. Виплати покликані покращити матеріальне становище тих, хто потребує соціального забезпечення та компенсувати зростання вартості життя. За додатковими деталями щодо умов і розміру надбавок рекомендують звертатися до відповідних органів Пенсійного фонду України. Програма доплат має важливе соціальне значення, позаяк допомагає пенсіонерам отримувати додаткові кошти, що можуть суттєво вплинути на рівень їхнього добробуту. Розмір надбавки встановлюють з урахуванням різних факторів, зокрема категорії пенсіонера, стажу роботи або інших визначених законодавством показників, стану здоров'я і потреб особи. Українська влада продовжує вдосконалювати системи соціального захисту пенсіонерів, враховуючи демографічні зміни та економічні виклики. Запровадження додаткових доплат є одним з напрямків цієї роботи. Нагадаю, отримання надбавок підтверджується офіційними документами, індивідуальними рішеннями Пенсійного фонду і не вимагає додаткових витрат з боку пенсіонерів. Для отримання повної інформації щодо оформлення та призначення доплат рекомендують відвідати Пенсійний фонд. Там можна дізнатися критерії відбору одержувачів, порядок подання заявок, необхідні документи, які треба подати, а також дати виплат і спосіб отримання коштів. В Івано-Франківську підліток пошкодив маршрутку. В Івано-Франківську затримали неповнолітнього, який під час прогулянки містом пошкодив маршрутний автобус. Хлопець використовував саморобну рогатку, виготовлену заздалегідь його другом, і стріляв у напрямку асфальтованої дороги. За інформацією правоохоронних органів, інцидент стався у центрі міста. Неповнолітній, перебуваючи на вулиці, застосував рогатку для того, щоб розважатися. Однак його дії призвели до пошкоджень транспортного засобу, що викликало правову реакцію. Правоохоронці служби продовжують з'ясовувати всі обставини цього випадку, щоб адекватно відреагувати на хуліганські дії та забезпечити громадський порядок. За таке порушення передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством України. Факт інциденту підкреслює важливість контролю за поведінкою неповнолітніх у громадських місцях, необхідність профілактичної роботи серед молоді, щоб запобігти подібним випадкам у подальшому. Фальшивий банкір ошукав жінку з Яремчанщини на 75 тисяч гривень. Жінка довірилася співрозмовнику, який представився працівником банку, втративши значну суму грошей. За даними правоохоронних органів, псевдобанкір ошукав мешканку регіону на 75 тисяч гривень. Зловмисник під приводом банківських операцій встановив контакти з жінкою та переконав її в необхідності надати особисті фінансові дані. В результаті потерпіла безпідставно передала важливу інформацію, що дала змогу шахраю взяти кошти з її рахунку. Факт інциденту підтверджує важливість дотримання основних правил фінансової безпеки. Ніколи не повідомляти свої персональні дані невідомим співрозмовникам, навіть якщо вони нібито представляють банк. Не виконувати операції за вказівками телефонних дзвінків, особливо якщо вимагають передати паролі чи коди підтвердження. У разі сумнівів негайно звертайтеся до офіційних представників банку для роз'яснень. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Понад 400 водіїв на Закарпатті оштрафували за перевищення швидкості за місяць. За минулий місяць патрульні поліцейські Закарпаття притягли до відповідальності 424 водії, які порушили швидкісний режим. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. В поліції нагадали, що за перевищення встановлених обмежень швидкості більш як на 20 км на годину передбачений штраф у розмірі 340 гривень. За перевищення швидкості більш як на 50 км на годину водіям загрожує штраф у розмірі 1700 гривень. Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції на дорогах. Захисникам та їхнім родинам на порталі «Дія» запустили комплексну послугу. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Тепер отримати кілька державних послуг за однією заявою для чинних і звільнених військових, а також для членів їхніх сімей, загиблих захисників і захисниць. Що ж входить до переліку? Статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці. Одноразова грошова допомога від Міністерства у справах ветеранів, соціальні послуги, супровід, консультація, психологічна підтримка, догляд тощо. Згодом кількість послуг будуть розширювати. Як скористатися послугою? Авторизуйтеся в кабінеті громадянина, вкажіть тип заявника, оберіть потрібні послуги, заповніть заяву та підпишіть її дія підписом. Більшість даних система підтягне з реєстрів автоматично. Якщо ж дані відсутні, внесіть їх. Заяву опрацюють упродовж 30 календарних днів і більше, залежно від замовлених послуг. А результат надійде на пошту та в кабінет громадянина на порталі «Дія» у розділ «Послуги. Замовлені послуги». Послуги реалізує Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством у справах ветеранів, Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України та Міністерством оборони за сприяння проєкту підтримки «Дія», який впроваджується програмою розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції. У Мукачівській громаді 116 переселенців отримали житлові ваучери. В Мукачівській громаді триває реалізація державної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, яка покликана допомогти громадянам, що були змушені покинути свої домівки через тимчасову окупацію територій України. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Для розгляду звернень щодо надання житлової допомоги при Мукачівській міськраді функціонує спеціальна комісія. Вона опрацьовує заяви від переселенців, які належать до визначених законодавством категорій та мають право на отримання підтримки. Від початку 2026 року комісія розглянула 125 звернень. За результатами їх опрацювання позитивне рішення ухвалили щодо 116 заявників, тоді як 9 особам було відмовлено у наданні допомоги. Підтримка надається у формі житлового ваучера вартістю 2 мільйони гривень на одного утримувача. Скористатися програмою можуть внутрішньо переміщені особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій та належать до визначених категорій, зокрема учасники бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни. На Закарпатті шукають сімейних лікарів. Відкрито 7 вакансій у громадах області. Закарпатська обласна служба зайнятості повідомила про наявність 7 актуальних вакансій для лікарів загальної практики сімейної медицини у громадах. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську облаштовують ветеранський центр для відкриття. Підготовка до відкриття триває. В Івано-Франківську активно готуються до відкриття ветеранського простору, важливого соціального проєкту, що реалізується за співфінансування державного та обласного бюджетів. Ця ініціатива є однією з ключових в соціальній сфері Прикарпаття, спрямованою на підтримку ветеранів та їх інтеграцію у громадське життя. Основні аспекти проєкту – забезпечення комфортного та безпечного місця для спілкування ветеранів різних поколінь, організація заходів, спрямованих на психологічну підтримку та розвиток навичок, платформа для обміну досвідом, створення спільнот підтримки та взаємодопомоги, співробітництво з місцевою владою, громадськими організаціями та волонтерами для реалізації соціальних ініціатив. А ветеранський простір розташовуватиметься в Івано-Франківську, що забезпечить легкий доступ для мешканців міста і навколишніх районів Прикарпаття. Проєкт підтримується комплексною державною та регіональною політикою, що спрямована на реабілітацію, соціальну адаптацію та долучення ветеранів до активної громадської діяльності. Ветеранський простір стане важливою платформою, що зміцнює зв'язок між ветеранами та суспільством, надаючи їм необхідну підтримку і можливості для самореалізації. На ремонтні роботи у науково-медичній бібліотеці в Івано-Франківську спрямували майже 4 мільйони гривень. В Івано-Франківську ухвалили рішення провести капітальний ремонт приміщення третього поверху обласної науково-медичної бібліотеки. Для здійснення цих робіт виділили понад 3 мільйони 700 тисяч гривень. Перелік ремонтних робіт, оновлення внутрішнього оздоблення приміщень, модернізація інженерних мереж, заміна освітлювальних приладів, проведення сантехнічних робіт, підвищення енергоефективності будівлі. Такі заходи мають на меті створити комфортні умови для відвідувачів та сприяти покращенню матеріально-технічної бази бібліотеки, що є важливим культурно-науковим центром регіону. Фінансування цього проєкту надається у межах обласного бюджету, що свідчить про увагу місцевої влади до розвитку освітніх та наукових установ. Реалізація капітального ремонту запланована на найближчий період, що дасть змогу вже незабаром відчути позитивні зміни у структурі бібліотеки та її функціональних можливостях. Суд зобов'язав Болехівську міськраду виплатити понад мільйон гривень за шкоду, завдану деревам. Господарський суд Івано-Франківської області виніс рішення, згідно з яким Болехівська міська рада зобов'язана виплатити екологічні збитки у сумі 1 мільйон 183 тисячі гривень. Ці збитки були завдані внаслідок незаконної вирубки 68 дерев на території громади. Основні деталі справи визначили суму матеріальних збитків, завданих незаконним знищенням зелених насаджень. Винесено судове рішення щодо відшкодування завданої екологічної шкоди міською радою. Інцидент стався на території Болехівської міської територіальної громади. Повний розмір завданих збитків включає шкоду, пов'язану з екологічними втратами, зумовленими зрізанням дерев, які виконували важливі функції для навколишнього середовища.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Вітряні парки України сплатили понад 40 мільйонів гривень до бюджетів громад Закарпаття. Вітряні парки України сплатили до бюджетів територіальних громад Закарпатської області понад 40 мільйонів гривень. Про це повідомили в компанії, підбиваючи підсумки роботи за перші 5 місяців цього року. Зокрема, від початку року Нижньоворізька громада отримала майже 10 мільйонів гривень у межах договору про соціальне партнерство з вітряними парками України. Відповідно до нього 3% від продажу електроенергії, виробленої вітряками, надходять безпосередньо до місцевого бюджету. Від початку повномасштабного вторгнення вітряні парки України ввели в експлуатацію Нижньоворізьку ВЕС потужністю 88 мегаватт. Станція налічує 16 вітротурбін українського виробництва та є першим вітроенергетичним проєктом на Закарпатті. Наступним етапом стане реалізація проєкту «Полонина Руна», який передбачає будівництво 30 сучасних вітроенергетичних установок загальною потужністю 156 мегаватт. Прогнозований річний виробіток електроенергії становитиме 500 гігаватт-годин, що відповідає майже половині побутового споживання електроенергії всієї Закарпатської області. У Виноградові провели зустріч із сім'ями зниклих безвісти та полонених військових. У Виноградові відбулася зустріч з родинами військових, які перебувають в полоні або вважаються зниклими безвісти.

Учасникам надали роз'яснення і індивідуальні консультації. Наголошено, що кожне звернення опрацьовується, а комунікація з родинами триває постійно. Важливу роль у цьому процесі відіграють фахівці громад Виноградівщини та спеціалісти із супроводу ветеранів, які забезпечують підтримку і допомогу на місцях. Окремо підкреслено, що статус «зниклий безвісти за особливих обставин» гарантує передбачені державою соціальні виплати. Робота з пошуку та повернення українських захисників триває у взаємодії всіх відповідних структур. Також зазначено, що триває міжнародна робота, спрямована на посилення тиску на Росію та забезпечення доступу гуманітарних місій до місць утримання українських військовополонених. Понад 50 складних втручань американські хірурги допомагають лікувати військових на Закарпатті. На Закарпаття вже в 7-ме прибули мікрохірурги зі Сполучених Штатів Америки, щоб допомогти у лікуванні найскладніших поранень українських військових. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Американські фахівці мікрохірург Ендрю Баудер та пластичний хірург професор Пенсільванського медичного університету Стівен Ковач працюють на базі опікового відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні. Під час візиту медики виконали понад 50 складних оперативних втручань військовослужбовцям ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення. Вони спеціалізуються на реконструктивній хірургії кісток і м'яких тканин, а також проводять багатоетапні операції після мінно-вибухових травм. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: звучать пісні посеред цих примар. Я також поміж хмар, вже не йде календар, тільки прокляти зіми.
1: Гуцульське радіо.
2: One, two, three, four, one.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Оболехівській міській територіальній громаді 18 та 19 червня оголосили днями жалоби у зв'язку із загибеллю військовослужбовця, жителя громади, капітана Олександра Марусяка. Відповідне рішення ухвалили на знак вшанування пам'яті захисника України, який загинув під час виконання військового обов'язку. Про це повідомило Оболехівській міській раді, упродовж днів жалоби на адміністративних будівлях, підприємствах, в установах та організаціях громади буде приспущено державний прапор України. Також на території громади рекомендують обмежити проведення розважань заходів та звучання розважальної музики у громадських місцях. На Прикарпатті судитимуть екстрадованого організатора озброєної банди. Про це повідомила керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Одним з найрезонантніших епізодів став зухвалий розбійний напад ще у квітні 2024 року на території Рогатинської громади. Зловмисники, переодягнені в камуфльований одяг, використали недіючий блокпост як прикриття та під виглядом перевірки транспортного засобу зупинили автомобіль підприємця. Вони погрожували зброєю та викрали з багажного відділення підприємця 8 мільйонів гривень. Під час нападу чоловіка побили та незаконно утримували із застосуванням кайданок. Після вчинення злочину учасники намагалися приховати сліди злочину, зокрема спалили одяг, використаний під час нападу, а транспортний засіб, який використовували під час злочину, затопили у річці Дністер.
1: До такої роботи організатор залучив трьох спільників, додав керівник Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олег Ясаницький.
3: Окремі особи намагаються використати військову службу, форму чи авторитет силових структур для вчинення тяжких злочинів. Такі дії не лише завдають шкоди потерпілим, а й підривають довіру суспільства до тих, хто сумлінно виконує свій обов'язок перед державою. У цьому провадженні обвинувачені використовували військову амуніцію та поліцейську форму для реалізації злочинних намірів і створення у громадян хибного враження про законність своїх дій. Саме тому принципово важливим є своєчасне викриття таких фактів, їх неупередження розслідування та притягнення винних до відповідальності. Водночас поодинокі злочини не повинні кидати тінь на українських військовослужбовців і правоохоронців загалом.
1: Прикарпатські вогнеборці врятували чоловіка під час пожежі у житловому будинку, розповіла представниця ДСНС області Світлана Бабушкіна.
4: 16 червня о 20:09 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Нивочин Старобогородчанської територіальної громади Івано-Франківського району. До місця негайно виїхали рятувальники 4-ї та 26-ї державної пожежно-рятувальних частин. По прибуттю ними було встановлено, що виникла пожежа речей домашнього вжитку на площі 1 метр квадратний в одноповерховому приватному житловому будинку. Під час гасіння пожежі було врятовано чоловіка 1967 року народження. Він знаходився у задовільному стані, госпіталізації не потребував.
1: Івано-Франківську очолив Асоціацію міст лауреатів Призу Європи. Це дає місту можливість представляти інтереси європейської спільноти міст, розвивати міжнародні проєкти та ще активніше розповідати про українські громади, їхню стійкість і виклики воєнного часу. Про це розповіла начальниця управління міжнародних зв'язків туризму та промоції міста Уляна Басараб.
5: Приємно, що таке місто, як Мюльгельм, зняв свою кандидатуру на нашу користь. З цим містом в нас давня співпраця. Дуже часто вони надсилають нам перед Різдвом подарунки для наших дітей, для дітей сиріт, для дітей, які батьки яких загинули на війні.
1: Місцева влада порушила питання полонених українців, додав Святослав Некурович.
6: Основною темою розмови стала міграція людей. І ми показували різні кейси, як міста вирішують подібні ситуації. Газіантеп показав свій варіант. Івано-Франківський міський голова Руслан Марсеньків показав ті проекти, які в нас відносно вимушено переміщених осіб, які ми даємо проекти для ветеранів. Тобто ми показували, як ми працюємо з людьми. А також в рамках цієї події відбувалися вибори президента асоціації.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті відбувся черговий військово-патріотичний вишкіл «Вовкулак», який зібрав майже 100 учасників із різних регіонів України. Про це інформує Мирослав Білецький, очільник області. Участь у заході взяли старшокласники, вихованці профільних гуртків та активна молодь із Закарпатської, Донецької та Одеської областей. Програма вишколу була побудована на основі предмета «Захист України» та спрямована на здобуття практичних навичок національного спротиву. Учасники проходили навчання з тактичної підготовки, поводження зі зброєю, мінної безпеки, роботи з безпілотниками, орієнтування на місцевості та надання першої домедичної допомоги. Заняття проводили інструктори Закарпатського обласного центру підготовки населення до національного спротиву, ветерани, військові Нацгвардії та гірські рятувальники. Дипломатичні відносини між Україною та Польщею знову опинилися у центрі уваги через чергове загострення на історичному ґрунті. Попри напругу, Володимир Зеленський планує відвідати Гданськ для участі в конференції з відновлення України. Детальніше про ситуацію розповість Юлія Гапенюк.
7: Останніми днями між країнами розгорівся новий скандал через рішення назвати один із підрозділів сил спеціальних операцій на честь героїв УПА. Крім того, градус напруги підігрівають і суперечки навколо найменування українських вулиць. Зокрема, польська сторона висловила обурення через плани передати Україні пасажирські автобуси, які мали б курсувати саме вулицею Степана Бандери. На цьому тлі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прямо поклав відповідальність за кризу на Київ. Про те, як історичне минуле загалом впливає на сучасні відносини України та Польщі, розповів політолог Любомир Скочеляс.
8: Оці історичні моменти між Україною і Польщею, вони є досить очевидні. І тут досить пригадати тим людям, які здавна цікавляться і були свідками історії, зокрема про цвинтар Орлят, який на Личакові облаштовували поляки, скільки було дискусій і так далі. Загалом історичні моменти, вони дуже складні між Україною і Польщею, і добре, що на певний час вони були затихли, коли Україна потребувала безпосередньої швидкої підтримки з боку Польщі. І, на жаль, оте, що зараз виникло, ця дискусія, ця полеміка, вона дуже має негативні наслідки для України.
7: Зараз конфлікт вже вийшов за межі суто історичної дискусії та став частиною польської внутрішньої політики. Соціологія показує, що понад 50% поляків погіршили своє ставлення до українців, тому місцеві політики змушені займати жорстокішу позицію через майбутні вибори. То якими є причини таких дій? Про це нам розповів історик Богдан Гудь.
9: Це не є причина, цей привід. Він використовується тоді, коли це є потрібно для розкручування певних наративів внутрішньої політики. Це все, що відбувається останнім часом в Польщі, засвідчує, що різні приводи для нагнітання антиукраїнської історії пов'язані з консолідацією правого сегменту польських виборців. І воно вже засвідчує про те, що починається, на мою думку, виборча кампанія. Вони використовують українську карту для мобілізації свого електорату.
7: Ми запитали українців, як наша держава має реагувати на подібні закиди з боку стратегічного партнера, та чи вважають вони такі претензії взагалі доречними?
10: І що вони робили на Волині, що вони говорять волинська різня? Що вони тут робили на Україні, ще щось вимагають? Повинні допомагати, як ні, то будуть в них то саме.
11: В сьогоднішній день ми маємо робити все для того, щоб перемогти. А суперечки з Польщею не допомагають. Для того, щоб наверху шановний пан Зеленський і довкола нього максимально напружили мозок.
12: Я вважаю, що не маємо не реагувати. Вони не тільки нам виставляють претензії, тому, я думаю, найкраще ситуації просто їх ігнорити.
13: Поляки, коли почалась війна, то вони були дуже добрі. А бачу, що війна затягнулася на роки, вони вже починають мало допомагати і відірватися. А Краєва теж, вони, що наше населення, наше УПА, їхні вони. То йшло око за око.
14: Я не знаю, наскільки це історична справедливість. Я розумію, коли там цвинтарі просять найменувати, що це єврейський цвинтар, чи ще щось, окей. Але вулиці, по яких живуть громадяни України, для мене це трошки дивно.
15: Польща має відношення до наших героїв і це сам. У них свої, тож ніхто їм не каже, що перейменовувати Пілсуцького і так далі.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 23 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті тривають роботи з благоустрою. Серед важливих сезонних заходів з утримання автомобільної інфраструктури фахівці приділяють особливу увагу скошуванню трав'яної рослинності та порослі вздовж узбіч. Саме ці роботи сприяють підтриманню безпечного і комфортного руху на дорогах. Обслуговування доріг Прикарпаття наразі кілька бригад підрядної організації працюють на таких автошляхах. Н-09 Мукачево, Львів. У напрямку Рогатина, Н-10 Стрий-Мамалига на ділянці від Калуша до Івано-Франківська, Р-20 Тязів-Косів-Старі Кути на території Снятинської громади. Особливий акцент роблять на обслуговуванні кільцевих розв'язок та ділянок зі встановленими бар'єрними огородженнями, що покращує видимість і підвищує рівень безпеки дорожнього руху. Косіння рослинності має кілька важливих функцій. Сприяє належному відведенню води з дорожньої поверхні, забезпечує кращу оглядовість дорожніх знаків, підвищує видимість пішохідних переходів і транспортних засобів, які рухаються зустрічним напрямком. Своєчасне виконання подібних робіт допомагає зменшити імовірність виникнення аварійних ситуацій та підтримувати оптимальний експлуатаційний стан автомобільних доріг. Утримання дорожньої мережі здійснюється відповідно до затверджених графіків і охоплює всі адміністративні райони області. Це комплексний процес, що включає регулярні роботи з технічного та санітарного обслуговування дорожніх об'єктів задля забезпечення безперебійного та безпечного руху транспортних засобів на території регіону. Поліцейські Прикарпаття повідомили про підозру 20-річному жителю міста Коломия, який зберігав наркотичні речовини з метою їх подальшого збуту. Під час проведення слідчих заходів правоохоронці виявили приблизно кілограм заборонених речовин, що підтверджує серйозність кримінального правопорушення. Основні факти справи. Підозрюваний молодий чоловік 20 років, місцевий мешканець Коломиї. Обвинувачення стосується незаконного зберігання наркотиків з наміром їх реалізації. Загальна вага вилучених речовин становить приблизно 1 кілограм. Підозру офіційно повідомили відповідно до чинного законодавства України. Дії правоохоронних органів спрямовані на розслідування обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності згідно з законодавчими нормами. З метою забезпечення безпеки громадян поліцейські продовжують систематичну боротьбу з розповсюдженням наркотичних засобів на території регіону. Поліцейські Івано-Франківщини проводять детальне розслідування дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув керманич гужового воза. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагічного інциденту з метою з'ясування причин та умов, що призвели до смерті потерпілого. Основні етапи розслідування включають збір свідчень очевидців та учасників події, проведення огляду місця ДТП і фіксація всіх наявних доказів, виявлення та аналіз зовнішніх факторів, що могли вплинути на розвиток аварійної ситуації, оцінка технічного стану транспортного засобу, що опинився в ДТП, співпраця з експертами для проведення автотехнічної та судмедекспертизи. Поліція Івано-Франківської області наголошує на важливості дотримання правил дорожнього руху та закликає громадян бути уважними на дорогах, особливо у сільській місцевості, де досі використовують традиційні види транспорту, такі як вози. Водночас правоохоронці продовжують роботу над встановленням всіх обставин цієї трагедії, щоб визначити причини аварії та запобігти подібним випадкам у майбутньому. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються з полеглим захисником Олексієм Журавльовим. 18 червня у четвер в Ужгороді відбудеться прощання із захисником України Олексієм Журавльовим. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада висловила щирі співчуття рідним, близьким і побратимам полеглого воїна. Мешканців громади просять долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять захисника, який віддав життя за Україну, вічна шана та світла пам'ять герою. Закарпатську обласну адміністрацію евакуювали через сигнал про замінування. В Закарпатській обласній військовій адміністрації напередодні провели евакуацію після повідомлення про можливе замінування будівлі. Інформацію підтвердили в обласній раді. Інцидент стався вчора приблизно об 11:00. Правоохоронці отримали повідомлення про нібито вибухівку в адмінбудівлі на площі Народній в Ужгороді. З міркувань безпеки усіх працівників та відвідувачів оперативно вивели з приміщення. На місці працювали вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби, які обстежили будівлю та прилеглу територію. Діти з Ужгорода та переселенці вирушили на відпочинок у Рахівський район. Понад 50 дітей вирушили з Ужгорода до Рахівського району на літній відпочинок та оздоровлення. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Поїздка організована у межах міської програми відпочинку та оздоровлення. За її кошти придбали путівки для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Разом з ужгородськими школярами до Карпат поїхали й діти-переселенці з Константинівської громади Краматорського району. Путівки для них надали у межах національного проєкту «Пліч-о-пліч» згуртовані громади у межах співпраці між Ужгородом та Константинівкою. Діти віком від 8 до 16 років перебуватимуть в дитячому закладі «Наталія» в селі Білен до 30 червня. На них чекають екскурсії до форелевого господарства в урочищі Ліщинка, географічного центру Європи, музею екології гір Карпатського біосферного заповідника, гірського курорту Буковель, а також майстер-класи з традиційних гуцульських ремесел. Мукачеві жінка подавилася шашликом і перестала дихати. Медики врятували її життя. В Мукачеві бригада екстреної медичної допомоги врятувала 65-річну жінку, яка подавилася шматком м'яса та перестала дихати. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За словами очевидців, жінка їла шашлик, коли раптом почала задихатися. Перехожі викликали швидку допомогу. На момент прибуття медиків пацієнтка лежала на лавці без свідомості, пульсу і дихання. На виклик оперативно прибула бригада номер 703. У складі лікарки Марії Гойчук, парамедикині Галини Гопи та екстреного медичного техніка Миколи Ломаги. Медики негайно розпочали реанімаційні заходи. Вони провели прийом Геймліха, серцево-легеневу реанімацію та вентиляцію легень за допомогою мішка амбу. Через кілька хвилин вдалося звільнити дихальні шляхи від стороннього тіла. Після проведених заходів у жінки відновилися пульс і самостійне дихання. Після стабілізації стану її госпіталізували до лікарні Святого Мартина. Медики нагадують, якщо людина подавилась і не може дихати, говорити чи кашляти, необхідно негайно викликати швидку допомогу та за можливості розпочати надання першої допомоги. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Деякі пенсіонери можуть додатково отримати більше тисячі гривень. У 2026 році певні категорії пенсіонерів в Україні матимуть право на щомісячні додаткові виплати до своєї пенсії, які можуть становити до 1038 гривень. Ця фінансова підтримка передбачена для багатодітних батьків, осіб похилого віку та інших пільгових категорій населення. Виплати покликані покращити матеріальне становище тих, хто потребує соціального забезпечення та компенсувати зростання вартості життя. За додатковими деталями щодо умов і розміру надбавок рекомендують звертатися до відповідних органів Пенсійного фонду України. Програма доплат має важливе соціальне значення, позаяк допомагає пенсіонерам отримувати додаткові кошти, що можуть суттєво вплинути на рівень їхнього добробуту. Розмір надбавки встановлюють з урахуванням різних факторів, зокрема категорії пенсіонера, стажу роботи або інших визначених законодавством показників, стану здоров'я і потреб особи. Українська влада продовжує вдосконалювати системи соціального захисту пенсіонерів, враховуючи демографічні зміни та економічні виклики. Запровадження додаткових доплат є одним з напрямків цієї роботи. Нагадаю, отримання надбавок підтверджується офіційними документами, індивідуальними рішеннями Пенсійного фонду і не вимагає додаткових витрат з боку пенсіонерів. Для отримання повної інформації щодо оформлення та призначення доплат рекомендують відвідати Пенсійний фонд. Там можна дізнатися критерії відбору одержувачів, порядок подання заявок, необхідні документи, які треба подати, а також дати виплат і спосіб отримання коштів. В Івано-Франківську підліток пошкодив маршрутку. В Івано-Франківську затримали неповнолітнього, який під час прогулянки містом пошкодив маршрутний автобус. Хлопець використовував саморобну рогатку, виготовлену заздалегідь його другом, і стріляв у напрямку асфальтованої дороги. За інформацією правоохоронних органів, інцидент стався у центрі міста. Неповнолітній, перебуваючи на вулиці, застосував рогатку для того, щоб розважатися. Однак його дії призвели до пошкоджень транспортного засобу, що викликало правову реакцію. Правоохоронці служби продовжують з'ясовувати всі обставини цього випадку, щоб адекватно відреагувати на хуліганські дії та забезпечити громадський порядок. За таке порушення передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством України. Факт інциденту підкреслює важливість контролю за поведінкою неповнолітніх у громадських місцях, необхідність профілактичної роботи серед молоді, щоб запобігти подібним випадкам у подальшому. Фальшивий банкір ошукав жінку з Яремчанщини на 75 тисяч гривень. Жінка довірилася співрозмовнику, який представився працівником банку, втративши значну суму грошей. За даними правоохоронних органів, псевдобанкір ошукав мешканку регіону на 75 тисяч гривень. Зловмисник під приводом банківських операцій встановив контакти з жінкою та переконав її в необхідності надати особисті фінансові дані. В результаті потерпіла безпідставно передала важливу інформацію, що дала змогу шахраю взяти кошти з її рахунку. Факт інциденту підтверджує важливість дотримання основних правил фінансової безпеки. Ніколи не повідомляти свої персональні дані невідомим співрозмовникам, навіть якщо вони нібито представляють банк. Не виконувати операції за вказівками телефонних дзвінків, особливо якщо вимагають передати паролі чи коди підтвердження. У разі сумнівів негайно звертайтеся до офіційних представників банку для роз'яснень. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Понад 400 водіїв на Закарпатті оштрафували за перевищення швидкості за місяць. За минулий місяць патрульні поліцейські Закарпаття притягли до відповідальності 424 водії, які порушили швидкісний режим. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. В поліції нагадали, що за перевищення встановлених обмежень швидкості більш як на 20 км на годину передбачений штраф у розмірі 340 гривень. За перевищення швидкості більш як на 50 км на годину водіям загрожує штраф у розмірі 1700 гривень. Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції на дорогах. Захисникам та їхнім родинам на порталі «Дія» запустили комплексну послугу. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Тепер отримати кілька державних послуг за однією заявою для чинних і звільнених військових, а також для членів їхніх сімей, загиблих захисників і захисниць. Що ж входить до переліку? Статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці. Одноразова грошова допомога від Міністерства у справах ветеранів, соціальні послуги, супровід, консультація, психологічна підтримка, догляд тощо. Згодом кількість послуг будуть розширювати. Як скористатися послугою? Авторизуйтеся в кабінеті громадянина, вкажіть тип заявника, оберіть потрібні послуги, заповніть заяву та підпишіть її дія підписом. Більшість даних система підтягне з реєстрів автоматично. Якщо ж дані відсутні, внесіть їх. Заяву опрацюють упродовж 30 календарних днів і більше, залежно від замовлених послуг. А результат надійде на пошту та в кабінет громадянина на порталі «Дія» у розділ «Послуги. Замовлені послуги». Послуги реалізує Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством у справах ветеранів, Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України та Міністерством оборони за сприяння проєкту підтримки «Дія», який впроваджується програмою розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції. У Мукачівській громаді 116 переселенців отримали житлові ваучери. В Мукачівській громаді триває реалізація державної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, яка покликана допомогти громадянам, що були змушені покинути свої домівки через тимчасову окупацію територій України. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Для розгляду звернень щодо надання житлової допомоги при Мукачівській міськраді функціонує спеціальна комісія. Вона опрацьовує заяви від переселенців, які належать до визначених законодавством категорій та мають право на отримання підтримки. Від початку 2026 року комісія розглянула 125 звернень. За результатами їх опрацювання позитивне рішення ухвалили щодо 116 заявників, тоді як 9 особам було відмовлено у наданні допомоги. Підтримка надається у формі житлового ваучера вартістю 2 мільйони гривень на одного утримувача. Скористатися програмою можуть внутрішньо переміщені особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій та належать до визначених категорій, зокрема учасники бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни. На Закарпатті шукають сімейних лікарів. Відкрито 7 вакансій у громадах області. Закарпатська обласна служба зайнятості повідомила про наявність 7 актуальних вакансій для лікарів загальної практики сімейної медицини у громадах. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську облаштовують ветеранський центр для відкриття. Підготовка до відкриття триває. В Івано-Франківську активно готуються до відкриття ветеранського простору, важливого соціального проєкту, що реалізується за співфінансування державного та обласного бюджетів. Ця ініціатива є однією з ключових в соціальній сфері Прикарпаття, спрямованою на підтримку ветеранів та їх інтеграцію у громадське життя. Основні аспекти проєкту – забезпечення комфортного та безпечного місця для спілкування ветеранів різних поколінь, організація заходів, спрямованих на психологічну підтримку та розвиток навичок, платформа для обміну досвідом, створення спільнот підтримки та взаємодопомоги, співробітництво з місцевою владою, громадськими організаціями та волонтерами для реалізації соціальних ініціатив. Ветеранський простір розташовуватиметься в Івано-Франківську, що забезпечить легкий доступ для мешканців міста і навколишніх районів Прикарпаття. Проєкт підтримується комплексною державною та регіональною політикою, що спрямована на реабілітацію, соціальну адаптацію та долучення ветеранів до активної громадської діяльності. Ветеранський простір стане важливою платформою, що зміцнює зв'язок між ветеранами та суспільством, надаючи їм необхідну підтримку і можливості для самореалізації. На ремонтні роботи у науково-медичній бібліотеці в Івано-Франківську спрямували майже 4 мільйони гривень. В Івано-Франківську ухвалили рішення провести капітальний ремонт приміщення третього поверху обласної науково-медичної бібліотеки. Для здійснення цих робіт виділили понад 3 мільйони 700 тисяч гривень. Перелік ремонтних робіт – оновлення внутрішнього оздоблення приміщень, модернізація інженерних мереж, заміна освітлювальних приладів, проведення сантехнічних робіт, підвищення енергоефективності будівлі. Такі заходи мають на меті створити комфортні умови для відвідувачів та сприяти покращенню матеріально-технічної бази бібліотеки, що є важливим культурно-науковим центром регіону. Фінансування цього проєкту надається у межах обласного бюджету, що свідчить про увагу місцевої влади до розвитку освітніх та наукових установ. Реалізація капітального ремонту запланована на найближчий період, що дасть змогу вже незабаром відчути позитивні зміни у структурі бібліотеки та її функціональних можливостях. Суд зобов'язав Белехівську міськраду виплатити понад мільйон гривень за шкоду, завдану деревам. Господарський суд Івано-Франківської області виніс рішення, згідно з яким Белехівська міська рада зобов'язана виплатити екологічні збитки у сумі 1 мільйон 183 тисячі гривень. Ці збитки були завдані внаслідок незаконної вирубки 68 дерев на території громади. Основні деталі справи визначили суму матеріальних збитків, завданих незаконним знищенням зелених насаджень. Винесено судове рішення щодо відшкодування завданої екологічної шкоди міською радою. Інцидент стався на території Белехівської міської територіальної громади. Повний розмір завданих збитків включає шкоду, пов'язану з екологічними втратами, зумовленими зрізанням дерев, які виконували важливі функції для навколишнього середовища.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В повітряні парки України сплатили понад 40 мільйонів гривень до бюджетів громад Закарпаття. Вітряні парки України сплатили до бюджетів територіальних громад Закарпатської області понад 40 мільйонів гривень. Про це повідомили в компанії, підбиваючи підсумки роботи за перші 5 місяців цього року. Зокрема, від початку року Нижньоворізька громада отримала майже 10 мільйонів гривень у межах договору про соціальне партнерство з вітряними парками України. Відповідно до нього 3% від продажу електроенергії, виробленої вітряками, надходять безпосередньо до місцевого бюджету. Від початку повномасштабного вторгнення вітряні парки України ввели в експлуатацію Нижньоворізьку ВЕС потужністю 88 мегаватт. Станція налічує 16 вітротурбін українського виробництва та є першим вітроенергетичним проєктом на Закарпатті. Наступним етапом стане реалізація проєкту «Полонина Руна», який передбачає будівництво 30 сучасних вітроенергетичних установок загальною потужністю 156 мегаватт. Прогнозований річний виробіток електроенергії становитиме 500 гігаватт-годин, що відповідає майже половині побутового споживання електроенергії всієї Закарпатської області. У Виноградові провели зустріч із сім'ями зниклих безвісти та полонених військових. У Виноградові відбулася зустріч з родинами військових, які перебувають в полоні або вважаються зниклими безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До заходу долучилися представники громад, координаційного штабу, місцевої влади, Закарпатської обласної військової адміністрації, обласної організації Товариства Червоного Хреста України, військових частин та фахівці з супроводу родин. Під час спілкування розглянули індивідуальні звернення, обговорили стан переговорного процесу, порядок підтвердження статусів військових, передачу інформації через офіційні канали, а також питання ДНК-експертиз, пошукових заходів, грошового забезпечення та соціальних гарантій.

0: Також зазначено, що триває міжнародна робота, спрямована на посилення тиску на Росію та забезпечення доступу гуманітарних місій до місць утримання українських військовополонених. Понад 50 складних втручань американські хірурги допомагають лікувати військових на Закарпатті. На Закарпаття вже всьоме прибули мікрохірурги зі Сполучених Штатів Америки, щоб допомогти у лікуванні найскладніших поранень українських військових. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Американські фахівці мікрохірург Ендрю Баудер та пластичний хірург професор Пенсільванського медичного університету Стівен Ковач працюють на базі опікового відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні. Під час візиту медики виконали понад 50 складних оперативних втручань військовослужбовцям ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення. Вони спеціалізуються на реконструктивній хірургії кісток і м'яких тканин, а також проводять багатоетапні операції після мінно-вибухових травм. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів-камікадзе та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод. Виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької області та склади

0: запально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено один резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулася із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. Червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Балахівській міській територіальній громаді 18 та 19 червня оголосили днями жалоби у зв'язку із загибеллю військовослужбовця, жителя громади, капітана Олександра Марусяка. Відповідне рішення ухвалили на знак вшанування пам'яті захисника України, який загинув під час виконання військового обов'язку. Про це повідомило у Балахівській міській раді. Упродовж днів жалоби на адміністративних будівлях, підприємствах, в установах та організаціях громади буде приспущено державний прапор України. Також на території громади рекомендують обмежити проведення розважань заходів та звучання розважальної музики у громадських місцях. На Прикарпатті судитимуть екстрадованого організатора озброєної банди. Про це повідомила керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Одним з найрезонантніших епізодів став зухвалий розбійний напад ще у квітні 2024 року на території Рогатинської громади. Зловмисники, переодягнені в камуфльований одяг, використали недіючий блокпост як прикриття та під виглядом перевірки транспортного засобу зупинили автомобіль підприємця. Вони погрожували зброєю та викрали з багажного відділення підприємця 8 мільйонів гривень. Під час нападу чоловіка побили та незаконно утримували із застосуванням кайданок. Після вчинення злочину учасники намагалися приховати сліди злочину, зокрема спалили одяг, використаний під час нападу, а транспортний засіб, який використовували під час злочину, затопили у річці Містер.
1: До такої роботи організатор залучив трьох спільників, додав керівник Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олег Ясаницький.
3: Окремі особи намагаються використати військову службу, форму чи авторитет силових структур для вчинення тяжких злочинів. Такі дії не лише завдають шкоди потерпілим, а й підривають довіру суспільства до тих, хто сумлінно виконує свій обов'язок перед державою. У цьому провадженні обвинувачені використовували військову амуніцію та поліцейську форму для реалізації злочинних намірів і створення у громадян хибного враження про законність своїх дій. Саме тому принципово важливим є своєчасне викриття таких фактів, їх неупередження розслідування та притягнення винних до відповідальності. Водночас поодинокі злочини не повинні кидати тінь на українських військовослужбовців і правоохоронців загалом.
1: Прикарпатські вогнеборці врятували чоловіка під час пожежі у житловому будинку, розповіла представниця ДСНС області Світлана Бабушкіна.
4: 16 червня о 20:09 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Нивочин Старобогородчанської територіальної громади Івано-Франківського району. До місця негайно виїхали рятувальники 4-ї та 26-ї державної пожежно-рятувальних частин. По прибуттю ними було встановлено, що виникла пожежа речей домашнього вжитку на площі 1 метр квадратний в одноповерховому приватному житловому будинку. Під час гасіння пожежі було врятовано чоловіка 1967 року народження. Він знаходився у задовільному стані, госпіталізації не потребував.
1: Івано-Франківську очолив Асоціацію міст лауреатів призу Європи. Це дає місту можливість представляти інтереси європейської спільноти міст, розвивати міжнародні проєкти та ще активніше розповідати про українські громади, їхню стійкість і виклики воєнного часу. Про це розповіла начальниця управління міжнародних зв'язків туризму та промоції міста Уляна Басараб.
5: Приємно, що таке місто, як Мюльгельм, зняв свою кандидатуру на нашу користь. З цим містом в нас давня співпраця. Дуже часто вони надсилають нам перед Різдвом подарунки для наших дітей, для дітей-сиріт, для дітей, які батьки яких загинули на війні.
1: Місцева влада порушила питання полонених українців, додав Святослав Некорович.
6: Основною темою розмови стала міграція людей. І ми показували різні кейси, як міста вирішують подібні ситуації. Газіантеп показав свій варіант. Івано-Франківський міський голова Руслан Марсенків показав ті проекти, які в нас відносно вимушено переміщених осіб, які ми даємо проекти для ветеранів. Тобто ми показували, як ми працюємо з людьми. А також в рамках цієї події відбувалися вибори президента асоціації.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті відбувся черговий військово-патріотичний вишкіл «Вовкулак», який зібрав майже 100 учасників з різних регіонів України. Про це інформує Мирослав Білецький, очільник області. Участь у заході взяли старшокласники, вихованці профільних гуртків та активна молодь із Закарпатської, Донецької та Одеської областей. Програма вишколу була побудована на основі предмета «Захист України» та спрямована на здобуття практичних навичок національного спротиву. Учасники проходили навчання з тактичної підготовки, погодження зі зброєю, мінної безпеки, роботи з безпілотниками, орієнтування на місцевості та надання першої домедичної допомоги. Заняття проводили інструктори Закарпатського обласного центру підготовки населення до національного спротиву, ветерани, військові Нацгвардії та гірські рятувальники. Дипломатичні відносини між Україною та Польщею знову опинилися у центрі уваги через чергове загострення на історичному ґрунті. Попри напругу, Володимир Зеленський планує відвідати Гданськ для участі в конференції з відновлення України. Детальніше про ситуацію розповість Юлія Гапонюк.
7: Останніми днями між країнами розгорівся новий скандал через рішення назвати один із підрозділів сил спеціальних операцій на честь героїв УПА. Крім того, градус напруги підігрівають і суперечки навколо найменування українських вулиць. Зокрема, польська сторона висловила обурення через плани передати Україні пасажирські автобуси, які мали б курсувати саме вулицею Степана Бандери. На цьому тлі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прямо поклав відповідальність за кризу на Київ. Про те, як історичне минуле загалом впливає на сучасні відносини України та Польщі, розповів політолог Любомир Скочеляс.
8: Оці історичні моменти між Україною і Польщею, вони є досить очевидні. І тут досить пригадати тим людям, які здавна цікавляться і були свідками історії, зокрема про цвинтар Орлят, який на Личакові облаштовували поляки, скільки було дискусій і так далі. Загалом історичні моменти, вони дуже складні між Україною і Польщею, і добре, що на певний час вони були затихли, коли Україна потребувала безпосередньої швидкої підтримки з боку Польщі. І, на жаль, оте, що зараз виникло, ця дискусія, ця полеміка, вона дуже має негативні наслідки для України.
7: Зараз конфлікт вже вийшов за межі суто історичної дискусії та став частиною польської внутрішньої політики. Соціологія показує, що понад 50% поляків погіршили своє ставлення до українців, тому місцеві політики змушені займати жорстокішу позицію через майбутні вибори. То якими є причини таких дій? Про це нам розповів історик Богдан Гудь.
9: Це не є причина, цей привід. Він використовується тоді, коли це є потрібно для розкручування певних наративів внутрішньої політики. Це все, що відбувається останнім часом в Польщі, засвідчує, що різні приводи для нагнітання антиукраїнської історії пов'язані з консолідацією правого сегменту польських виборців. І воно вже засвідчує про те, що починається, на мою думку, виборча кампанія. Вони використовують українську карту для мобілізації свого електорату.
7: Ми запитали українців, як наша держава має реагувати на подібні закиди з боку стратегічного партнера, та чи вважають вони такі претензії взагалі доречними?
10: І що вони робили на Волині, що вони говорять волинська різня? Що вони тут робили на Україні, ще щось вимагають? Повинні допомагати, як ні, то будуть в них то саме.
11: В сьогоднішній день ми маємо робити все для того, щоб перемогти. А суперечки з Польщею не допомагають. Для того, щоб наверху шановний пан Зеленський і довкола нього максимально напружили мозок.
12: Я вважаю, що не маємо не реагувати. Вони не тільки нам виставляють претензії, тому, я думаю, найкраще ситуації просто їх ігнорити.
13: Поляки, коли почалась війна, то вони були дуже добрі. А бачу, що війна затягнулася на роки, вони вже починають мало допомагати і відірватися. А Краєва теж винищило наше населення, наше УПА, їхнє винищило. То йшло око за око.
14: Я не знаю, наскільки це історична справедливість. Я розумію, коли там цвинтарі просять найменувати, що це єврейський цвинтар, чи ще щось, окей. Але вулиці, по яких живуть громадяни України, для мене це трошки дивно.
15: І Польща має відношення до наших героїв і це саме. У них свої, тож ніхто їм не каже, що перейменовувати Пілсудського і так далі.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 23 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті тривають роботи з благоустрою. Серед важливих сезонних заходів з утримання автомобільної інфраструктури фахівці приділяють особливу увагу скошуванню трав'яної рослинності та порослі вздовж узбіч. Саме ці роботи сприяють підтриманню безпечного і комфортного руху на дорогах. Обслуговування доріг Прикарпаття наразі кілька бригад підрядної організації працюють на таких автошляхах. Н-09 Мукачево, Львів. У напрямку Рогатина, Н-10 Стрий-Мамалига на ділянці від Калуша до Івано-Франківська, Р-20 Тязів-Косів-Старі Кути на території Снятинської громади. Особливий акцент роблять на обслуговуванні кільцевих розв'язок та ділянок зі встановленими бар'єрними огородженнями, що покращує видимість і підвищує рівень безпеки дорожнього руху. Косіння рослинності має кілька важливих функцій. Сприяє належному відведенню води з дорожньої поверхні, забезпечує кращу оглядовість дорожніх знаків, підвищує видимість пішохідних переходів і транспортних засобів, які рухаються зустрічним напрямком. Своєчасне виконання подібних робіт допомагає зменшити імовірність виникнення аварійних ситуацій та підтримувати оптимальний експлуатаційний стан автомобільних доріг. Утримання дорожньої мережі здійснюється відповідно до затверджених графіків і охоплює всі адміністративні райони області. Це комплексний процес, що включає регулярні роботи з технічного та санітарного обслуговування дорожніх об'єктів задля забезпечення безперебійного та безпечного руху транспортних засобів на території регіону. Поліцейські Прикарпаття повідомили про підозру 20-річному жителю міста Коломия, який зберігав наркотичні речовини з метою їх подальшого збуту. Під час проведення слідчих заходів правоохоронці виявили приблизно кілограм заборонених речовин, що підтверджує серйозність кримінального правопорушення. Основні факти справи. Підозрюваний молодий чоловік 20 років, місцевий мешканець Коломиї. Обвинувачення стосується незаконного зберігання наркотиків з наміром їх реалізації. Загальна вага вилучених речовин становить приблизно 1 кілограм. Підозру офіційно повідомили відповідно до чинного.